0: show a lot of times we can.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
2: Danje Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija koja se smatra temeljem današnje Evropske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
2: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
4: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
2: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi.

U jednom gradu zaboravih mu ime. To međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao taj? I baš kad pred njim bila je dilema, da li kraj života je

biti će bolje. Kopaj kod crna, ali i štedi, jer ako ne štediš, kraj će ti biti isto tako crno. I zapne pilko i tegli tri put više, cijele dane kopa kao krt. Il prži sunce, il pljušte duge kiše, svaki grob je uzoran ko vrt. Iz dana u dan on ima više para, troši malo, postoješ krt, pošteno radi i

Smiri se, pilko, smiri se, pilko, vjeruj sudbini, vjeruj sudbini, pogledaj trica, pogledaj trica, glej! Ipak, ne, prokleto 13, prokleto 13, pilko, ti gubiš, tu kad se gubi, gubi se sve. U jednom gradu zaboravih mu ime, al to za pjesmu

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
3: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
2: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
4: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
2: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
5: Sport.
2: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
6: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
7: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu. Imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.

starije kraja, zašto slutim da me gubiš u samoći zagrljaja.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je sam odgovoran za iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu. Imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Za poslijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove se godine, kako je najavljeno, hod za život održava u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovog vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali, htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Biće pretežno sunčano, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu do 16, dnevna od 20 do 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Jelena Remer.

njegovu naumu. Amen. Ljubiti Boga, šta to znači? Da li je ljubav sveopća, da li je svemoguća? Jedno znamo isto iz Pavlove poslanice, da ljubav pobjeđuje sve i da ona ostaje na kraju. Ostaje utjeha, vjera, snaga, ali to mora biti prava ljubav. Prava ljubav da bismo uistinu svoj život Bogu predali. Evo, sada u ovo vrijeme prije blagdana duhova imamo i ovu lijepu, savršenu mogućnost iskazivanja ljubavi, a to je majčin dan. Majčinska ljubav je ona koja je najveća. Nema veće, nema ljepše i nema razumljivije. Zato mi koji još možemo, neka ljubimo i volimo naše majke. Neka Bog blagoslovi sve majke u njihovom hodu i životu i u njihovim dijelima. Jer gdje majka pogleda, tamo i cvijeće ljepše cvjeta. Poštujmo naše majke, poštujmo supruge, poštujmo one žene koje život daju, jer one su Božji blagoslov u našim životima. Stoga prepoznajmo Božju ljubav, kako nas je On blagoslovio, kako nam je pokazao sve te mogućnosti i pokazao to da je najljepše kada žena dade život. Ja sam otac petoro djece i mogao sam nazočiti svih pet poroda moje supruge. Ništa ljepše nema kada žena porodi dijete i primi je u svoj zagrljaj. To nije samo olakšanje, to je slavlje života, to je hvaljenje Boga. Stoga, draga braćo i sestre, poštujmo život kako ga Bog daruje i prihvatimo naše bližnje kao Božji blagoslov. Da, treba tu biti i strpljenja, treba tu biti i kušnje, ima tu i zakona, ima tu i zapovjedi, ali Božja ljubav nadpisuje sve, jer čovjek koji se u Boga pouzda, njemu nije zakon ropstvo, zapovjedi nije prisila, nego ljubav prema Bogu, jednostavno prepoznavši njegove blagoslovi u našim životima, potiče nezaustavljivu zahvalnost. A s tom zahvalnošću, ako čovjek promatra ovaj svijet, ništa drugo ne prepoznaje samo Božju slavu. Stoga tako prigrlimo naše bližnje, zadovoljnimo se današnjicom, otvorimo srca, otvorimo oči i vidimo ono što nam Bog daje. Jer ovo sve ostalo što nas se sili, čime nas se veže, lance što nam se stavljaju, da bismo bili robovi svojih potreba, ono nas sve vodi u propast. Prihvatimo se dobra, za što nam je Bog dao sposobnosti da prepoznamo. A u toj lijepoj i savršenoj ljubavi koju Bog obznanjuje u svome jedinorođenome sinu, našemu gospodinu Isusu Kristu, kako je On sebe dao za svakoga griješnika ko u njega vjeruje da ima život vječni, a mi s tom Božjom ljubavi već ovdje možemo to preživjeti. Amen.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Dogodilo se na današnji dan.
1: 9. svibnja 1873. godine označio početak ekonomske krize koja je u povijest ušla kao duga depresija. Bila zapamćena kao najteže recesijsko razdoblje prije velike ekonomske krize koja je izbila 1929. godine. Slom Bečke burze uzrokovan je prenapuhanim financijskim balonom, insolventnošću i neodgovornim financijskim manipulacijama. Slom je izazvao golemu paniku. Burza je danima bila zatvorena, a mnoge su banke propale.
2: Ta burzovna propast, u povijesti zapisana kao Grinder krah, bila je tek početak dugotrajne recesije. U rujnu je kriza pogodila Sjedinjene Američke Države. Bankrot željezničke kompanije Northern Pacific povukao je u bankrot banku Jay Cook, koja je prikupljala novac za obveznice Northern Pacifica. Panika je zavladala i njujorškom burzom, koja je bila zatvorena 10 dana. Kriza koja je izbila 1873. godine ima

0: Bila je nekoliko uzroka. Inflacija, koja je bila posljedica francusko-pruskog rata 1870. godine, dovela je do smanjene međunarodne potražnje za srebrom i njemačkim napuštanjem srebrnog standarda. Goleme spekulacije na burzama koje su potaknute velikim investicijama u izgradnju željeznica, veliki trgovinski deficit. Posljedice krize bile su teške i dugotrajne. U Sjedinjenim Američkim Državama nezaposlenost je dosegnula 14% i propalo je oko 100.000 poduzeća. Francusku je kriza iznimno teško pogodila. Plaćala je ratni danak Njemačkoj. Politikom deflacije za vrijeme plaćanja danka dodatno je narušen životni standard, a njezina je poljoprivreda teško pogođena bolestima vinove loze, što je sve dovelo do burzovnog sloma u Parizu 1882. Posljedice su krize koja je različitim intenzitetom potrajala sve do 1897. godine, napuštanje načela slobodne trgovine, jačanje protekcionizma i ekonomskog nacionalizma, što će potrajati sve do Prvog svjetskog rata.
1: Pravi Hrvatski sabor nastaje noćas ovdje, izjavio je predsjednik izvršnog odbora Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, književnik Vladimir Nazor, otvarajući treće zasjedanje ZAVNOH-a u 21 sat 8. svibnja 1944. godine u kupališnom restoranu Toplica u Topuskom. Zasjedanje je započelo navečer kako bi se smanjila mogućnost neprijateljskog napada iz zraka. Ono je završilo sljedećeg dana, 9. svibnja 1944.
0: ZAVNOH postaje na trećem zasjedanju, kako je u uvodnom govoru Nazor naznačio, predstavnik i nositelj suverenosti naroda Hrvatske. Na zasjedanju su usvojena 4 ustavna akta. Odluka o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu. Odluka o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom tijelu Hrvatske. Odluka o ustroju i poslovanju narodno-oslobodilačkih odbora na području federalne države Hrvatske, a posebno je trebala biti važna deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske. Njome je istaknuta ravnopravnost Hrvata i Srba u Hrvatskoj, a utvrđena su i temeljna demokratska načela slobode izražavanja i vjere, prava stranačkog okupljanja, prava na privatno vlasništvo i sloboda poduzetništva. Deklaracija je sadržavala i odredbu o kažnjavanju i progonu izdaje domovine i služenja neprijatelju, te zabrani svih fašističkih i profašističkih organizacija. Te su se odredbe izravno odnosile na ustaše i ustaški pokret. Deklaracija je po svom duhu bila liberalna i kao takva nije mogla biti realizirana u poslijeratnoj komunističkoj Jugoslaviji. ZAVNOH je djelovao kao vrhovno zakonodavno i izvršno tijelo federalne države Hrvatske do travnja 1945. godine, kada je u Splitu formirana Narodna vlada. Njegovo četvrto zasjedanje održano je 25. svibnja 1945. godine u Zagrebu i tada mijenje naziv u Narodni sabor Hrvatske.
1: Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predložio je 9. svibnja 1950. godine plan osnivanja naddržavne zajednice, novog oblika zajednice država u Europi. Bio je to službeni prijedlog francuske vlade, temeljen na fatalnim iskustvima dva svjetska rata i ideji sprječavanja ponavljanja sukoba u Europi. U spomen na objavljivanje deklaracije, 9. svibnja obilježava se kao Dan Europe, a Schumana se smatra jednim od očeva utemeljitelja današnje Europske unije.
0: U svibnju 1949. godine osnovano je Vijeće Europe kao najstarija europska institucija. Schuman je u uvodnim napomenama naveo da će tehničko, industrijsko i društveno povezivanje europskih država imati goleme političke posljedice, ne samo za europsku demokraciju, nego da će s vremenom donijeti demokraciju i slobodu i u druge dijelove kontinenta poput istočne Europe, tada pod sovjetskom kontrolom. Schuman je naveo i da je cilj pomoći zemljama u razvoju i uspostaviti svjetski mir. Europa će biti rođena iz ovoga. Europa koja će biti čvrsto ujedinjena i izgrađena oko čvrstog okvira, izjavio je Schuman. Prva posljedica Schumanove deklaracije bilo je stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik 18. travnja 1951. godine. Ona je obuhvaćala 6 država: Francusku, Njemačku, Italiju, Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg. Stvaranjem takvog tijela koje je provodilo zajedničku politiku u pitanju tih strateških sirovina, htjelo se rat u Europi učiniti ne samo nezamislivim, nego i nemogućim. To je bio i prvi korak prema normalizaciji francusko-njemačkih odnosa nakon serije ratova koji su s prekidima trajali gotovo 3 stoljeća. Europska zajednica za ugljen i čelik uvela je zajedničko i jedinstveno tržište ugljena i čelika, zasnovano na načelima slobodnog tržišta i bez internih uvoznih ili izvoznih poticaja. Uspjeh te zajednice omogućuje sljedeće korake koje je Schuman predvidio. Osnivanje Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju. Integracijski su napori 1993. godine doveli do stvaranja Europske unije, u kojoj danas živi više od pola milijarde Europljana.
1: Talijanski političar, predsjednik vlade od 1963. do 1968. i od 1974. do 1976. godine, Aldo Moro, pogubljen je 9. svibnja 1978. godine. Ubili su ga pripadnici crvenih brigada, radikalno-ljevičarske terorističke organizacije, koji su ga i oteli 16. ožujka 1978. Moro je bio čelnik demokršćanske stranke, vladajuće stranke u Italiji nakon Drugog svjetskog rata. Umjeren političar i vješt pregovarač, Moro je bio zagovornik povijesnog kompromisa demokršćana s komunističkom partijom Italije, koju je tada predvodio Enrico Berlinguer.
0: Raskid komunističke partije s Moskvom i okretanje politici eurokomunizma povećali su izglede za ostvarenje Morove strateške zamisli, koja je trebala dovesti do stvaranja vlade u kojoj bi bili i demokršćani i komunisti. Pripadnici crvenih brigada oteli su Mora kada je on bio na putu od svog rimskog doma prema parlamentu, gdje se trebalo glasovati o povjerenju vladi demokršćanskog premijera Giulia Andreottija. Prvi put jednog su demokršćanskog premijera svojim glasovima trebali poduprijeti i komunistički zastupnici, i to je trebala biti prva točka provedbe Morove ideje povijesnog kompromisa. Nakon otmice Mora, sindikati su predložili generalni štrajk. Policija i tajne službe pretražile su stotine adresa u Rimu, Milanu i Torinu. Papa Pavao VI ponudio je sebe kao taoca u zamjenu za Mora. Crvene brigade organizirale su tajno suđenje Moru, osudile ga na smrt i objavile da će ga osloboditi puste li talijanske vlasti 16 njihovih drugova iz zatvora. Talijanske su vlasti odbile pregovore s crvenim brigadama. Moro je smaknut 9. svibnja 1978. godine, a Mario Moretti, pripadnik crvenih brigada, ispalio je u njega 10 hitaca. Leš je pronađen u prtljažniku crvenog Renaulta 4. Mnoge nedoumice nisu razjašnjene do danas, pa tako i ona o ulozi dijela vodećih političara demokršćanske stranke u samoj istrazi nakon otmice i njezinoj mogućoj opstrukciji. Smrću Alda Mora propala je politika povijesnog kompromisa.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

horu z kamena a ráven starý šol. Čača i ty, sestra ja,

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gervec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika, te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
6: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
7: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
6: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar

0: straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
2: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vijesti iz svijeta. Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
0: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
3: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
4: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
3: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tanka koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
4: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
3: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
1: Jutarnja kronika. Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
5: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
6: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
5: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Čikaga.

0: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
1: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
2: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
1: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
3: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
4: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
5: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se i zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
4: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačko HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
5: Ne bi sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
4: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
6: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
4: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
3: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike. 7 je sati i 15 minuta. Ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
7: Europa slavi svoj dan.
3: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
7: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
7: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
8: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
9: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna 3 boda.
10: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
8: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
11: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili. Samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
8: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
12: We will try to win. Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
4: Početak je u 16 sati, a prijenos na Drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Spličani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se Europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
14: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
13: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samoćanec. Da vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavežan 5 celzijevi stupnjeva, Benja, Otočaci, Parka Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru sjači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito rano poslijepodne, ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
16: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu mogući neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
18: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Vaš Spar.
13: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Danas se u Zagrebu održavaju tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim kresovima. Program Trnjanskih kresova počinje u 14 sati. Organizatorica iz mreže Antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Policija će nadzirati i skup Hod za život, koji se ove godine održava pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u Parku Zrinjevac, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
3: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: U 16 sati na Maksimirskom stadionu počinje derbi Dinamo Hajduk. Policija je događaj proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13:30.
1: Vijesti.
0: Primirje između Rusije i Ukrajine na snazi je do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere, koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Sjedinjene Države zrakoplovom pripremaju evakuaciju američkih putnika s kruzera pogođenog Hanta virusom. Prema popisu putnika na brodu je 17 Amerikanaca.
1: Vijesti.
0: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
4: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, uredila Jelena Remer.
1: Sportski vremeplov.
5: gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia di oro, i campioni olimpici rappresentando la Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo, Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
9: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
10: I gol!
9: Bravo Dario, gol 1-0.

Dobrodošli u još jedan sportski vremeplov. U fokusu nam je ovih dana finale Hrvatskog nogometnog kupa, pa ćemo u sljedećih 50 minuta prošetati kroz povijest dosadašnjih finala.

0: Ratne 1992. godine nogomet se pokušavao oduprijeti teškim vremenima, pa je tako uz proljetnu premijernu sezonu prvenstva Hrvatske odirano i skraćeno izdanje kup natjecanja u kojem je sudjelovalo 7 klubova koji su prethodno izborili nastup u završnici kupa bivše države za sezonu 1991-92. Bile su to ekipe Rovinja, Đakovačke Kroacije, Osijeka, Rijeke, Hajduka te Dinama pod imenom Hašk Građanski i Zaprešićkog Inkera koji je izborio finale protiv Zagrebačkih Modrih. Diviz predgrađa, kako ga tada nazvaše, kreirao je veliko iznenađenje te postao prvi osvajač Kupa Hrvatske. U dvije utakmice finala Inker je nakon 1-1 u Zaprešiću senzacionalno triumfirao na Maksimiru 1-0 golom Damira Kasumovića, prvoga kapetana koji je podigao pokal poznat pod nazivom Rabuzinovo sunce prema autoru Ivanu Rabuzinu. Više o povijesnom prvom izdanju Kupa Hrvatske i uspjehu žutih iz Zaprešića govori njihov tadašnji trener Ivija Lončarević.
1: A kup je bio, kako ste rekli, krnji. Tako da su ostali u kupu par klubova i mi smo igrali nekako četvrt finale, polufinale i finale. S obzirom na proljeće gdje se odigrala cijela liga, 22 kola u proljeće, to je, pa može se reći, bilo jedino moguće. Nije se moglo drugačije to ni završiti ni odigrati, jer ne bi bilo vremena. Previše je to utakmica bilo u toj godini. Ja se sjećam od ljeta 91. kad je hrvatski nogomet istupio iz jugoslavenskog nogometa i kad smo jesen koristili za međusobne ovdje u Zagrebu turnire nekakve, napravili nekakvu ligu pa smo igrali kao turnirski sistem, pa je onda došla organizacija turnira Neovisna Hrvatska koji se igrao najprije u 10. mjesecu, počeo u Zagorju i u Međimurju i Podravini, jel? Pa onda u 12. mjesecu se završilo to u Istri. Da smo mi odigrali, koliko se sjećam, kad mi je moj tajnik izvadio analizu cijele te godine, 91. 92. moja momčad je odigrala 90 utakmica. To je jako puno, to što normalno prijateljskih poluslužbenih i službenih. Ali da se vratim na to što je ljude na neki način iznenadilo ih je čak i nakon te jeseni gdje smo mi kao novopečeni prvoligaši, nismo jedini bili, bilo je tu i Varteks i Istra i tako dalje i dosta klubova, gdje smo mi osvojili taj turnir Neovisna Hrvatska i gdje smo osvojili dvoransko prvenstvo. Predstavili smo se mi već kao neka momčad drugačija i jača i tako dalje. Osnov momčadi su bili praktički igrači iz Zagreba, igrači iz Jugo Keramike, ali reklo bi se veliki broj, dovoljan broj, 7-8 igrača koji su sve prodefilirali, čak ili iz mog centra ovdje sa Kajzerice koji je od 81. radio. I to je oslonac momčadi Inkera koji je onda predstavljao nešto, neku novitet, ne samo sa snagom nego i sa načinom razmišljanja, sa filozofijom nogometa i tako dalje. Taj naš rezultat nije ni slučajno slučajan. Da smo mi imali klub moćni financijski, mi bi se te godine vjerojatno borili i za prvo mjesto, ali mi smo imali ono što smo imali i sa tim smo držali ligu koliko god smo mogli sa svim nedostacima u selekciji i tako dalje i reklo bi se u širini klupe i kako to već ide. I u prvenstvu smo mi bili četvrti, peti stalno, tako da je to, ali kad je došlo utakmice sa našim najvećim klubovima, mi smo imali pozitivan rezultat sa svima, jel, osim Zagreba, čini mi se, jel. I Dinamo i Hajduk, mi smo bili apsolutno u tome pozitivni. I kad smo odigrali prvu finalnu utakmicu u Zaprešiću 1-1, gdje je Dinamo par minuta prije kraja izjednačio, ja sam rekao da nam rezultat odgovara i da idemo u maksimum svoj kup, jel. Malo iznenađujuća izjava, jel, moja, ali nisam ja to rekao prepotentno, ja sam to rekao iz saznanja koje smo imali. Jel. I osvojili smo kup bez nekakvih, reklo bi se, većih trauma, jer mi smo bili bolja momčad od Dinama. Jel. Imali smo svoju fizionomiju, imali smo svoj kvalitet, imali smo svoj par igrača

0: koji su na koncu neki od njih i završili, dosta njih završilo u Dinamu. Na neki način mi smo bili toliko u nekim svojim shvaćanjima nogometa dominantni da uopće nije bilo upitno da mi te utakmice možemo dobiti, jel?
1: Zapravo, ja bih rekao da je taj trofej nešto opipljivo, neka nagrada i za ovo što ste prije govorili, što je ljudima manje poznato, dakle i taj turnir Slobodna Hrvatska, dakle jedno neslužbeno prvenstvo u kojem je intervjuo najbolji, sav taj dugoročni rad, te utakmice protiv velikih koje ste dobijali i još jedan zanimljiv detalj, ako se ne varam, Inter odigrao prvu međunarodnu utakmicu nakon osamostaljenja Hrvatske protiv Šturma prijateljsko, ili tako bi?
0: Poslije ovoga neovisna Hrvatska i dvoransko prvenstvo u 12. mjesecu. U prvom smo odigrali, drugom sa Šturmom. U Šturm je otišao Mužek, naš igrač, jel, kojega smo otpustili da ode. I u tom smislu ta utakmica je organizirana. Jel, Šturm je bio na stadionu kod nas. To je prva međunarodna utakmica uopće Hrvatskog kluba.
1: A ono što je zanimljiv detalj, isto manje poznat, čini mi se danas, da ste vi i ne samo Inter dobili s tim kupom i klubovi kroz ligu pravo nastupa u Europi, koje je kasnije ipak uskraćeno. Ja nisam znao, ali sam u međuvremenu saznao podatak da ste čak otišli na ždrijeb i tek tada da je odlučeno.
0: Otišli
1: da
0: smo svi. Otišao je Hajduk kao prvak, otišao je Inter kao pobjednik kupa i išao je Zagreb kao drugoplasirani. I svi smo se našli fino u Ženevi da bi saznali na dan izvlačenja da smo uzalud došli. Poslije čak bila priča nekako da je naš savez to saznao na vrijeme, da nas je mogao obavijestiti da ne idemo, ali da su nas pustili da idemo.
1: Da bar malo izađete u Europu. Da,
0: da malo izađemo, da. Da smo se malo mučili.
2: Sljedećih 6 izdanja Hrvatskog nogometnog kupa do konca 90-ih razdijeljeno je između naših najuspješnijih klubova Dinama i Hajduka. Zagrepčani su u tom periodu, igrajući pod imenom Croatia, osvojili 4 trofeja 1994. pa u nizu 96., 7. i 8. Zanimljivo, protivnici su im u finalima bili Rijeka, Zagreb i dva put varaždinski Varteks. Modri su u svakom opravdali ulogu favorita, no oba finala u kojima su se u međuvremenu susretali s Hajdukom pripala su Splićanima. Igralo se tada na dvije utakmice. 93. Hajduk je u Zagreb donio i sačuvao prednost od 4-1, a iako je domaćin poveo 2-0, preokret se ipak nije dogodio.
3: Jeličić, puno prostora otvoreno za Koznikova. Nema, nije ni gobe Bekovsa Kozniku i da li je ovo kraj utakmice Kozniku? Pogodak za Hajduk, sada će biti vatre prema Bebeku. 2-1 u Zagrebu i sada se može reći da je gotovo. Kozniku je dao taj svoj dirtak koji je Hajduku toliko trebao, toliko značio i sada je praktično Hajduk osvojio kup.
2: A uzbudljivo je bilo i finale iz 95. U Splitu je bilo 3-2 za Hajduk, a odluka je pala na Maksimiru gdje su Splićani pobijedili s 1-0 golom Aljoše Asanovića.
3: Tu je Turković, Asanović mu uzao loptu, Asanović i 1-0 vodi Hajduk.
4: Pa ja mislim da smo ipak mi, gledali da smo u ovom trenutku možda spremniji ekip. Ja se nadam da će ovako ostati.
2: I ostalo je uz komentar trenera Ivana Katalinića.
5: Pa slušajte, mi smo navikli na ovakve feste već 2 godine, jer smo osvojili kup i prvenstvo. Mislim da su nas opet navijači obradovali, jer su nas dočekali oko 5-6 tisuća je bilo na samom poljudu i mi smo znali sa njima proslaviti.
2: Tek je posljednje izdanje Kupa Hrvatske u 90. godinama, dakle u sezoni 98-99. donijelo smjenu na postolju. Bilo je to po mnogo čemu specifično finale, jer igralo se na jednu utakmicu, uz pravilo zlatnoga gola. Prvi put u borbi za trofej nisu bili ni Dinamo ni Hajduk, već se na neutralnom terenu u Maksimiru igralo slavonsko finale. Za prvi trofej u povijesti tukli su se Osijek i Vinkovačka Cibalija. Nažalost, nakon utakmice malo se pričalo o nogometu. Ogorčeni su na suca Sinovčića bili Vinkovčani, koji su vodili 1-0 golom Jurića kad su im isključena dva igrača. I s devetoricom Cibalija je bila na koračić od trofeja, ali Osijek je u posljednji trenutak uspio zabiti za produžetak, u kojem je uslijedio i potpuni preokret upravo na račun zlatnog gola.
3: I ovo je bilo dobro i to je gol. 1-0 vodi Cibalija. To je sa brojem 2 Jure Jurić. Jure Jurić donosi radost istočnoj tribini, donosi radost Vinkovcima. 36. minuta, vodi Cibalija 1-0. Jure Jurić pri
6: pritiše klupa Vinkovčana, pritišu i gledatelji, svi traže kraj. Još jedna svijeća tamo pred Ibrahimovića, promašio Ibrahimović i gol! Gol, gol, gol, gol! 93. minuta, izjednačili su Osječani, Dumitru Mitu! Centar šut tamo prema Lasiću, Lasić i gol! Gol i kraj finala, Davor Lasić 2-1. Davor Lasić 2-1 i gotovo je.

0: U današnjoj emisiji govorimo o finalnim utakmicama Hrvatskog nogometnog kupa. Posljednje finale prvog i prvo finale drugog tisućljeća, dakle 2000. i 2001. godine, igrali su Dinamo i Hajduk. Vraćen je format odigravanja po dvije finalne utakmice. Jedan trofej pripao je Hajduku, godinu poslije bolji je bio Dinamo, pa i obranio titulu 2002. u još jednom meču protiv varaždinskog Varteksa. Posebnu priču donijela je pak sezona 2002-2003. Tada je senzacionalno do finala kupa stigla jedna drugoligaška momčad. Bio je to pulski Uljanik koji je na svom putu iznenadio prvoligaše Kamen-Ingrad i Osijek, pa u velikom finalu s 1-0 u Puli i 4-0 u Splitu izgubio od Hajduka, ali ipak ispisao povijest ovog natjecanja. Velikog uspjeha prisjeća se tadašnji trener Uljanika Elvis Korija.
1: Da, pa bajke su same po sebi iracionalne i zato jesu bajke, tako je i ta priča. Mi smo imali ekipu koja je bila dobra. Dvije godine smo se borili za prvo mjesto u drugoj ligi. Mi smo imali čak i 70% pobjeda, kad gledaš, tako da ekipa je bila naviknuta igrati na pobjedu. Imali smo par igrača sigurno koji su igrali prvu ligu, to su Lasić, to je Kurtović, to je Raković, igrači koji su igrali dobro prvu ligu i dosta godina. I imali smo puno igrača iz Pule mladih koji tada nisu igrali na takvom nivou, ali napravila se, rekao bi, jedna atmosfera. Treba jednostavno znati da su te utakmice bile duple u tom trenutku, tako da mislim da čak i sad se može ponoviti da drugoligaš koji ima top ekipu i malo sreće uđe uz pomoć Zrijeba i igra utakmice kući, može još do finala, ali duplim utakmicama u četvrtfinalu i polufinalu, mislim da je to nemoguće ponoviti. I treba napomenuti da Dinamo bio ispod tada, ja mislim, od drugog sela, ali tako nešto, tako da jedan jaki klub je bio vani, tako da su Osijek i Kamen bili s Hajdukom faktički dva najjača kluba koja su ostala unutra, mislim da je još bio Zagreb, tako da Žreb nije bio lagan i tu utakmicu pamtim s Osijek koji je imao top ekipu sa Špehorom i svim onim igračima, to je bila top ekipa u tom trenutku i Spaco Poklepović, i oni su nas sigurno gledali kao nekoga kojeg su željeli, jel tako, u tom četvrtfinalu, i mi smo igrali prvu utakmicu u Osijeku, jednostavno mi nismo izašli 16 metara, bilo je 0-0 sa njihovih 80% posjeda, sa dvije, tri stative, Čaleta je branio čuda i došli utakmice u Puli koji smo mi spremili i oni su došli malo bahato, bi rekao, što je normalno, i mi smo poveli 1-0 i 6. minuti je bilo 4-0 za nas. Pun stadion 8.000 ljudi koji su došli na utakmicu, nije moglo vjerovati, ja mislim da Uljanik vodi 4-0 Osijek, ali bili smo hrabri, tu je Žiković bio izdominirao utakmicu, bio je fantastičan, pokojnu Turinu je lobovao sa 17 metara u rašlje. Tako da, evo, tu je krenula ta bajka i onda smo išli na Kamen. Prvu utakmicu igrali kod kuće i igrali su Zekić i Popović u špici, igrao je Rendolić, top ekipa, bili su četvrti prvenstvo ili treći, igrali su u Europu, ja mislim. I tu utakmicu u Puli isto, dominacija Kamena, 1-0 za njih, isto su imali stativu i to, i mi smo zabili gol 89. za 1-1. Išli smo u Veliku, isto ono kao totalni outsideri, i isto mislim da je bilo na kladionici da bi on bio na nas 10-11, mislim to je bilo strašno, isto oni su mislili da će nas lagano dobiti, isto je Žiković dao gol za 1-0 i 6. minuta 4-0 za nas, ja mislim da je tamo bio muk, ljudi su došli, gledali, mislili su sebi da se može desiti da drugoligaš dobije prvoligaša u gostima sa 4-1 ili 4-0, jer to je, mislim da je to neponovljeno, dali smo 8 golova od dvije utakmice prvoligašima, kažem, zato da je to jedna priča koja realno je neponovljiva i, kažem, i produkt je jedne pozitivne energije, rekao bi, svih tih igrača, vjere i jedne motivacije koja je zajedno s publikom koja je otišla do kraja. Šteta, mislim da je Dinamo bio prvak i to za malo, jer bi mi igrali Europu, ali, kažem, to final mi smo došli malo, rekao bi, sa puno povreda, bez pet igrača, da smo bili kompletni, mislim da bi Hajduk isto osvojio, ali da ne bi bilo sigurno ovako, ne vjerujem da bi bili izgubili u Puli, a u Poljudu bi bili izgubili, tako da to je malo ali sigurno, ali u tom pogledu bi sigurno finale bilo ipak mrvicu drugačije da smo imali cijelu ekipu na nas je ubila borba za prvo mjesto, jedno dočekali smo kraj jedva faktički fizički sa brojem igrača.
0: Skorija će kup osvojiti dvije godine poslije na klupi Rijeke. Prethodno je 2004. Dinamo slavio u novom finalu protiv Varteksa i to na račun gola u gostima poslije 0-0 u Zarebu i 1-1 u Varaždinu. A onda je do svog prvog trofeja u kupu Hrvatske stigla Rijeka. Pomogao je baš Varteks koji je u četvrtfinalu izbacio Dinamo pa izgubio od Riječana koje je u finalu dočekao Hajduk. 2-1 na Kantridi, pa za Riječane povijesna pobjeda na Poljudu 1-0 golom Dumitru Amitua.
2: Još traje riječki napad, evo prilike za ubačaj s druge strane i gol. Gol, Rijeka je zabila gol i Rijeka je na pragu osvajanja trofeja. Mitu 1-0, čini mi se 80. minuta, ostao je kratak Kristijan Čavala, ali je Mitu pratio tu loptu, njezin let i ono što je Rijeka čekala od 1979. sada mislim da gotovo sigurno ima.
0: I ne samo to, godinu poslije Riječani su obranili naslov, ali u jednom od finalnih okršaja koji se ne zaboravljaju. Opet je već peti put do finala uspio stići Varteks. Varaždinski klub koji je koncem 90-ih bio i ozbiljan kandidat za naslov prvaka, silno se nadao trofeju u kupu. Do finala 2006. stigli su pod vodstvom tada mladog trenera Zlatka Dalića, a nakon četiri prethodna neuspjeha u finalima prvi put protivnik im nije bio zarebački Dinamo. Ipak Rijeka je u prvom susretu na Kantridi bila uvjerljiva i s čak 4-0 otišla na uzvrat u Varaždin. A tamo...
3: Žilić, Novinić, 5-1! 5-1, Enes Novinić! 90. minuta!
0: Vremena ipak nije ostalo dovoljno. S ukupnim omjerom 5-5, Varaždinci su još jedan trofej izgubili zbog pravila veće vrijednosti gola u gostima.
4: Može se reći, Pirova pobjeda Varaždinaca, ali to je puno više od Pirove pobjede, to je jedno silno veliko zadovoljstvo za Zlatka Dalića i ovu njegovu mladu momčad. Puno srca je igrala večeras ovdje, zaslužila je veliki pljesak. Rijeka ima zadovoljstvo da uzima kup, Varaždinci imaju zadovoljstvo da su doveli Rijeku na rub katastrofe, na rub knockdowna, ali Rijeka je ipak na kraju tu svoju veliku prednost iz prve utakmice naplatila i ovdje, zahvaljujući Davoru Grincu, odnosi još jedan put Rapuzinovo sunce. Ali koliko god je veliki pljesak zaslužila Rijeka za sve ono što je pokazala ovoga proljeća, za sjajne igre, za veliku predstavu u prvoj utakmici, toliko je veličanstven i velik bio Varteks večeras.
0: Varaždinci će kasnije zaigrati i izgubiti još jedno finale od Dinama te ostati svakako najnesretniji akter ove nogometne priče. Igrali su čak 6 finala Hrvatskog nogometnog kupa, a nikada ih nije obasjao trofej Rabuzinova sunca.

0: Nakon dvostrukog uzastopnog slavlja nogometaša Rijeke, trofej Kupa Hrvatske 2007. ponovno seli na Maksimir i tamo ostaje sljedeće tri godine. Zarebački plavi prvo su nadirali koprivnički Slaven Belupo u njegovom premijernom finalu. Farmaceuti su prvo detronizirali Rijeku, pa u završnom duelu s Modrima nakon minimalnog poraza u Maksimiru bili nadomak produžetka u Koprivnici, no prelomio je kasni gol Branića Šindefelda za 1-1 i slavlje Dinama. Uslijedila su dva nova susreta Modrih s Hajdukom. 7 godina čekalo se na novi finale dva najveća rivala. 2008. Dinamo je prvu utakmicu pobijedio s 3-0, pa u uzvratu bez pogodaka mirno očuvao prednost. Godinu poslije djelovalo je da nas čeka isti scenarij. Opet prva utakmica u Zagrebu i 3-0 za Dinamo, ali ovoga puta drama u Splitu. Hajduk je nadoknadio zaostatak i prvi puta o pobjedniku Kupa Hrvatske odlučivalo je raspucavanje s 11 metara.
1: Piščan 1-0 u izvođenju kaznenih udaraca. Putina ili Kalinić i 1-1. Kalinić je zabio. Samir i lopta je ipak u mreži, iako je Suvešić išao u dobru stranu. Rosso, Butina brani. Rosso nije pogodio, Dinamo ima 2-1. Padelj zabija za 3-1 Dinama. Bartolović 3-2. Morales je siguran, 4-2 za Dinamo. Biščan, Samir, Badelj i Morales bili su sigurni sa bijele točke. Kalinić, Bartolović do sada su zabili. Rosin pokušaj obranio je Butina. Ibričić ide izvesti u četvrtoj seriji za Hajdu. Ibričić pogađa, sada je 4-3 i pred nama je odlučujuća peta serija. Hrgović je promašio, ostaje 4-3 za Dinamo. Drama ovdje na Poljudu se nastavlja. Andrić može ponovo izjednačiti stvari. Andrić i Butina brani! Kup ide u Zagreb, Tomislav Butina je junak Dinamove momčadi. Ostao je tamo kapetan Hajduka u suzama u kaznenom prostoru. Ostali su Hajdukovci ovdje na sredini terena, popadali, napravili su čudo, izjednačili rezultat iz Zagreba, svladali Dinamo 3-0, ali u ruletu nisu uspjeli napraviti još taj posljednji korak. Tomislav Butina donosi kup Dinamu 10. put. Dinamo je osvajač Hrvatskog nogometnog kupa.
0: Za Dinamo je to dakle bio jubilarni naslov pobjednika kupa. Hajduk je rane zaliječio sljedeće sezone golom Senijada Ibričića, eliminiravši Modre u polufinalu, pa u finalu dočekao i pobjedio debitanta Šibenik s 2-1 na Poljudu i 2-0 na Šubićevcu. Uslijedila su nova dva slavlja Dinama 2011. i 2012. Suparnici u finalu bili su im Varaždin pa Osijek, koji je u svom drugom nastupu u finalu pružio Modrima nešto bolji otpor, ali nakon 0-0 u prvoj utakmici ipak je izgubio s 3-1 na Maksimiru, gdje je padala odluka o pobjedniku i 2013. ali bez sudjelovanja Dinama. Domaćin je Hajduku bila mlada i talentirana momčad Lokomotive, koja je u svom premijernom finalu namučila Splićane. Poveli su obje utakmice, ali prva na Poljudu završila je preokretom domaćina i pobjedom 2-1, a u uzvratu je s 3-3 sretniji svakako bio Hajduk. Godinu potom trofej ponovno mijenja adresu i opet odlazi u Rijeku. Pobjedom na Maksimiru 1-0 uz potvrdu slavlja s 2-0 na tada kultnom stadionu pod stjenama Kantride osvojen je prvi trofej u zlatnoj eri pod vodstvom slovenskog trenera Matjaža Keka.
2: Važno da cijeli klub raste iz dana u dan, da su ljudi koji su postavili sve to na noge danas dobili jednu nagradu, jednu čestitku. Na nama je da se moramo dokazivati iz dana u dan i samo tako može doći do jednog uspjeha. Mi smo danas napravili jedan veliki, veliki iskorak, možda se svi ne dobro ni... Ne znamo to cijeniti sve, ali gledajte, u hrvatskom nogometu smo stvarno napravili nam, ja mislim da jednu pozitivnu atmosferu. Svi ipak dolaze na tu Kantridu koji ima neka posebnu energiju, ali život teče dalje. Neka nam to bude samo još neki veliki izazov, još veći izazov, još više raditi, stvarati bolje uvjete, samo tako ćemo morati i moći potvrditi ovaj rezultat. A prije svega čestitke i nagrada ljudima koji su vjerovali u taj projekt. Hvala za svaku sekundu, za svaku minutu i za svaki trenutak koji su nam pomogli i koji su nam dali tu strahovitu pozitivnu energiju.

0: Od sezone 2014-15. finale Hrvatskog nogometnog kupa igra se u novom formatu. Umjesto dvije, o naslovu pobjednika odlučuje jedna finalna utakmica svake godine na drugom unaprijed određenom stadionu. Format koji je dotad korišten tek 97. kad je Dinamo s 2-1 pobjedio gradskog rivala Zagreb i 99. u slavonskom finalu Osijeka i Cibalije, ovoga je puta trajno zaživio, a prvo finale igralo se na Maksimiru. Protivnik Dinamo bila je tada vrlo dobra momčad RNK Splita, koja je pružila sjajan otpor. Pogodaka nije bilo, odluka je pala tek nakon raspucavanja. Splićani nisu uspjeli do trofeja, mirniji su bili igrači Dinama.
1: I gol, gol, gol, gol, gol! Dinamo je pobjednik Kupa Hrvatske. Nakon 120 minuta, nakon dramatičnog izvođenja udaraca s 11 metara, sva četiri njihova izvođača bili su precizni i Dinamo je uz puno napora, uz puno muke došao do ovog trofeja. Puno teže nego što se očekivalo, ali treba definitivno i odati priznanje Splitu koji se borio lavovski 120 minuta, s igračem manje, s isključenim trenerom, sve su dali od sebe, ali eto nisu imali koncentracije u završnici.
0: Sljedeće finale igralo se u Osijeku. Dinamo je obranio naslov pobjedom 2-1 protiv Slaven Belupa, koji je drugi put u svojoj povijesti ušao u finale. 2017. bila je pak godina Rijeke. Momčad s Kvarnera osvojila je dvostruku krunu. Veliko slavlje zbog premijernog naslova prvaka zaslavili su i pobjedom u varaždinskom finalu Kupa protiv Dinama s 3-1.
2: Kupili smo glave i pokazali danas da smo najbolji i osvojili zasluženo kup.
0: Ustanovio je tadašnji igrač Rijeke, kasnije Dinama, Josip Mišić, a vrata Riječana Andrej Prskalo zaključio.
3: Sam snova, mislim iskreno baš da smo izgazili, jer smo stvarno bili bolja ekipa. Na kraju kraja ovi trofeji sve govore.
0: Razljutilo je to Zagrepčane koji su na prekid svoje dominacije uzvratili žestoko i sljedeće sezone oni slavili dvostruku krunu. U prvenstvu ispred Rijeke, a u finalu Kupa igranom u Vinkovcima s 1-0 bolji od Hajduka, ogorčenog na sudačke odluke.
4: Dinamo je u Vinkovcima osvojio 15. kup Hrvatske u izjednačenoj utakmici koju je presudila pogreška Savasa iz 55. minute. Okliznuo se Hajdukov stoper što je iskoristio Gavranović koji je ukrao loptu i poslao ju u bliži kut za 1-0 Dinama. Hajduk nakon primljenog gola nije uspio stvoriti pravi pritisak. Neprecizni su bili Caktaš i Futač u završnici, s pravom žale Splićani za prvim dijelom i gredom Caktaša, ali i dvije situacije u kojima su ih zakinuli suci. U izglednoj kontri označeno je nepostojeće zaleđe Saida, a nakon duela Stojanovića i Đurča žuti je karton pokazan Mađaru, iako ga je Dinamov Vranić udario po nozi. Imali su i Zagrepčani svoje prigode, najčešće je prijetio Sudani, a vratar Stipica zaslužio je komplimente za obranu Hajrovićeve kontre iz 44. minute. Igrač odluke Mario Gavranović.
5: Jako lijepa atmosfera, lijepa pobjeda za nas. Još jedna titula. Mnogo smo sretni.
4: Hajdukov kapetan Zoran Ižić.
6: Stvarno smo napravili puno šansi. Nismo zabili taj pogodak. Primili smo taj jedan pogodak i ne znam što je greška i očito evo, to je presudilo.
4: Dinamo je sezonu završio osvajanjem dvostruke krune, Hajduk je bio blizu i u prvenstvu i u kupu, no njegovi su navijači još jednom ostali razočarani.
0: 2019. u finalu Hrvatskog nogometnog kupa ponovno su se susreli Rijeka i Dinamo koji je te zime napravio dugo iščekivani europski iskorak i prezimio u Europskoj ligi. Finale se igralo u Puli, a rezultat bio isti kao i u Varaždinu dvije godine ranije, 3-1 za Rijeku. Riječani su u kupu tih godina bili osobito nadahnuti pa su uspjeli ponoviti doseg iz 2006. obranivši naslov pobjednika i u sezoni 2019-20. Bila je to pandemijska godina pa se finale igralo pred praznim tribinama stadiona u Šibeniku, gdje je golom Tibora Halilovića riječki sastav s 1-0 pobjedio Zagrebačku Lokomotivu za svoj 6. naslov pobjednika kupa. Dinamo je pak svoj 16. osvojio u ljeto 2021. nadigravši u Velikoj Gorici Pulsku Istru. U utakmici s rekordnim brojem pogodaka završilo je 6-3 za Dinamo. A onda se nakon 9 godina čekanja na tron popeo Hajduk. Split je bio domaćin finala. Sve je na Poljudu bilo spremno za veliku feštu koju nije uspjela pokvariti čak ni Rijeka. Iako je povela.
7: Videli kontra Rijeke, Obregon za Drmića. Drmić ulazi kazneni prostor, velika prigoda, udarac i gol! Gol! Rijeka vodi u 13. minuti na Poljudu protiv Hajduka. 1-0, ko drugi nego Josip Drmić.
8: Nije bilo za sada udarca u okvir još gola Labrovića. Ubačaj sad s desne, zastavice, Ferogol! Francisco Ferro, 1-1 nakon kordera. Slobodan udarac za Hajduk može biti opasno. Kušva gol! Bori Hajduk 2-1, ko je zabio, čini mi se Sahiti. Sjajna asistencija Livaje, a zabio je Menjak. I sve se ovdje, dakle, preokrenulo u 20 minuta. Ovo je 36. minuta. Vodi Hajduk 2-1 golom Menjaka.
7: To je još jedna greška, može biti opasno. Udarac i gol! Hajduk vodi 3-1. Mlakar, 50...
8: Ne, opet Menjak.
7: Menjak, 56. minuta. Velika greška. Riječana iskoristio je poklon Bon Menjak i lijevom nogom sladao Labrovića. Veliko slavlje na tribinama.
0: S kojih se fešta ubrzo preselila na travnjak pa i na Splitsku rivu, Hajduk je žestoko proslavio 7. naslov pobjednika kupa. Godinu poslije dodaće i 8. nadigravši u finalu Rijeci momčad Šibenik.

0: 2024. godine Hrvatski nogometni savez donio je nepopularnu odluku da se nakon 10 godina finalu kupa vrati format 2 utakmica. Tim bizarnije je što su u prvoj sezoni zaboravili prepraviti već zastarjelo pravilo gola u gostima. Stoga su finalisti Dinamo i Rijeka odigrali opreznih 0-0 u Zagrebu, a odluka je pala na Riječkoj Rujevici, odakle je izvještavao Željko Kesovija.
1: Nogometaši Dinamo su osvojili Rabuzinovo sunce. Na Rujevici su pobijedili uzvratu finala kupa Rijeku 3:1. Praktički sve su riješili u prvih 45 minuta. Na asistenciju Arbera Hođe u 28. za vodstvo Dinama zabio je Sučić, u 42. prednost je povećao Martin Baturina. U 82. točku na i stavio je Marko Bulat, asistent mu je bio Petković. Počasni pogodak za Rijeku u sudačkoj nadoknadi i slobodnog udarca s 19 metara. Prekrasan pogodak Tonija Fruka. Susret na Rujevici pratilo je 8127 gledatelja.
0: Slušamo i izjave nakon utakmice. Prvo trener pobjedničke momčadi Sergej Jakirović, pa strateg Rijeke Željko Sopić.
2: Glupo je sad reći, ja nisam bio zadovoljan ulaskom u utakmicu, imali smo spori ulazak u utakmicu, nismo bili kaženi i kad smo zabili pogodak, to je puno si više u prednosti s obzirom na pravilo ovoga gola u gostima.
3: Ne mogu se oteti dojmu da prije 30 minuta jednostavno moramo poentirati ako želimo nešto napraviti. S druge strane, dali smo previše prostora Petkoviću, Baturini, i to su igrači njihove kvalitete iskoristili. U jeku naših napada Dinamo je zabio gol u svoje Rabuzinovo sunce, ja im na tome čestitam.
0: A sada i iz igračkoga kuta Dinamovi strijelci Petar Sučić i Martin Baturina.
4: Ne mogu ništa drugo da kažem nego da sam trenutno najsretnija osoba na svijetu i evo ponosan sam i na dečke i na stožer i na sve navijače i stvarno mislim da smo ovo zaslužili, osvojili u kratkom periodu duplu krunu i sigurno da smo svi presretni.
5: Jako sam sretan i ponosan na sebe pa na cijelu ekipu. Ne znam šta bih rekao, jedna je uspješna sezona za nas.
0: Terijekin Toni Fruk.
6: Zbog ekipe mi je jako teško jer stvarno i u prvenstvu smo bili dominantni do mjesec dana prije kraja. Završnica nas opet nije nagradila, nismo imali sreću u toj završnici, na kraju je Dinamo zasluženo slavio.
0: Dinamo je trijumf 2024. bio već 17. naslov pobjednika kupa, a Rijeka je poraz nadomjestila godinu poslije, upisavši u svom 10. finalu 7. trofej. Prije povratka na jednu utakmicu finala još su se 2025. igrale dvije, a nakon Koprivničkih 1-1 Riječani su pod vodstvom Radomira Đalovića u uzvratu na Rujevici pobijedili Slaven Belupo 1-0 i te sezone ponijeli duplu krunu.
7: Ogroman uspjeh za nas, za moje igrače, za cijeli klub, za ove prekrasne navijače, za našeg predsjednika. Šta da kažem, nevjerojatne stvari smo napravili. Kad pogledaš i u prvenstvu i u kupu, mislim da smo sasvim zasluženo osvojili oba dva trofeja.

Slušali ste sportski vremeplov Hrvatskog radija u kojem smo se koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije prisjetili do sadašnjih finala Hrvatskog nogometnog kupa. U iščekivanju odluke o novom pobjedniku srdačno vas pozdravljaju snimatelj zvuka Toni Bertović, glazbeni urednik Darko Hodnik i Dameo Ramić-Kovačić.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povest ćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 10 je sati.
1: Izazova je jako puno, okruženi.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
1: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato je 76. rođendan veliki rođendan i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: A zbog tri događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o hodu za život, zatim Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati.
2: Vijesti.
0: Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede. Ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je onesposobila dva iranska tankera, gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija Hanta virusa. Na brodu je 149 putnika. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifeu, a putnici će biti evakuirani čamcima. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane, tvrde da lokalni zdravstveni sustav nije spreman za moguću zarazu. A Svjetska zdravstvena organizacija poručuje pak da je rizik za širu javnost nizak.
2: Vijesti.
0: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
3: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Među njima je i slovenski filozof Slavoj Žižek, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Vrijeme. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab na Jadranu, slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, uredila Jelena Remer.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
5: Intervju.
6: Intervju.
7: Intervju.
5: Intervju.
7: Intervju.
6: Intervju tjedna.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u intervju tjedna. Ja sam Jasmina Popović, a u Briselu pozdravljam današnjeg gosta, Tonina Piculu, SDP-ovog zastupnika u Europskom parlamentu. Gospodine Picula, dobar dan.
7: Dobar dan i lijep pozdrav iz Brisela i čestitam Dan Europe i pobjede.
5: Odmah počinjemo sa Danom Europe. U Zagrebu se naravno obilježava Dan Europe, međutim Europa je i na svoj dan suočena s brojnim problemima. Dio je vanjski uvjetovan, to su energetska kriza, inflacija, recesija, ratovi, a s druge strane dio je uzrokovan odnosima unutar Europske unije i vrlo udaljima i vrlo često onom primjedbom koja ide uz to sporošću u odlučivanju. U kakvom ozračju vi vidite Dan Europe ove godine?
7: Vaše pitanje naprosto sugerira kompleksan odgovor, ali evo, samo da na neki način ilustriram koliko je Europska unija sada već dugo tu kao jedinstven politički projekt u povijesti europskog kontinenta. Treba kazati da danas uz Dan Europe obilježavamo i 40 godina od pridruživanja Portugala i Španjolske Europskoj uniji, ali interesantno, danas se obilježava i 40. obljetnica prve javne upotrebe himne i zastave Europske unije, koja je prvi put službeno izvješena pre 40 godina ispred sjedišta Europske komisije. Međutim, potpuno ste u pravu, današnje obilježavanje Dana Europe ipak treba povezati i sa problemima s kojima se suočava Unija, jer na današnji dan, Dan Europe, bukte pravi, ali ideološki ratovi, kako u neposrednoj blizini Europske unije, tako naravno da se vode i mnoge rasprave o samom funkcioniranju i budućnosti Europske unije. Ja bih samo kazao da je vrijeme potvrdilo svakako vrijednost tog europskog projekta, međutim ne smijemo biti slijepi pred izazovima s kojima se suočavamo, jer evo, samo u 10 godina Europska unija je prošla od nečega što je tadašnji šef Europske komisije, gospodin Romano Prodi, s ponosom okarakterizirao, i to u Zagrebu, kao vrijeme kada Europska unija je okružena prstenom prijatelja. Međutim, svega 10 godina od te njegove izjave možemo kazati da je Europska unija okružena vatrenim prstenom. Prošlo je samo 10 godina od jedne izjave i od jedne situacije. Ja bih rekao da danas Europska unija prolazi kroz procese koje je možda moguće opisati kao svojevrsnu geopolitičku oluju, jer Unija je zapravo kroz cijelu svoju povijest se morala suočavati sa različitim geopolitičkim izazovima, ali ono što situacija

0: odnosi sa drugim svjetskim gospodarstvom, Kinom. Tu je permanentno krizno i ratno stanje na Bliskom istoku i svakako možda je novitet, ne baš premijeran u ovo vrijeme, ali i propitivanje kvalitete transatlantskih veza. I naravno ono što bi za nas trebalo biti interesantno, jedna tema koja je na stolu i mora biti na neki način riješena, to je pitanje proširenja Europske unije. Dakle, svi su ti elementi dio neke šire slike u kojoj se redefinira položaj Europe u svijetu i to u realnom vremenu. U tom smislu mislim da pitanje nije hoće li se Europska unija prilagoditi ovim krupnim geopolitičkim promjenama, nego koliko brzo i koliko učinkovito to može učiniti, jer po mom mišljenju na dijelu su tri ozbiljna megatrenda koji određuju položaj ne samo Europske unije, nego i svih koji imaju učešća ili utječu na svjetska zbivanja, a to je da je nažalost sve više sukoba, a sve manje suradnje, multilateralni svijet koji je optimalan okvir za razvoj projekta kakav je Europska unija je u dubokoj krizi. Tu je i fragmentacija na globalnoj razini sve više aktera i čini mi se da svi procesi koji traju neko vrijeme upravo u posljednjih godina dobivaju na ubrzanju.
1: A vratit ćemo se naravno ovom repozicioniranju Europske unije, ali na početku ste čestitali Dan Europe i Dan pobjede. Nekad se to objedinjeno slavilo, sad se zbog situacije u Ukrajini već nekoliko godina su to nekako odvojene stvari. Jedan dio slavi Europska unija, a drugi dio se obilježava vojnom paradom u Moskvi. Tako je i danas. Čuli smo jučer prijetnje bivšeg predsjednika ruskog Medvedeva koji je rekao da je mogući kraj europske civilizacije, referirajući se na odgovor njemačkom kancelaru Mercu. Kod nas također imamo problem sa danom oslobođenja Zagreba i danom pobjede. Evo vidjeli smo jučer pismo predsjednika domovinskog pokreta Ivana Penave, gradonačelniku Tomaševiću da se otkažu trnjanski krijesovi i pokroviteljstvo grada Zagreba nad tom manifestacijom. To otvara pitanje gdje je sad Europska unija u odnosu prema antifašizmu. Kako je to u Europskoj uniji i što kažete na ovu situaciju kod nas?
0: Prije svega ovo je vrijeme u kojem zbog općih političkih pritisaka raste jedna vrsta prisutnosti povijesnog revizionizma. Ona se naravno ne ogleda samo u reinterpretacijama onoga što se događalo uoči Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata i neposredno nakon njega, nego ta vrsta povijesnog revizionizma ima i neke svoje aktualne ciljeve, odnosno revizionisti povijesni se žele pozicionirati kao politička snaga koja postupno želi ovladati institucijama koje su danas ključne kako za funkcioniranje na razini Europske unije, a i tako naprosto i u državama članicama, pa i naravno onima kojima nisu članice Europske unije. I to je naprosto jedna vrsta onoga što sam rekao, da naprosto ovo je vrijeme u kojem bukte ne samo pravi fizički ratovi u kojem se ubijaju ljudi, uništava infrastruktura, nego traju ti ideološki ratovi koji su naprosto jedna vrsta pokušaja, pogotovo političkih snaga koje imaju u sebi crtu antidemokratičnosti ili protivljenja institucijama koje su građene u proteklih nekoliko desetaka godina kako bi stekle jednu vrstu legitimiteta. Naravno i u našim slučajevima to je za sada srećan samo poklič različitih marginalnih političkih skupina, ali naprosto ne treba ih podcjenjivati jer one imaju naravno pristup medijima i u vrijeme jedne opće frustriranosti oni mogu puno lakše naći svoje sljedbenike nego što bi to bilo u vremenima kada niko nije zapravo dovodio u pitanje pozitivne tekovine antifašizma. Na kraju krajeva sama Europska unija je izrasla na toj jednoj potrebi da se nakon dva svjetska rata, ja mislim da su to bili europski ratovi u prvoj polovici 20. stoljeća, nešto tako nikada ne ponovi. Upravo da se to ne dogodi, Robert Schuman je predložio jedan povijesni projekt koji je i prihvaćen, stavljena je pod kontrolu proizvodnja ugljena i čelika kako bi se prije svega otklonila opasnost od izbijanja sukoba između Francuske i Njemačke. Danas je naravno pitanje što treba staviti pod kontrolu kako

0: bi Europska unija na temeljima antifašizma nastavila prosperirati. Ja sam uvijek za otvoren razgovor, ne treba se skrivati ni od zločina koji su počinjeni od strane komunističkog režima, međutim dovoditi u pitanje antifašizam kao takav i na kraju krajeva nije daleko od toga, onda dovesti u pitanje funkcioniranje Europske unije ne je predug korak.
1: Koliko su duboke podjele u ovom trenutku u Europskoj uniji? Pitam vas zato što na nedavnom sastanku na Cipru europski lideri su rekli odahnuli smo jer više nema mađarskog premijera Orbana, došao je novi premijer Mađar, bit će lakše. Međutim, estonski premijer je dobro detektirao da je Orban često bio samo dobro pokriće, samo alibi, jer se moglo sakriti iza Orbana kao zločestog djeteta Europske unije, a sada u stvari na vidjelo izlaze i druge podjele koje postoje. I to je u pitanju energetike, u pitanju odnosa prema Ukrajini, tu su, prema migrantima. Dakle, tu su ipak nekakve ključne podjele u Europskoj uniji dodatno, naravno i pitanje proračuna sedmogodišnjeg.
0: Naravno, to su doista razlike koje su očite, prije svega u različitom gledanju nacionalnih država i njihovih vodstava, kako riješiti probleme koji nisu samo europski, nego su prije svega i problemi pojedinih država članica. Međutim, ono što se zaboravlja, to je na temelju općeg uspjeha europskog projekta, kao što je zajedničko tržište ili šengenski prostor slobodnog kretanja, pa i uvođenje zajedničke valute u najvećem broju država članica, pokazalo se da sve te probleme Europa lakše rješava kada se pronađe neko zajedničko rješenje, umjesto da se inzistira na optici zadovoljavanja interesa pojedine države članice. To je za sad funkcioniralo. Hoće li Europska unija biti jednako uspješna u nadvladavanju tih partikularizama koji, kažem, jesu legitimni. To treba da se vidi. Kada već spominjete Viktora Orbana kao dugogodišnjeg mađarskog premijera koji je vrlo znao često istupati protiv nekih zajednički donesenih politika, onda treba kazati da je Orban možda otišao, ali orbanizam kao jedan specifičan politički oblik djelovanja nije, jer imate jako puno političara i političkih opcija u Europskoj uniji koji slijede upravo taj Orbanov modus operandi i njegov narativ, što kazati gotovo u istom tjedu kada je Orban politički teško poražen u samoj Mađarskoj, na izborima su potvrđeni političari koji nisu daleko od njegovog gledanja na stvar, kao što je slovenski da li premijer, ali u svakom slučaju bivši premijer Janez Janša, pobijedio je i gospodin Radev na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, a vidimo naravno i ozbiljne političke promjene ovih dana u Rumunjskoj sa vrlo neizvjesnim zapravo završetkom. Takvih politika i političara u Europskoj uniji ima, ali ono što puno više treba brinuti, što će se događati u takozvanom mainstreamu, dakle što će napraviti velike političke skupine, hoće li one uskladiti neka svoja razmišljanja kako riješiti tekuće ozbiljne probleme Europske unije, način njezinog funkcioniranja i prije svega kako će izgledati idući sedmogodišnji proračun Europske unije, jer mi zapravo možemo govoriti, imati ovaj i onaj narativ, ali se na kraju krajeva to najbolje ogleda, neka krvna slika političke zajednice u njezinom proračunu. Kako sada stvari stoje, neće to biti ni laki pregovori, vidi se između ostalog razlika da li ili ne treba sklopiti sporazum o trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama kojeg je Ursula von der Leyen prošlog ljeta dogovorila sa Donaldom Trumpom u Škotskoj. Dakle, to su sve otvorena pitanja i ovog trenutka ne dolazi se brzo do rješenja jer je poremećena ona proeuropska koalicija koja je dugo vremena zapravo donosila proeuropske odluke u europskim institucijama, to su prije svega bili europski pučani, socijalisti, demokrati i liberali. Danas postoje i neke druge političke opcije koje su pogotovo nakon odlaska Ujedinjene Kraljevine i sastava Europske unije odustale od nekih egzita, ali su promijenile strategiju. One se udružuju i nastoje promijeniti Uniju iznutra, imaju uspjeha na izborima, pogotovo izbori za Europski parlament pred 2 godine donijeli su znatno ojačane formacije koje pokušavaju opstruirati različite liberalne, rekao bih, ili slične rješenja kada je riječ o cijelom nizu problema. I njima se recimo priključuje sve češće i šef najjače političke skupine u parlamentu Europi, a to je Europska pučka stranka. Dakle, razlike se povećavaju i u takvom ambijentu nema ni lakog ni brzog od europskog odgovora na ono što doista ovoga trenutka treba relativno brzo riješiti. A meni se čini da je to najbolje detektirano u nizu izvještaja koje upravo Europska unija naručila kako bi od stručnjaka dobila zapravo sugestiju što se treba raditi. To su prije svega izvještaji gospodina Maria Draghija, Erika Lete i Saula Ninista, koji su svak na svoj način dali jednu dobru dijagnostiku stanja u Europskoj uniji, sugerirali rješenja, ali činjenica je da se recimo od Draghijevih sugestija u godinu i nešto dana realiziralo samo 15%.
1: Pa hoće li, vi ste u Europskom parlamentu, taj odnos snaga o kojem ste govorili, govori doista da će biti teško. Ima li želje da se to prevlada na dosadašnji način ili doista Europa sama po sebi, dakle i članice i nečlanice Europske unije, više idu prema tom suverenističkom dijelu, prema odvajanju, prema zaštiti vlastitih interesa, prema bilateralnim odnosima sa drugim svjetskim silama?
0: Naravno, imate istovremeno i centrifugalne i centripetalne sile. I Europska unija zapravo od svih relevantnih, neću reći ključnih, ali vrlo važnih aktera koji djeluju na globalnoj sceni je najosjetljivija upravo na promjene u geopolitičkoj sferi. To, mislim, razloga je mnogo, ali meni se čini da je jedan koji ipak objašnjava zašto Europska unija često sporo reagira na probleme koje treba riješiti, je da je činjenica da su svi ostali Europskoj uniji konkurentni rivali države. Europska unija nije zajednička država, ona je zajednica država i model njezinog funkcioniranja, a on je dosegao, govorimo o regulaciji, svoj zasada vrhunac Lisabonskom sporazumu iz 2009. godine, on se ovog trenutka pokazuje očito nedovoljnim sa svojim rješenjima, jer su se i okolnosti u odnosu na 2009. godinu značajno promijenile. Dakle, mi sad govorimo o potrebi Europske unije da se prilagodi, da zajedničko djeluje, ali to se onda sučeljava i sa različitim nacionalnim interesima. Da li ih je moguće promijeniti? Pa recimo, uzmimo rusku invaziju na Ukrajinu. Tada je preko noći nestalo mnogo tabua koji su obilježavali europsku politiku. Da je neko rekao prije možda 10 godina da će se Europska unija zaduživati na međunarodnim financijskim tržištima kako bi kupovala oružje i slala ga državi koja je u ratu, tada bi mnogi vjerojatno podigli obrve. Jednako tako je i sa politikom proširenja, da je neko rekao da će recimo Moldavija dobiti kandidacijski status pred možda 6-7 godina, također bi bio dočekan s određenim skepticizmom. Ili uzmemo primjer Danske, koja važi kao jedna od država koje nerado odobravaju povećanje sredstava u europski proračun, sada odjednom mijenja svoju retoriku i zapravo shvatila da je sigurnost možda najbolja valuta za budućnost i odjednom je i pristala ući mnoge mehanizme kako bi se prije svega podigla ta razina sigurnosti u Europskoj uniji. Dakle, po tim nekim iznenadnim udarima, šokovima, Europska unija pokazala da zna reagirati i vjerojatno će nešto sporije do duše, ali uspjeti pronaći zajednički odgovor na, recimo, na otvorena pitanja odnosa i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa, naravno, tome kako je treba i na koji način riješiti, ja bih rekao, neku novu viziju svoje budućnosti, jer tu naravno postoje planovi za digitalnu i strukturnu transformaciju koji su prijeko potrebni Europskoj uniji. I ja mislim da ova generacija i nas, zastupnika u Europskom parlamentu, lidera u Europskom vijeću i komisija, mora prije svega odgovoriti na ključno pitanje, a to je kako bi Europska unija trebala izgledati u smislu inovacija, gospodarstva, sigurnosti, otpornosti i proširenja, recimo do 2030. godine ili barem do kraja mandata 2029. Mislim da je teško vjerovati da će se sve te promjene moći ostvariti bez određenih zadiranja u temeljni ugovor o funkcioniranje Unije, ali putem nekih pasarela, odrednica, vjerujem da se mogu pronaći i neka privremena rješenja. Unija je sposobna to napraviti.
1: Koliko Rusija utječe na procese u Europskoj uniji? Orban je bio saveznik i sa Trumpom i sa Putinom. Novi premijer Mađar prema prvim potezima pokušat će hodati isto po tom rubu. Saveznik je bio i Fico. S druge strane, razvijene zemlje Europske unije su imale u početku čvrsti stav oko toga. Sad se vidimo da se pomalo kolebaju. Europa je pokazala visoku ovisnost o energetici koja dolazi izvana, isto tako i o tehnologiji koja dolazi izvana, na neki način joj se to sad obija o glavu.
0: Pa kada je riječ o Ukrajini, onda treba kazati da je Europska unija doista pokazala i želju da se napadnutoj zemlji i pomogne, i vrlo brzo se organizirala na način da je višestrukim zapravo paketima pomoći omogućila Ukrajini da izdrži onaj prvi nalet ruske vojske i da se razvije u obrambenu silu koja je već više od 4 godine drži crtu bojišnice i spriječava ruski prodor. Ja. O promjeni režima u Kijevu, o čemu je Putin sanjao na samom početku, smatrajući da će stvar biti riješena nekoliko dana, za sada naravno nema ni govora. Međutim, evropski lideri su pod višestrukim pritiskom, naravno i svog biračkog tijela, svojih građana. Oni moraju naprosto odgovoriti na financijske zahtjeve i moraju ih znati predstaviti svojim biračima. Mislim da su za sad naprosto napravili u tom pogledu i dobar posao, jer uslijed situacije u kojem su Sjedinjene Američke Države odustale od potpore Ukrajine, glavni teret zapravo podrške Kijevu preuzela je zapravo Evropska unija. Mislim da će se ta jedna vrsta odnosa prema Ukrajini zadržati kao takav, jer u Ukrajini nije samo pitanje ruskih ambicija da promijene režim, to je naravno pitanje promjene cjelokupne sigurnosne arhitekture Europske unije, što naprosto dovodi u pitanje i sve eventualne reforme koje Unija misli poduzeti unutar svojih granica ili sa državama kandidatima. Mislim da ruska invazija na Ukrajinu je rat koji ima sagledive uzroke, jer ta tranzicija zapravo iz imperije Sovjetskog saveza u demokratsku Rusiju nikada naprosto nije ni završena, dakle ona ima sagledive uzroke, ali još uvijek ima nesagledive posljedice po svijet i po međunarodne odnose. Nemojmo zaboraviti da je Putin imao tezu da je raspad Sovjetskog saveza bio najveća geopolitička katastrofa 20. stoljeća, a on je to očito želio ispraviti, pa je svijet gurnuo u novu, zapravo, ratnu avanturu. Ali tu je i bilo uvjerenje koje je prevladavalo na zapadu kako je raspadom SSR-a trajno otklonjena svaka ozbiljna prijetnja globalnoj dominaciji liberalne demokracije, što znamo zapravo da se nije dogodilo i nije se dogodilo samo zbog Putina. Ukratko, u ruskoj invaziji na Ukrajinu se prevlamaju daleko opsežni geopolitički interesi i Europska unija, bez obzira na različite poglede na rat Ukrajine koji se mogu povremeno čuti, nema drugog izbora nego zbog prije svega i svojih razloga nastavi pomagati Kijevu u njegovim ratnim naporima.
1: Predsjednik Zelenski otvoreno iskazuje nezadovoljstvo zbog poruka da Ukrajina nije još za članstvo u Europskoj uniji. Može li to njegovo nezadovoljstvo odvratiti dio država od podrške Ukrajini? Vidimo da su poruke iz Europske unije dosta jasne. Ukrajina nije zrela za to, nije to ni 27. ni 28. godina. I to se članstvo nekako odmiče od Ukrajine.
0: Generalno ne možemo odnos prema ulasku Ukrajine u Europsku uniju odvojiti od odnosa prema proširenju same Europske unije, iako svakako Ukrajina je vjerojatno najutjecajnija država kada je riječ o konceptu proširenja Europske unije. Međutim, treba sad kazati da je ovoga trenutka i dok razgovaramo, živimo u razdoblju, najdužem razdoblju od posljednjeg proširenja Europske unije. Nikada zapravo ranije Europska unija nije bila u tom nekom, ja bih rekao, razdoblju kada se sama nije proširila. Ja? I upravo je ruska agresija na Ukrajinu prva geopolitička, globalna, dakle kriza koja je ponovo vratila pitanje proširenja u europski mainstream, što je naravno dobro došla promjena narativa. Međutim, kada je riječ o samom procesu, on ne ide i ne može ići onom brzinom kojom bi htjeli prije svega kandidati, bili oni stari kao države Zapadnog Balkana ili novi kao što je i primjer Ukrajine. I tu se naprosto sada mora konstatirati da neće i ne može biti nekog novog Big Banga kao što se to dogodilo 2004. godine, jer 10 država kandidatkinja kojeg se ovog trenutka u čekovnici Europske unije ima između sebe jednostavno prevelike razlike, da sad ne ulazimo u situacije pojedinih država. I onda se naravno pokušava forsirati one koji su ovog trenutka najbliže okončanju pregovora, kao što je to Crna Gora, vidjet ćemo što će biti s Albanijom, ali kako bi se na neki način održao interes i Ukrajinaca i dala im neka vrsta nagovještaja da će transformacijom prije svega unutrašnjom političkom i oni u doglednoj budućnosti biti članica, došlo se do ove jedne ideje takozvanog obrnutog proširenja, reverse enlargementa, koji je bio kratko vrijeme na stolu i sugerirao da bi neke države mogle ući u Europsku uniju bez da obave one ključne reformske zahvate koje bi im omogućio da po kopenhaškim kriterijima se i mogu nositi sa gospodarskom konkurencijom Uniji, da mogu dokazati naravno da imaju više stranački život i funkcionalne institucije demokracije. Dakle, članica bi ušla u sastav, kandidatkinja bi ušla u sastav Europske unije, a onda bi postupno zapravo se transformirala i zapravo zadovoljila sve one potrebne kriterije. Međutim, ta ideja neće vjerojatno proći, postoji previše skepticizma oko toga i sami Ukrajinci mislim da su nakon lansiranja te ideje već javno kazali da njima cilj ući u Europsku uniju, ali žele ući spremni. Dakle, to je nešto što ovoga trenutka i za Ukrajinu, ja mislim, potpuno jasno i njemački kancelar Merz je rekao da datum o nekom 1. siječnju 2027. nije posve realan. Ja se slažem, prijedlog takozvanog obrnutog proširenja je praktično zagovaranje koncepcije Europska unija plus, kao što imate OPEC plus ili neke druge pluseve, nema zapravo zamjene za punopravno članstvo Europskoj uniji.
1: Prije nego pređemo na Ameriku i Kinu, da završimo ovo pitanje oko proširenja. Ove države koje su, kako ste sami rekli, u čekaonici, pokazuju zamor tim čekanjem. U te države ulazi američki i kineski kapital, naravno i utjecaj koji dolazi s te strane. Kako vi vidite onda situaciju u našoj neposrednoj regiji? To je Srbija, to je Bosna i Hercegovina, to je Sjeverna Makedonija, Crnu Goru ste spomenuli kao državu koja možda ima najveće šanse, ali u ovim ostalima raste u stvari taj neki antievropski sentiment, otprilike niste nas htjeli, nećete nas, ne trebamo ni mi vas.
0: Da, to je ozbiljno pitanje i kada govorimo o Europskoj uniji, ja bih rekao da Hrvatska, Republika Hrvatska ima prije svega najizraženiji ili bi trebali imati najizraženiji interes, nacionalni interes da politika proširenja Europske unije prije svega zadrži svoj transformacijski karakter kojeg je uvijek imala kada je riječ o državama koje su kucale na njezina vrata, koje su morale proći jednu seriju intervencija na samoj sebi, koje su se morale uklopiti u određene kriterije kako bi naravno sa što manje trauma i izdržale jasno sve ono što je uz prava predstavljalo i obaveze članstva Europskoj uniji. Prema tome, Hrvatska mora voditi tu jednu vrstu multiregionalne vanjske politike sa posebnim osvrtom na Zapadni Balkan, jer graničimo čak sa 3 države kandidatkinje za Europsku uniju, što nas čini jedinstvenim zapravo slučajem u Europskoj uniji. Kada je riječ o Zapadnom Balkanu, Mislim, u pravu ste, to je regija u kojoj Europska unija testira vlastitu dosljednost. Proces integracije dosadašnji traje dugo, on je obilježen i sporim napretkom, što je dovelo do zamora, ali i naravno kako unutar regije, tako i unutar same Europske unije. I pad vjerodostojnosti politike proširenja sigurno je otvorilo proces nekim drugim globalnim akterima koji koriste tu jednu vrstu vakuma ili poluvakuma kako bi povećali svoj utjecaj. I to naravno dodatno komplicira političku dinamiku regije. Naravno, kad govorimo o ruskom utjecaju, oni ovoga trenutka nemaju naravno neku snagu kako bi bitnije poremetili tokove, ali imaju naravno snažan propagandni stroj, oni dosta ulažu u tu jednu vrstu narativa, financiraju pojedine političare na Zapadnom Balkanu koji naprosto govore da nema budućnosti u Europskoj uniji, pa naravno i u NATO-u. Kina je drugačiji tip igrača, ona je daleko strpljivija, ona mrežu svog utjecaja gradi kroz različite financijske instrumente, ona naprosto pokušava ući u vlasništvo mnogih važnih infrastrukturnih projekata ili ih izgraditi s pomoć kredita koji se čine povoljnima, dok neki drugi izvaneuropski akteri više pokušavaju koristiti neke povijesne veze sa pojedinim državama Zapadnog Balkana kako bi naglasili prije svega i vlastitu važnost i ostvarili neke gospodarske probitke, kao što je to riječ Turska, ili naravno nastupaju sa vjerskih pozicija. Nije tajna da mnoge države zaljeva zapravo itekako nastoje osigurati svoj povećani utjecaj u nekim dijelovima Zapadnog Balkana. Čini mi se da, kažem, 10 država je u čekaonici ispred vrata Europske unije, ali, kažem, one se nalaze u vrlo različitim fazama pristupnog procesa. Samo dvije zapravo napreduju u pregovorima s Briselom, to su Crna Gora i Albanija. Što se tiče Srbije, za nju se kaže da stagnira, ja bih rekao, s obzirom na okolnosti, ona čak i nazaduje. Sjeverna Makedonija je blokirana izvana, Bosna i Hercegovina je s druge strane blokirana iznutra. Zahtjev Kosova je na čekanju, Ukrajina je, rekli smo, država u ratu, što je čini doista posebnim slučajem, a Moldavija se politički konsolidira, pogotovo konsolidira svoju proeuropsku orijentaciju. Nemojmo zaboraviti, Gruzija se do daljnjega sama isključila iz procesa, turska kandidatura je praktički zamrznuta godinama. I kao što sam rekao, kad se ima pred očima ovakva situacija, nije očekivati nekakav Big Bang kao iz 2004. godine, ali politika proširenja kao jedna od ključnih politika Europske unije, pogotovo u ovim vremenima, mora prije svega se potvrditi prije kraja mandata parlamenta i komisije.
1: Svibanj će obilježiti i najavljeni posjet, susret Trumpa i predsjednika Xija. Isto tako nakon toga najavljeno da će se predsjednik Xi sastati s predsjednikom Putinom. Trump ima toplo-hladne odnose sa Europskom unijom. Jedan dan kaže ne trebate, nikakve koristi od vas nismo imali, ne slušate me. Drugi dan kaže imao sam sjajne razgovore sa Ursulom von der Leyen i sve to napreduje nekim svojim prirodnim procesom. Što vi očekujete? Imamo naravno Izrael koji napada Libanon, imamo situaciju u Gazi oko koje su, oko Palestine su također podijeljene države Europske unije, imamo Hormuški tjesnac za kojeg niko ne zna je li primirje ili nije primirje. Dakle, Europska unija, od Europske unije se tu očekuju isto tako jasni odgovori, međutim oni se nekako rasplinju opet u toj podjeli unutar članica.
0: I to je naravno posve razumljivo, jer kad imate ovoliko istovremenih, vrlo, ja bih rekao, radikalnih događaja na svjetskoj političkoj sceni, jedan agregat kojim treba vremena da donese ključne političke odluke ostavlja svakako dojam neusklađenosti, pa povremeno i slabosti. Recimo, vrlo je teško očekivati da će Europska unija tako skoro jednim jezikom ocjenjivati Izrael i njegovu politiku, pogotovo prema Gazi ili prema Libanonu ili napadima na Iran, zbog različitih, ja bih rekao, i povijesnih okolnosti koji limitiraju odlučnost pojedinih država članica da oštrije osude Netanjahov režim, što on svakako i zaslužio. Kada je riječ o Kini, također treba imati u pred očima da Europska unija već neko vrijeme govori da mora segmentirati odnos prema drugom najvećem svjetskom gospodarstvu. Govori se zapravo o kombinaciji sprječavanja utjecaja Kine, ali drugi način se govori i o partnerstvu u onim područjima od zajedničkog interesa. I države članice tu prije svega imaju i različite interese. Kada govorimo generalno o odnosu Europske unije prema tim velikim globalnim takmacima, do jučer partnerima, kada riječ je o Sjedinjenim Američkim Državama, onda je bio veliki problem kako i na koji način se Brisel može i treba riješiti tri bitne zapravo ovisnosti koji su dugo vremena naprosto predstavljale ozbiljne prepreke razvoju nekih posebnih politika. Jedna je zapravo dovršena, ali ne do kraja, ima dosta sivih zona, to je riječ kada se radi o ovisnosti o uvozu ruskih fosilnih goriva, prije svega nafte, a onda i plina. Čuli smo zapravo od povjernika Jorgensena neki dan da još uvijek Putin dobro zarađuje izvozeći jednu vrstu energenata u Europsku uniju i on izrazio i svoje ogorčenje i nadu da će se s tim uskoro prestati. Ja? Ali manje više situacija nije onakva kakva je bila prije 5 godina. Druga ovisnost je naravno ovisnost o kineskom proizvodno tržišnom kapacitetu koji je golem i godinama je zapravo Europska unija rado prihvatala odlične oblike benefita poslovanja sa Kinom, dok naprosto nije shvatila da posljedice osjeća i u smanjenju vlastite razine proizvodnje i stvaranju ovisnosti o samoj Kini i sada naravno traga za načinom kako tu suradnju, pogotovo kada je riječ o automobilskoj industriji, vratiti u neke druge okvire. Vidimo naprosto i nervozu Kine kada je Europska unija odlučila i tu vrstu politike testirati. Treća vrsta ovisnosti je naravno ovisnost o američkom sigurnosnom kišobranu koja traja praktički od konca Drugog svjetskog rata. Sada se doista pokazalo da američki predsjednik Donald Trump, odnosno cijela ta MAGA koncepcija, ima potpuno drugačiji odnos prema Europskoj uniji kao neusporediv sa bilo kojom drugom američkom administracijom s kojom je povremeno i Europska unija ulazila u različite političke sporove. Dakle, de-risking politika nije samo namijenjena odnosima s Pekingom. Europska unija mora razviti de-risking politiku i prema Washingtonu i zadržati, ja bih rekao, jedan oštar odnos prema Putinovoj Moskvi, jer čini mi se da bilo koje odstupanje od ta smanjivanja te tri ovisnosti Europskoj uniji može samo oslabiti tu potragu za nekim rješenjima koje će s vremenom učiniti utjecajnije na globalnoj razini, a zapravo i zadržati jednu vrstu unutarnjeg zamaha potrebnog za razvijanje projekta. Vidimo zapravo da se tu neke stvari rade, pogotovo u Africi. Dugo vremena Europska unija potpuno abstinirala od bilo koje proaktivne politike u Africi. Sada je taj prostor naravno zauzela gospodarski Kina, politički u nekim dijelovima Rusija. Međutim, vidim da se, evo vidjeli smo i u Rimu, da se organiziraju i određeni forumi koji bi trebali unaprijediti prisutnost same Europske unije u tom dijelu svijeta. Naravno, tu su i neke druge multilateralne organizacije od interesa za Europsku uniju, kao što je ASEAN, Mercosur, ali evo i na primjeru Mercosura vidite koliko su dvojbe oko korisnosti tog sporazuma podijelile države članice Europske unije. Ali ipak traže se načini da ništa ne ode korak unazad, eventualno nakon kratkog zastoja, da se ti projekti realiziraju, ali zapravo nema zapravo tome alternative.
1: I za kraj, kako biste vi ocijenili stanje demokracije u Europskoj uniji? Istraživanja neka pokazuju i jačanje autoritarnog sindroma, govori se puno o suverenizmu, o konzervativizmu koji preuzima politička scena izuzetno šarolika, neke države su odradile izbore, neke tek čekaju i sve to mijenja u stvari tu, kako ste sam rekli, krvnu političku, krvnu sliku Europe. Kakvu budućnost vi očekujete? Neposredno.
0: Prije svega, dobro je,
1: neposredno.
0: Da, Da, prije svega dobro je da te političke razlike prije svega imaju načina da se i izraze. U demokratskom društvu bi bilo pogubno kada bi se neke političke opcije, kada bi bile zakinute, da se predstavi da eventualno traže svoju izbornu i potvrdu. Međutim, nisu sve političke opcije jednake kada je riječ o tome što napraviti s Europskom unijom, da li projekt koji se dokazao u posljednjih 76 godina, da li ga u istom duhu razvijati ili ga naprosto reducirati na pojedine elemente koje bi onda naprosto koristile samo nacionalnim državama da osiguraju određena financijska sredstva ili zajedničko tržište. Tu te opcije se bitno razlikuju. Čini mi se da Europska unija za početak ne smije raditi greške koje su po mom mišljenju matično mjesto uspona modernog populizma u Europskoj uniji, a kada to kažem, mislim na činjenicu da Europska unija u svojoj povijesti bila najviše u iskušenju u doba financijske krize od prije 15 godina, jer ta je kriza obilježila cijele generacije, ona je reducirala u Europskoj uniji osjećaj socijalne sigurnosti i stvorila je dosta političke frustriranosti, pogotovo među mlađim ljudima. I ta kriza eura, pamtimo još uvijek, stvorila je moderni populizam, kakvog znamo i danas, dakle još i prije recimo migrantske krize, dakle ostavila ozbiljne posljedice i rekao bih da je odgodila i nastavak nekih odlučnijih integracija same Europske unije. Takve greške se za početak ne smiju ponavljati, a kada je riječ o budućnosti Europske unije, svakako da države članice koje jesu building block, dakle temelji europske zgrade, one moraju preuzeti daleko veću odgovornost za afirmaciju europske ideje, jer po mom mišljenju budućnost Europske unije ne određuju izbori za Europski parlament koliko izbori za nacionalne parlamente. Tu Europska unija mora dobiti političku uvjerljivost kako bi se onda ta uvjerljivost prenijela i na europske institucije u cjelini.
1: Gospodine Picula, hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu Hrvatske televizije i platformi HRTi. S vama su bili Stela Keleš, Damir Hajduk, ja sam Jasmina Popović, a vama do sljedeće subote srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
2: Intervju.
3: Intervju.
2: Intervju.
3: Intervju.
2: Intervju tjedna.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendani Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan, i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: A zbog triju događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o hodu za život, čije je okupljanje počelo, kako je i najavljeno, prije pola sata na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu. Zatim o trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka, koji počinje u 16 sati na Maksimiru.
1: Vijesti.
0: Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je onesposobila dva iranska tankera, gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Washington je dodatno pojačao pritisak novim sankcijama kineskim kompanijama povezanim s Iranom, a američke obavještajne službe tvrde da iranski vrhovni vođa i dalje ima važnu ulogu u vođenju iranske ratne strategije. Rat u Iranu prouzročio je poremećaje u isporuci nafte kroz Hormuški tjesnac, što je pak uzrokovalo povećanje cijena goriva, kao i otkazivanje letova. Tako su njemačke zračne luke upozorile na mogućnost otkazivanja velikog broja letova, čime bi bili pogođeni milijuni putnika. Ujedno najavljuju vjerojatnost podizanja cijena zrakoplovnih karata zbog nedostatka mlaznog goriva. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija virusa. Na brodu je 149 putnika iz 23 zemlje. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifeu, a putnici će biti evakuirani manjim čamcima. Luka će biti podijeljena u tri zone: za prijam, dezinfekciju i sigurno udaljavanje putnika. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane. Tvrde naime da lokalni zdravstveni sustav nije spreman na moguću zarazu. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje pak da je rizik za širu javnost nizak.
3: Vrijeme.
0: Biće djelomice sunčano, ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. U prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, uredila Jelena Remer.

0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju 1000 bisera ove subote iz Rijeke. Pozdravljaju vas Domagoj Zorić, ja sam Iva Pavletić-Crnić, a danas vas vodimo na otok Rab. Postoje neki datumi koji ostaju u kolektivnoj memoriji svih nas, datumi koje pamte i more, i otoci, i ljudi kroz generacije. Jedan takav datum je 27. travnja 1962. godine, dan kada je kod otočića Trstenika u nevremenu ugašen cvijet jedne rapske mladosti. Učenici koji su se iz Malog Lošinja vraćali kući na Rab za prvomajske praznike, mnogi od njih, nažalost, kući nikad nisu stigli. Bol koja je tada pogodila Rab živi i danas u sjećanjima obitelji, prijatelja, cijelog otoka, ali i svih nas koji znamo za tu tragediju. Iz godine u godinu to sjećanje čuva i rapski kroničar, pjesnik i prijatelj našeg Ivice Hodaka, to je Josip Fafanđel. Imamo ga s druge strane telefonske linije. Josipe, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Josipe, zapravo vi ovu tragediju ne pamtite samo kao povijesni podatak, nego kao jednu ranu koja je ostala u životu otoka. Kako je Rab tada živio s tom boli i živjeli s njom još i danas?
2: Da, ja na sreću moram reći da nisam živi sudionik ni tog događaja, ni tih dana na Rabu. Naime, te godine i toga dana ja sam se nalazio isto u školi, ali kod strica u Osijeku. U ondašnjem vjesniku pročitao sam kratku vijest o tome što se dogodilo. Naznačen je bio samo broj nestalih, ali imena nije bilo i to je bilo teško. Pamtim zauvijek, evo to sam čak i zapisao, krenuo sam preko jedne zelene poljanice do prvog grma u parku, sjeo sam da me niko ne vidi i zaplakao. I ćutio sam kako tog trenutka cijeli Rab zajedno plače sa mnom. Eto, to je to. Što za mene tiče, tako da ja nisam bio tu da to osobno doživim i tugu tog događaja i tugu na Rabu koja je bila ogromna i velika, ali vam mogu ispričati jer o tome mnogo znam.
1: Zapravo vi ste ta generacija, u stvari tamo ste u tom periodu evo bili u Osijeku ste rekli na školovanju.
2: Tako je, to su bile generacije moja i jedna i dvije starije od mene.
1: Zapravo što se dogodilo tog 27. travnja? Evo u uvodu sam rekla, to su učenici da. Koji su se školovali u Malom Lošinju, išli su doma za praznike brodom. Što se dogodilo?
2: Tako je. To su bili učenici zapravo srednje ekonomske škole, iako su dole u Lošinju bili i učenici s Raba u pomorskoj školi. Ali na sreću, u srednjoj školi su pušteni dan ranije na produžene praznike, dok su ovi u pomorskoj školi imali još jedan dan nastave i to je mnoge spasilo. Što se dogodilo, ja sam zapravo pitao, a zapravo možda da počnemo ovako. Jedan moj prijatelj isto je bio tamo u školi, Pere Kordić, nažalost i on je već umro, i on mi je pričao sljedeće. Ja sam došao također na obalu, čamac je već bio pun i nisu me htjeli primiti, taj koji je vozio taj u barku i na silu me bacao van. Ja sam na silu ušao, a on je, kaže, uzeo moju torbu i bacio me na obalu. Nećeš sa mnom i gotovo. I oni su krenuli, kaže, prema Rabu, a ja sam ostao tuže plačući kako oni idu doma, a ja ne. Vidite kako tužna sudbina.
1: Da, da.
2: A onda sam kasnije, naravno, se više interesirao, pa sam pitao nešto više od jednog od tih preživjelih. Naime, preživjeli su samo trojica, ili troje. Marijan Pičuljan, kao muški, iz Barbata, i dvije.

0: slagani. Kad smo krenuli, praćena bukom motora, odrela se i mladenačka pjesma. Da, upravo tako. Krenuli smo sa pjesmom na usnama, a završili smo u proljetnoj neveri, mnogi nažalost kobno i zauvijek. I kaže Marijan meni, i ne pitaj me što je bilo i kako smo preživjeli. Ja, Nataša i Marica. Bio je to užas, neopisiv i nevjerojatan, u magli kratkog vremena, u vrtlogu straha, nevjerice, tuge. Ne, nemam riječi za to opisati, sjećao se tada Marijan, a ja sam to zapisao. Eto, to je za početak. A što se dogodilo, mogu nastaviti?
1: Da, slobodno.
0: Dogodilo se to, da su oni krenuli prema Rabu, na barki je bilo 19 osoba, a barka je bila duga 5 metara. Ja znam što je to, imam barku od 5 metara i tu ne može stati više od 8-9 ljudi. Dakle, duplo su bili prekrcani. Ali eto, bila je bonaca i da nije bilo toga što se dogodilo, oni bi došli i tako na Rabu. Dakle, došli su negdje kod Trstenika, a sa zapada, kao i uvijek, spremala se ta naša kvarnerska nevjera. Bilo je crno. U jednoj lučici tog malog Trstenika je bil vezan jedan ribarski brod koji je se vezao upravo zato, vidjeti da dolazi nevjera. Međutim, ovaj koji je vozio barku Španjol je tvrdio da će oni to proći, da dok oni prođu Trstenik, da će nevjera oslabiti i da neće biti problema. No, dogodilo se ono što se dogodilo. Kad su oni prošli Trstenik možda jednu milju, eto već je počelo puhati i on je vidio koja je ura i tek onda okrenuo barku prema toj punti Trstenika na kojoj je sada veliki spomenik. I naravno, tu negdje možda par sto metara od obale, od punte Trstenika, ulazila ih je ta nevera, začas je napunila barku koja je bila do centra krcata i barka je potonula. To se dogodilo. Troje njih, kako, ni oni sami ne znaju, su uspjeli doći do kraja. Ovaj Marijan je plivajući došao do hridi Trstenika, a ove dvije djevojke učenice su nađene čak milju dalje ispod prema Lošinju na otvorenom moru. Kako su uspjele plivati i kako su uspjele to izdržati, to niko živ ne može vjerovati. To je borba za život. Eto, to je to. I da vam kažem kako to može izgledati. Tužno, kad sam pitao Marijana kod čega se ti sjetiš u trenutku potapanja, on kaže ničega, to se za čas dogodilo, znam samo kad sam plivao prema hridi da sam čuo glasove dozivanja, ali ta dozivanja trajala su minutu, dvije, poslije muk i ništa više. Strašno, zar ne?
1: Strašno, evo dok vi pričate, mislim, oči su mi u suzama, šta da vam kažem. 27. travnja 1962. godine. Jedna tragedija koja je stvarno zavila u crno cijeli otok Rab, međutim, znamo da su otočani svi međusobno povezani, pa imaju obitelji na susjednim otocima, i na Lošinju, i na Pagu, i na Cresu. To je cijeli Kvarner, cijeli sjeverni Jadran koji pamti taj bolni trenutak. Međutim, kao što sam rekla u uvodu, Josipe, vi iz godine u godinu to sjećanje čuvate. Svake godine obilježavate dan te tragedije, odlazite na Trstenik, s vama s brodom odlaze i svi oni koji su i obiteljski vezani za tu tragediju, međutim i svi oni koji stvarno žele se sjetiti te djece koja eto nikad nisu stigla svojim kućama.
0: Tako je, to se zapravo stalno njegovalo, tamo je napravljen spomenik, ali uvijek su išle delegacije, znate ono, iz grada neko je ovako, dva, tri čovjeka sa nekom barkom gliserićem, a onda smo kasnije jedna grupa nas, osobito pokojni Tomo Pahina, a on je bio dole u školi, i Boris Dumičić i ja, mi smo nekako se okupili i dogovorili da napravimo komemoraciju svake godine sa većim turističkim brodom, tako da omogućimo i ljudima, a napose njihove rodbine i prijatelja, da također mogu doći tamo, položiti cvijeće, zapaliti svijeću i tako dalje. Tako da već dugo, dugo godina, ne znam ni sam koliko, više nezalosni Tomo nije živ, i dalje mi to vodimo, najviše ja i Boris Dumičić, i idemo tamo sa punim brodom, jer ljudi koji, nažalost, danas sve više nema ni rodbine tih ljudi, ima nekih daljnjih, ali roditelji su pomrli i sada je to sve tužnije i tužnije. Eto, tako da svake godine toga dana ili onaj dan kad se može, jer često ne bude dobro vrijeme, bude jugo ili bura, a to je otvoreno

0: more, onda to preskačemo za dan, dva, ali ide se redovito na Trstenik.
1: Evo, Trstenik je danas tiho mjesto, a opet nosi tu veliku, snažnu simboliku. Što čovjek osjeti kad dođe tamo i kad zna za tu priču?
0: A teško vam je to opisati, ali to je zapravo mali otočić na koga dolaze turisti, vesele se i tako dalje. Međutim, ja kad dođem, ja to sasvim drugačije doživljavam. Ja sam napisao čak i pjesmu o tome, pa ću vam možda na kraj samo jednu kriticu pročitati kao za kraj.
1: Mm-hmm.
0: To je tuga jedan pustoš, to je mali otočić, kamenici sa malo smilja, možda dugačak 200 metara sa ogromnim trebom, velikim onim austro-ugarskim svjetionikom. I to je sve sa dvije male lučice, jedna na jugu, druga na sjeveru. I to je to, pustoš i iznad svega mnogo galebova. I kad vi dođete tamo, onda se oni dižu u zrak, jer tada baš liježu jaja. I onda ti krikovi njihovi su, kao pivaj na taj događaj, napravo ti krikovi vas diraju u dušu. A oni zapravo napadaju nas jer im smetamo i u strahu da ćemo im uzeti jaja. Dakle, to je pustoš, predivna pustoš zapravo za onoga ko tamo dolazi kao turist, a za nas koji to znamo, ne mogu vam opisati, eto, to je shvatili ste, jel?
1: Apsolutno. Josipe, koliko je važno da se o ovome govori mladim ljudima? Ja ne znam je li se govori još o tome, jesu li to samo sjećanja koja žive evo u pojedincima poput vas, bio je to i naš Ivica Hoda koji nam se javlja u našem programu svakog četvrtka i svake godine je spominjao tu komemoraciju. Ne znam je li se o tome još govori i zapravo koliko je važno o tome govoriti mladim ljudima?
0: Da, ne samo to, nego Ivica je čak dolazio s nama na Trstenik, pa mi se direktno javio vaš program.
1: Je.
0: Što je bilo jako lijepo.
1: Da.
0: Da, to sjećanje, ma naravno da postoje to. To je toliko ušlo u pamćenje ovog otoka da to je neizbježno.
1: Mm-hmm.
0: U Lošinju su čak u školi napravili spomen hodnik, gdje su, da je to predstavljeno u toj školi ekonomskoj i na zidu su slike svih tih poginulih. Mi na Rabu, nažalost, to još nismo napravili. O tome razmišljamo.
1: Mm-hmm.
0: Naime, mi smo ovdje imali tri škole gdje su bili osmi razredi u Loparu, u Gradu i u Barbatu. Tako da bi trebalo zapravo napraviti sve tri, jer i sve tri škole je poneko bio tamo.
1: Mm-hmm.
0: A onda druga stvar, ovdje se dogodila inverzija. Osnovna škola u kojoj smo mi i oni išli, više nije osnovna, ona je sada srednja, a do nje je dograđena nova škola koja je sada zapravo osnovna škola.
1: Mm-hmm.
0: Mi bi nekako htjeli da to bude ipak u one škole u kojoj su oni bili. Eto, to je to. A sjećanja su Za uvijek.
1: Tako je i prenose se. Ja se nadam da se i mlađe generacije upoznaju s tom bolnom tragedijom. Važno je održavati sjećanje i dati jedan uvid u ono što se dogodilo mlađim generacijama. Je li se to događa? Je li se o tome
0: govori u školi, no nastavi tako. Ja vjerujem da se to i događa. Nekad dođe s nama učenici u toj delegaciji. Isto lijepo to je.
1: Josipe, evo rekli ste da ste napisali jednu pjesmu koja je evo posvećena upravo tom ružnom događaju.
0: Ako smo na kraju, mogu to za kraj.
1: Pa ja bi ja ću vas vjerojatno još nešto malo o Rabu pitati, ali možda smo na kraju ove priče, da.
0: To je pjesma koju sam ja napisao, posvetio tome, a zove se Tuga Trstenika, ali neću se čitati, naravno, mm-hmm. samo za jedan jedini stih, mm-hmm. odnosno kriticu. Pitam se, da li je tog dana i galeb tugu nosio u krilu? Jesu li gromovi zašutili bar malo? Pitam se, jesu li vjetrovi požalili svoju silu, je li možda i more proplakalo? Eto, to je to.
1: Evo Josipe, vi kao pjesnik, književnik. A mi se ove tragedije i prisjećamo s posebnom emocijom, jer više nema ni našeg Ivice Hodaka, dugogodišnjeg glasa Raba u programu Radio Rijeke, čovjeka koji bi se ove tužne obljetnice uvijek sjetio s toplinom i s poštovanjem. Zato vam Josipe i hvala evo što ste pristali na ovaj razgovor i što smo se eto vratili u te tužne dane i prisjetili se i vama hvala što čuvate memoriju i sjećanje na ovu tragediju. Josipe, htjela sam vas pitati malo, evo da se odmaknemo od ove priče.
0: Da.
1: Čime se bavite sad? Vaše stvaralaštvo je zaista bogato, široko, duboko, a ne znam čime se sada trenutno bavite.
0: To Kopam vrt.
1: Pa dobro, i to je umjetnost, Josipe.
0: Da, uvijek nešto pišem nešto uvijek. Imam tu redovitu emisiju Čakavsku na Radio Rabu od pola sata nedjeljom u podne. Dakle, pažite, svaki tjedan pola sata, nije to malo.
1: Da, da, da.
0: A onda pišem za Arapski list, imam neke svoju kolumnicu i tamo, Arapski kantunić. A pišem i za dušu, neko tako, eto, malo ovaj, poezije, malo i proze, jel da?
1: Da.
0: I to je to.
1: Aha.
0: Penzioner.
1: Ma, penzioner koji još uvijek daje puno svima onima, evo, koji su uz Radio Rab, kao što ste rekli, nedjeljom u podne, jel tako?
0: Da,
1: i svima onima koji čitaju Arapski list, evo, i kolumne, nije to sitnica, to su velike stvari. Podsjećate nas da još uvijek i književnost i stvaralaštvo itekako žive. A Josipe, kreativnost pronalazite uvijek u Otoku. Ja se sjećam da je Ivica naš govorio, gdje god se na Rabu krenem, s koje god bande da pogledam, ja uvijek dobijem inspiraciju ili za nešto nacrtati, ili za nešto napisat, ili za, eto, tako, neke tople misli.
0: Ma naravno. Ti više što sam se ja kroz svetopisanje odlučio za čakavštinu, za domaći ča. Pa tu je široko, ne znam koliko, to ima toliko stvari koje kopam i van i zapisujem da, i to isto ono što smo govorili malo prije, jer i to treba zapisati tu dušu otoka koju mladi sve manje osjećaju. Nažalost, ja sam možda bez obzira što to kažem, ali je. Jer oni žive u nekom drugom svijetu, oni govore nekim drugim jezikom, doduše još uvijek se čakavština čuje, ali svijet ide naprijed, znate i sami kako, mobiteli i tako dalje, tako dalje. A bezbroj je tih lijepih događaja i u običajima i u onima što se, čime su se ljudi bavili, a u svemu zapravo. Tako da to je nestrpno, tu uvijek ima. Ja sam cijelu knjigu napravio, dvije zapravo već na tu temu. Eto, tako da je Ivica bio pravu. Tako smo i bili tako dobri.
1: Da, znam da ste bili jako dobri prijatelji, često vas je znao spomenuti u onim jutarnjim javljanjima i uvijek za vas lijepu riječ i toplu riječ, i cijenio je jako vaše čakavsko stvaralaštvo, općenito vaše stvaralaštvo. Josipe, ja vam se zahvaljujem na ovom lijepom razgovoru, hvala vam još jednom što čuvate uspomenu na stradalu rapsku mladost, hvala vam i na čuvanju čakavskog govora i naše čakavske tradicije, i jedan zagrljaj vam šalje iz Rijeke.
0: Hvala Ivici što me spominjao i hvala vama što ste se sjetili ovoga. To mi je jako, jako drago. Hvala puno.

0: Nakon prošlogodišnjih velikih gužvi i gotovo kaotičnih prizora u trajektnim lukama, čini se da je ovaj prvomajski vikend prošao mirnije. A je li dojam točan, pitamo Mariju Zaputović, članicu uprave Jadrolinije.
1: Točan je dojam, prezadovoljni smo odrađenim ovim produženim vikendom. Rekla bi da je više razloga leži u tome. Prvenstveno, ranije smo završili remont brodova većih kapaciteta koji su onda bili raspoređeni i na ovu ključnu liniju gdje je prošle godine zabilježena velika gužva Brestova-Porozina, ali svi brodovi sa svojim kapacitetima odgovarajućim su pokrivali sve ove sjeverne linije Brestova-Porozina, Valbiska, Merag i Prizna-Žigljen. Uz to uvodile su se dodatne linije tamo gdje je to bilo moguće uzgusnuti red plovidbe, tako da evo koristim priliku da našim pomorcima čestitam na odlično odrađenom poslu i mislim da je ovo bila dobra uvertira i dobar pokazni trening za ljeto koje je pred nama.
0: Mm-hmm. Je li može ovaj mirni prvomajski vikend biti dobra najava, ovo što ste rekli, uvertira za ljetnu sezonu i za vikende koji će biti sve kaotičniji?
1: Sigurno, očito će Hrvatska ovo ljeto zaživjeti kao autodestinacija, što ćemo mi zasigurno osjetiti na svojim trajektima. Kažem, brodovi su spremni, naši pomorci uvijek daju sve od sebe, svi djelatnici u podršci, svi smo spremni za odraditi posao koji se od nas očekuje i tako pridonijeti uspješnosti turističke sezone u Republici Hrvatskoj.
0: Je li znate otprilike koliko brojeva imate recimo na ovim najinteresantnijim pozicijama, odnosno na Krku, tu na Brestova-Porozina?
1: E pa evo još čekamo brojku od ovog vikenda, uvijek je tu Albiska Merak koja se nametnula na Jadranu kao top 3 najprometnije linije što se tiče boja prevezenih vozila, to je luka koja je pod velikim opterećenjem, gdje se odrađuje ogroman posao i evo kažem, vikend je bio besprijekoran, nadam se da ćemo tako nastaviti u tom tonu i dalje.
0: Super, ali uglavnom na svakoj liniji imate po dva trajekta koja plove po redu plovidbe, međutim kada dođe do potrebe, onda voze izvanredni prijevozi.
1: Tako je, na Valbiska Merag već je onako kažemo gust red plovidbe, tamo pokrivaju dva broda velikih kapaciteta, međutim gdje god se stigne, gdje god je neka veća rupa, kažemo plovimo bez reda plovidbe, to znači da nam brodovi idu gore dole i zapravo bez reda plovidbe prevoze sve ono što stigne u luku.

0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Hvala što ste i ove subote bili uz naš program. Pozdrave iz Rijeke šalju vam Domagoj Zorić. Ja sam Iva Pavletić Crnić. Želimo vam divan vikend i ostanite na valovima Hrvatskog radija.

0: podne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zagrebački trg Bana Jelačića danas je postao velika sportska arena. Povodom Dana Europe, glavni grad slavi rođendan Europske unije uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na trgu Bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
5: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: U Zagrebu je u tijeku hod za život koji je ove godine organiziran pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Sve prati naš Ivan Hlupić. Ivane, poštovanje, dobar ti dan.
8: Dobar dan, ovo je 11. nacionalni hod za život koji se održava u Zagrebu. Jasno, hod za život se inače održava i u drugim gradovima. Rekli su mi organizatori da ne broje ukupan broj ovih manifestacija, međutim da će to svakako danas pokušati učiniti. Čini mi se da je taj broj već stigao na oko 80. Više tisuća sudionika želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Transparentima poručuju da je priziv savjesti temeljno ljudsko pravo, da zakon treba zaštititi sve ljude bez diskriminacije. Mi volimo i mamu i dijete i nerođeni životi su važni. Malo prije su sudionici Hoda za život stigli do Zrinjevca gdje će program trajati do 13 sati. Moram reći da sam među njima vidio i Marka Perkovića Thompsona koji je stigao sa obitelji, a u Zagrebu je prije podne, kao što ste čuli, obilježen i Dan Europe. Evo kako je nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić usporedila europske vrijednosti Europe, s porukama Hoda za život.
9: Europa je naše mjesto, naš dom, nas Hrvata i Hrvatske, pa mi smo ju kroz stoljeća branili. Mi smo stajali na tim vrijednostima. Te vrijednosti su upravo ove za koje se mi zalažemo. Da štitiš svaki ljudski život. Mi imamo zemlje u Europskoj uniji kao što je Poljska, koje štite zakonom uspješno nakon pada komunizma pravo na život. Imamo zemlje koje, mnoge zemlje u Europskoj uniji koje imaju mogućnost zaštite svakog života. I ta Europa, da, u nekim stvarima je krenula u krivo. Ali trebaju se vratiti. To je odgovornost nas kao građana. Mi više nismo u totalitarnom jugoslavenskom režimu da mi trebamo šutke čuvati svoje vrijednosti. Mi trebamo svoje vrijednosti davati društvu.
8: A zašto hodaju za život, rekli su nam neki od sudionika.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Tako, neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
12: Hodamo za čovjeka, znači mala beba u utrobi nije tijelo neke žene, nego je to svoje tijelo kojeg je Bog stvorio u toj utrobi majke. Pa hodamo i molimo i Bogu hvala, dosta male djece je spašeno, baš zbog ovog hoda i zbog naših molitava.
13: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
14: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
8: Hod za život protiče bez ikakvih izgreda za sada. Ovo je tek jedan od nekoliko u sigurnosnom smislu izazovnih događaja danas u Zagrebu. Tu su poslijepodne i Dinamo i Hajduk, utakmice na Maksimiru, a tekovina antifašizma slavit će se na Trnjanskim kresovima. Toliko iz Zagreba.
0: Hvala puno Ivane na javljanju. Evo, dragi slušatelji, bio je to naš Ivan Hlupić.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada za Dan pobjede, no ove je godine bila jedna od najskromnijih do sad zbog prijetnji napadima iz Ukrajine. Ipak danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi dvije strane trebale razmijeniti i oko 1000 vojnika. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
15: Bespilotnih sistem.
16: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. No vojnom se povorkom Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. Danas to nije tako. Nakon više od 4 godine rata u Ukrajini pobjeda se za ruske snage pokazala nedostižnom. U strahu od napada u vojnu povorku danas nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
17: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
16: Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostrano proglašenih primirja, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre, koji su poduprli i Kremlj i Kijev.
17: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro.
16: Kijev i Moskva pristali su također razmijeniti po 1000 vojnika sa svake strane.
1: Vijesti.
0: U povodu izborne konvencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije u Rijeci se okupio vrh te stranke. Tom je prigodom predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić komentirao i pozive Domovinskog pokreta na ukidanje Trnjanskih kresova.
18: Vlada Republike Hrvatske kroz sufinanciranje Trnjanskih kresova sufinancira Trnjanske kresove. Partner DP-a u vladi sufinancira Trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma. I upravo ovo što se događa, događa se gospodinu Plenkoviću. Znate zašto? Zato kad ja kažem da on radikalni desničar, ja ne mislim na stereotipe radikalnih desničara. Ja mislim o ljudima koji nose odijelo, koji nosi kravatu, znaju jesti vilicom i nožem, ponekad se služe i salvetom, ali oni koji su pomakli granice desnog centra u desno.
0: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završena je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Na završnom natjecanju ročnika izabrani su i najbolji među njima, a ministar obrane Ivan Anušić smatra da je obuka prošla odlično.
19: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta.

0: najčešćih u odraslih. Od nje boluje oko, procjenjuje se oko 5% svjetskog pučanstva. Kod nas se isto tako procjenjuje da ta brojka odgovara i našoj populaciji, dakle procjenjujemo da oko 200 tisuća ljudi u Hrvatskoj boluje od asme. Cilj našeg liječenja je da i uz redovitu i pravilno uzimanje terapije bolesnici budu praktički bez simptoma ili sa minimalnim simptomima i sa dobrom kvalitetom života. Dakle, oni ne bi trebali imati onih glavnih simptoma asme, kašalj, jutarnja buđenja, sviranje u prsima, otežano disanje i trebali bi normalno podnositi fizički napor.
1: Sport. Najveća pobjeda Dine Prižmića u karijeri. Hrvatski predstavnik u drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu slavio je protiv Novaka Đokovića, najuspješnijeg tenisača svih vremena i šesterostrukog osvajača tog turnira. Prižmić je tako postao prvi hrvatski tenisač koji je svladao Đokovića na zemljanoj podlozi. U nedjelju u borbi za plasman Prižmića u osmini finala očekuje Humbert. Biće im to prvi međusobni dvoboj.
2: Vrijeme.
1: Poslije podne djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Uz naoblaku navečer su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 9. svibnja 1873. godine označio početak ekonomske krize koja je u povijest ušla kao duga depresija. Bila zapamćena kao najteže recesijsko razdoblje prije velike ekonomske krize koja je izbila 1929. godine. Slom Bečke burze uzrokovan je prenapuhanim financijskim balonom, insolventnošću i neodgovornim financijskim manipulacijama. Slom je izazvao golemu paniku. Burza je danima bila zatvorena, a mnoge su banke propale.
5: Ta burzovna propast, u povijesti zapisana kao Grinder krah, bila je tek početak dugotrajne recesije. U rujnu je kriza pogodila Sjedinjene Američke Države. Bankrot željezničke kompanije Northern Pacific povukao je u bankrot banku Jay Cook, koja je prikupljala novac za obveznice Northern Pacifica. Panika je zavladala i njujorškom burzom, koja je bila zatvorena 10 dana. Kriza koja je izbila 1873. godine imala je nekoliko uzroka. Inflacija, koja je bila posljedica francusko-pruskog rata 1870. godine, dovela je do smanjene međunarodne potražnje za srebrom i njemačkim napuštanjem srebrnog standarda. Goleme spekulacije na burzama, koje su potaknute velikim investicijama u izgradnju željeznica, veliki trgovinski deficit. Posljedice krize bile su teške i dugotrajne. U Sjedinjenim Američkim Državama nezaposlenost je dosegnula 14% i propalo je oko 100 tisuća poduzeća. Francusku je kriza iznimno teško pogodila. Plaćala je ratni danak Njemačkoj. Politikom deflacije za vrijeme plaćanja danka dodatno je narušen životni standard, a njezina je poljoprivreda teško pogođena bolestima vinove loze, što je sve dovelo do burzovnog sloma u Parizu 1882. Posljedice su krize koja je različitim intenzitetom potrajala sve do 1897. godine, napuštanje načela slobodne trgovine, jačanje protekcionizma i ekonomskog nacionalizma, što će potrajati sve do Prvog svjetskog rata.
4: Pravi Hrvatski sabor nastaje noćas ovdje, izjavio je predsjednik izvršnog odbora Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, književnik Vladimir Nazor, otvarajući treće zasjedanje ZAVNOH-a u 21 sat 8. svibnja 1944. godine u kupališnom restoranu Toplica u Topuskom. Zasjedanje je započelo navečer kako bi se smanjila mogućnost neprijateljskog napada iz zraka. Ono je završilo sljedećeg dana, 9. svibnja 1944.
5: ZAVNOH postaje na trećem zasjedanju, kako je u uvodnom govoru Nazor i naznačio, predstavnik i nositelj suverenosti naroda Hrvatske. Na zasjedanju su usvojena 4 ustavna akta. Odluka o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu. Odluka o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom tijelu Hrvatske. Odluka o ustroju i poslovanju narodno-oslobodilačkih odbora na području federalne države Hrvatske, a posebno je trebala biti važna deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske. Njome je istaknuta ravnopravnost Hrvata i Srba u Hrvatskoj.

0: Hrvatskoj, a utvrđena su i temeljna demokratska načela slobode izražavanja i vjere, prava stranačkog okupljanja, prava na privatno vlasništvo i sloboda poduzetništva. Deklaracija je sadržavala i odredbu o kažnjavanju i progonu izdaje domovine i služenja neprijatelju, te zabrani svih fašističkih i profašističkih organizacija. Te su se odredbe izravno odnosile na ustaše i ustaški pokret. Deklaracija je po svom duhu bila liberalna i kao takva nije mogla biti realizirana u poslijeratnoj komunističkoj Jugoslaviji. ZAVNOH je djelovao kao vrhovno zakonodavno i izvršno tijelo Federalne države Hrvatske do travnja 1945. godine, kada je u Splitu formirana Narodna vlada. Njegovo četvrto zasjedanje održano je 25. svibnja 1945. godine u Zagrebu i tada mijenje naziv u Narodni sabor Hrvatske.
1: Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predložio je 9. svibnja 1950. godine plan osnivanja naddržavne zajednice, novog oblika zajednice država u Europi. Bio je to službeni prijedlog francuske vlade, temeljen na fatalnim iskustvima dva svjetska rata i ideji sprječavanja ponavljanja sukoba u Europi. U spomen na objavljivanje deklaracije, 9. svibnja obilježava se kao Dan Europe, a Schumana se smatra jednim od očeva utemeljitelja današnje Europske unije.
0: U svibnju 1949. godine osnovano je Vijeće Europe kao najstarija europska institucija. Schuman je u uvodnim napomenama naveo da će tehničko, industrijsko i društveno povezivanje europskih država imati goleme političke posljedice, ne samo za europsku demokraciju, nego da će s vremenom donijeti demokraciju i slobodu i u druge dijelove kontinenta poput istočne Europe, tada pod sovjetskom kontrolom. Schuman je naveo i da je cilj pomoći zemljama u razvoju i uspostaviti svjetski mir. Europa će biti rođena iz ovoga. Europa koja će biti čvrsto ujedinjena i izgrađena oko čvrstog okvira, izjavio je Schuman. Prva posljedica Schumanove deklaracije bilo je stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik 18. travnja 1951. godine. Ona je obuhvaćala 6 država: Francusku, Njemačku, Italiju, Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg. Stvaranjem takvog tijela koje je provodilo zajedničku politiku u pitanju tih strateških sirovina, htjelo se rat u Europi učiniti ne samo nezamislivim, nego i nemogućim. To je bio i prvi korak prema normalizaciji francusko-njemačkih odnosa nakon serije ratova koji su s prekidima trajali gotovo 3 stoljeća. Europska zajednica za ugljen i čelik uvela je zajedničko i jedinstveno tržište ugljena i čelika, zasnovano na načelima slobodnog tržišta i bez internih uvoznih ili izvoznih poticaja. Uspjeh te zajednice omogućio je sljedeće korake koje je Schuman predvidio: osnivanje Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju. Integracijski su napori 1993. godine doveli do stvaranja Europske unije, u kojoj danas živi više od pola milijarde Europljana.
1: Talijanski političar, predsjednik vlade od 1963. do 1968. i od 1974. do 1976. godine, Aldo Moro, pogubljen je 9. svibnja 1978. godine. Ubili su ga pripadnici crvenih brigada, radikalno-ljevičarske terorističke organizacije, koji su ga i oteli 16. ožujka 1978. Moro je bio čelnik demokršćanske stranke, vladajuće stranke u Italiji nakon Drugog svjetskog rata. Umjeren političar i vješt pregovarač, Moro je bio zagovornik povijesnog kompromisa demokršćana s komunističkom partijom Italije, koju je tada predvodio Enrico Berlinguer.
0: Raskid komunističke partije s Moskvom i okretanje politici eurokomunizma povećali su izglede za ostvarenje Morove strateške zamisli, koja je trebala dovesti do stvaranja vlade u kojoj bi bili i demokršćani i komunisti. Pripadnici crvenih brigada oteli su Mora kada je on bio na putu od svog rimskog doma prema parlamentu, gdje se trebalo glasovati o povjerenju vladi demokršćanskog premijera Giulia Andreottija. Prvi put jednog su demokršćanskog premijera svojim glasovima trebali poduprijeti i komunistički zastupnici, i to je trebala biti prva točka provedbe Morove ideje povijesnog kompromisa. Nakon otmice Mora, sindikati su predložili generalni štrajk. Policija i tajne službe pretražile su stotine adresa u Rimu, Milanu i Torinu. Papa Pavao VI ponudio je sebe kao taoca u zamjenu za Mora. Crvene brigade organizirale su tajno suđenje Moru, osudile ga na smrt i objavile da će ga osloboditi puste li italijanske vlasti 16 njihovih drugova iz zatvora. Talijanske su vlasti odbile pregovore s crvenim brigadama. Moro je smaknut 9. svibnja 1978. godine, a Mario Moretti, pripadnik crvenih brigada, ispalio je u njega 10 hitaca. Leš je pronađen u prtljažniku crvenog Renaulta 4. Mnoge nedoumice nisu razjašnjene do danas, pa tako i ona o ulozi dijela vodećih političara demokršćanske stranke u samoj istrazi nakon otmice i njezinoj mogućoj opstrukciji. Smrću Alda Mora propala je politika povijesnog kompromisa.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, prvi program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hrvatski radio. Oglasi. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i Simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Večeras u operi na trećem. U izvedbi iz Njujorške Metropolitan opere. Evgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog. Nakon hvaljenog debija u Met operi 2024. u Puccinijevoj Madame Butterfly, sopranistica Asmik Grigorijan vraća se u Met kao Tatjana, zaljubljena mlada junakinja u strastvenoj opernoj adaptaciji Puškinova romana. Bariton Jurij Samojlov tumači urbanog Onjegina, koji prekasno shvaća svoju naklonost prema njoj u evokativnoj produkciji redateljice Deborah Warner. U ulozi Lenskog Stanislas de Barbeirak, a solistima, zborom i orkestrom Metropolitan opere dirigira Timur Zangijev. Večeras u 19.30. Opera na trećem.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, u Zagrebu se održao Hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Evo što su rekli koordinatorica Hoda za život Željka Markić te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
2: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U povorci su sudjelovale i neke poznate osobe, među njima i pjevač Marko Perković-Thompson, koji je svima okupljenima i zapjevao.
4: Između života i smrti ja biram život. I ovo je najveća po meni, jedna od najvećih u našem narodu, gesta humana, dakle štititi i stati uz život. Evo, zato sam tu.
0: Hod za život uz Zagreb u idućim će se mjesecima održati i u 20 hrvatskih drugih gradova. Zagrebački trg Bana Jelačića danas je postao velika sportska arena. U povodu Dana Europe glavni grad slavi rođendan Europske unije cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Evo što poručuje voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
5: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
0: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman stranačkom je kolegi poručio gdje se rješavaju nesporazumi. Sokol je, podsjetimo, optužio neimenovane stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a i to dan uoči izbora.
6: Kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim to apsolutno nije utemeljeno. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija. I nikada nije postojalo takvo jedinstvo kao što postoji sada.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove je godine jedna od najskromnijih dosad zbog prijetnje ukrajinskim napadima, zbog čega u paradi nisu sudjelovali tenkovi i mnoga druga vojna oprema. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Predsjednik Vladimir Putin poručio je.
7: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam dan pobjede.
8: Njom pobjede! Ura!
0: Mađarska danas i službeno dobiva novog premijera. Peter Mađar prisegnuće na konstituirajućoj sjednici parlamenta, a nakon toga novi će premijer održati prvi govor. Sve će pratiti svečana parada i koncert na trgu Košut. Mađarova stranka Tisa u parlamentu ima dvotrećinsku većinu, što znači da će samostalno moći mijenjati mađarski ustav.
9: Vrijeme.
0: Poslijepodne djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Uz naoblaku navečer su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Večeras u Operi na Trećem. U izvedbi iz Njujorške Metropolitan opere. Evgenij Onjegin, Petra Iljića Čajkovskog. Nakon hvaljenog debija u Met operi 2024. u Puccinijevoj Madame Butterfly, sopranistica Asmik Grigorijen vraća se u Met kao Tatjana, zaljubljena mlada junakinja u strastvenoj opernoj adaptaciji Puškinova romana. Bariton Jurij Samojlov tumači Urbanog Onjegina, koji prekasno shvaća svoju naklonost prema njoj u evokativnoj produkciji redateljice Debore Warner. U ulozi Lenskog Stanislas de Barbeirac, a solistima, zborom i orkestrom Metropolitan opere dirigira Timur Zangijev. Večeras u 19.30. Opera na Trećem.
2: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na Trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
3: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malnar iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb slavi cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj je platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije tek prostor u kojemu živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je Plenković. U Rijeci se u povodu izborne konvencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije okupio vrh te stranke. Tom je prigodom predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao i pozive Domovinskog pokreta na ukidanje trnjanskih kresova.
2: Vlada Republike Hrvatske kroz sufinanciranje trnjanskih kresova sufinancira trnjanske kresove. Partner DP-a u vladi sufinancira trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma. I upravo ovo što se događa, događa se gospodinu Plenkoviću. Znate zašto? Zato kad ja kažem da on radikalni desničar, ja ne mislim na stereotipe radikalnih desničara. Ja mislim o ljudima koji nose odijelo, koji nosi kravatu, znaju jesti vilicom i nožem, ponekad se služe i salvetom, ali oni koji su pomakli granice desnog centra u desno.
0: Hajdaš Dončić komentirao je i ustavne suce. Odbacio je HDZ-ove tvrdnje o blokadi Ustavnog suda i nazvao ih narativom političkog gubitnika. Poručio je da je premijer Andrej Plenković odustao od spajanja izbora za Vrhovni i Ustavni sud nakon kritika SDP-a i javnosti.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove je godine jedna od najskromnijih dosad zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Parada je održana uz strogo osiguranje. Mobilni internet nije funkcionirao u središtu Moskve, a ulice glavnog grada bile su gotovo posve prazne. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika.
1: Vijesti.
0: Na Cvjetnom trgu u Zagrebu vrhunac je tjedna svjesnosti o rascjepima usne ili nepca. Javnozdravstvenu akciju organizira Udruga Osmijeh pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba. Inače, u Hrvatskoj se svake godine rodi između 60 i 80 djece s rascjepom usne ili nepca, što isti čini najčešćom malformacijom glave i vrata. Rascjep usne češće se javlja kod dječaka, a rascjep nepca češće je kod djevojčica. Evo što je rekao maksilofacijalni kirurg Marko Tarle.
3: Ova malformacija je najčešća malformacija glave i vrata, iako je najčešća, zapravo je rijetka. U Republici Hrvatskoj godišnje imamo između 60 i 80 djece sa rascjepom usne, nepca ili usne i nepca. I na našoj klinici za kirurgiju lice, čeljusti, usta u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je sjedište ove udruge i jedini centar, referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje ove malformacije, imamo negdje 100 operacija godišnje.
0: Velik interes Splićana i turista izazvala je manifestacija na splitskim prokurativama na kojoj se danas predstavlja baština Srednje Dalmacije. Od tradicijskih zanata poput klesanja ili pletenja košara i torbi te kulinarske tradicije do klapske pisme, ojkalice, gange i dalmatinskih plesova.
4: Mi smo nastavnici u klesarskoj školi Pučišća sa otoka Brača. Nama je svaki izlazak iz škole, iz radionice prilika predstaviti naš radi i zainteresira, znači ne, baš evo upravo tako nekoga od možda budućih učenika ili učenica, budući da imamo i 8 učenica u školi.
5: Predstavljam grad Makarsku, turističku zajednicu grada Makarska, prezentiramo tortu makaranu koja je od 2012. godine UNESCO-va zaštita.
6: Ja sam žena iz Gale koja se bavi pletenjem krtola. Naši tradicijski košara koji su žene, ljudi koji su koristili svakodnevno.
7: Puno je stranaca koji su oduševi kad čuju da su suveniri jestivi, tako
8: hvala
7: da ništa nego uživati.
0: Vrijeme. Poslije podne djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Uz naoblaku navečer su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Dnevne novosti Hrvatskog radija. Urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zagrebom prošao hod za život. Očekuje se još derbi Dinamo-Hajduk i Trnjanski Kresovi. Zahtjevan dan za policiju. Europa slavi svoj dan. U Rusiji nikad skromnija parada na dan pobjede. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo.
1: U Zagrebu danas tri događaja koja su označena kao sigurnosno rizična. Hod za život protekao je mirno. Uskoro počinje nogometni derbi Dinama i Hajduka, a navečer su Trnjanski Kresovi. Geslo koje je odabrao 11. Hod za život, a koje glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, jasan je poziv na promjenu zakona, jer kako kažu organizatori, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je zapjevao i Thompson. Prilog Doroteje Brljak.
2: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo:
3: prvi korak je
4: zakon!
3: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je
4: zakon!
2: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić:
5: mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša suodgovornost, jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
2: U skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže:
6: lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
2: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu:
7: na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
8: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje, podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
2: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
9: Podajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
2: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: No, glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je da pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno nije bio na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac gdje je Thompson pjevao. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali ne znamo točno kada. A prije nego što su počeli 12. trnjanski kresovi izazvali su javna sporenja. Manifestacija je to u povodu Dana pobjede nad fašizmom pokrenuta 1978. Održavala se do 1989. a obnovljena je 2015. godine. Organizator kresova uz potporu grada Zagreba predstavnice su mreže Antifašistkinja Zagreba koje će održati konferenciju za novinare u 18 sati uoči početka programa.
1: One poručuju kako dolazak na nasip ove godine znači pružiti izravan otpor državnoj politici i normalizacije ustavštva. No protivnici te priredbe najavili su okupljanja pod nazivom Recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. Zagrebačka policijska uprava najavila je da će snimati spomenute događaje.
2: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin rođendan u Zagrebu se ove godine slavi na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena. Jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
3: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
3: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
5: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
3: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
3: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
7: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
8: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
9: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
3: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Premijer Andrej Plenković, čestitajući Dan Europe na društvenoj platformi X, upozorio je da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Među ostalim, premijer je istaknuo da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Također je dodao da Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo.
1: Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti euru.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je vrlo skromna zbog prijetnje napadima iz Ukrajine i bez vodećih svjetskih političara koji su nekoć dolazili u Moskvu. Inače, na snagu je danas stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
10: Bespilotnih sistem.
11: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. No vojnom se povorkom Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. Danas to nije tako. Nakon više od 4 godine rata u Ukrajini pobjeda se za ruske snage pokazala nedostižnom. U strahu od napada u vojnu povorku danas nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
12: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
13: Njom pobjede! Ura!
11: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekoliko ruskih saveznika. Lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer, Robert Fico. Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostavnosti,

0: Prije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Irana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
1: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
0: Istodobno, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohammad Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac.
1: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s koje jedna odluka može utjecati na cijelo globalno gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to učiniti vlastitim domaćim zakonima.
2: Dnevne novosti.
3: Obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je danas svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Stečene znanja i vještine ročnici su pokazali posljednjeg tjedna obuke, natječući se za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne u Požegi. Sudjelovalo je 12 ročnika i 6 ročnica. Počelo je provjerom tjelesne spremnosti i pisanim testom, a završni izazov bila je staza s pješačkim preprekama. Najbolji su bili 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja i 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica. Na temeljno vojno osposobljavanje prijavili su se dobrovoljno, a oboje planiraju ostati u Hrvatskoj vojsci.
0: I na kraju o jednoj javnozdravstvenoj akciji. Unatoč napretku medicine, astma je i dalje jedna od najčešćih kroničnih bolesti na svijetu koja pogađa više od 260 milijuna ljudi. Liječnici upozoravaju da to nije samo povremeni kašalj ili ostajanje bez daha nakon napora, nego bolest koja se mora držati pod nadzorom. Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma pluća Kaj Sad u Varaždinu je održala zdravstvenu akciju u povodu svjetskog dana astme. Ivica Grudiček.
4: Jedan tipičan vikend u centru Varaždina. Sunčani je dan izmamio stotine šetača, a za neke od njih je to bila idealna prilika da provjere svoje zdravstveno stanje.
5: Vi se redovito sve provjeravate?
6: Pa baš i ne, ali evo sad sam u prilici da iskoristim.
7: Evo, valjda humanitarne ovoga prirode, pa želim se skontrolirati.
4: Na ovome štandu Varaždinske udruge Kaj Sat građane se educira o bolestima dišnih puteva, prvenstveno astme o kojoj se malo govori. Nije to bolest djetinjstva koja se preraste, već se može pojaviti u bilo kojoj dobi. Specijalist pulmolog Marin Dubovečak.
8: Ona se manifestira sa nekim klasičnim simptomima od kašlja, piskanja u plućima, zaduhe. Ljudi često zanemaruju te simptome. To propisuju nekom umoru, nekim godinama i nekim svojim prijašnjim bolestima, ali nama je svakako bitno profilirati te pacijente.
4: Pulmolozi, medicinske sestre i volonteri ističu nužnost preventivnih pregleda koji mogu spasiti život. Volonter Ivan Milešić.
9: Medicina nije profesija za nas, nego način življenja. I učiniti kroz radni vijek nešto za druge, velika je čast ako to možeš pomoći.
4: Još uvijek najveći neprijatelj za naše zdravlje, ali i pluća, je pušenje. Stradaju aktivni pušači, ali i oni pasivni koji su u doticaju s dimom cigarete.
8: I pušenje je jedan tihi ubojica koji svakako uz druge razne bolesti, od kardiovaskularne, cerebrovaskularne, ima i veliki udio u tim plućnim bolestima. To su nam glavne, znači, smetnje koje nam onemogućuju neko normalno funkcioniranje čovjeka i vode k daljnjim bolestima kao što je astma, kao što je kronični bronhitis i kao posljedica toga i karcinom pluća.
0: Sport. Davor Lulić.
10: Iako ni o čemu neće odlučivati, Dinamo i Hajduk će u Maksimiru danas odigrati derbi 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige. Evo očekivanja trenera Dinamo Mario Kovačević.
11: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobijedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
10: Hajdukov trener Gonzalo Garcia.
12: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali.

0: U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
1: Početak utakmice u 16 sati, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. Sinoć je Rijeka pobjedila Vukovar s 3-0, a sutra će još igrati Osijek Istra i Slaven Belupogorica. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao jučer najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu postao je prvi Hrvat koji je na zemljanoj podlozi pobjedio Novaka Đokovića, i to sa 2-6, 6-2 i 6-4.
2: Imam veliko poštovanje prema Novaku. On je moj idol. Ovo je bio sjajan meč za mene. Igrao sam nevjerojatno. Samo želim ostati fokusiran i biti spreman za sljedeće.
1: A sljedeće je sutra u trećem kolu, kada će Prižmić igrati protiv Francuza Umbera.
3: Vremenska prognoza.
4: Davor Samoščanec.
5: Na vrijeme danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka, no povremeno je pritisak vlažan zrak. U takvim okolnostima u prvom dijelu dana više oblaka bilo na krajnjem istoku i jugu, dok je poslije podne lokalnih pljuskova bilo ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. Temperatura zraka u rano poslije podne bila većinom između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Tijekom poslije podneva i večeri usijači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, i to uglavnom u unutrašnjosti, ponajprije u Podravini, Međimurju i Hrvatskom Zagorju. Vjetar i dalje većinom slab, dok će na Jadranu puhati domjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviše poslije podneva temperatura zraka većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Zatim se očekuje sve više oblaka, a poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, kojih se kraja dana očekuju mjestimice i na Jadranu. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu pak jugo, u Dalmaciji navečer i vrlo jako. Najniža temperatura zraka većinom od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna većinom slična na današnjim vrijednostima i bit će uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Tijekom noći i jutra mjestimice magla, poslije podne neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10, na srednjem Jadranu poslije podne do 16 čvorova, more od 1 do 2, na otvorenom i južnom Jadranu od 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, noću ponegdje manje od kilometra zbog magle, pretežno vedro, poslije podne jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom.
6: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Zagrebom prošao Hod za život. Očekuje se još derbi Dinamo Hajduk i Trnjanski Kresovi. Zahtjevan dan za policiju. Europa slavi svoj dan. U Rusiji nikad skromnija parada na dan pobjede. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo. Hrvatska radiotelevizija. Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, u Zagrebu se održao Hod za život. Povorku su došli poduprijeti ministar demografije Ivan Šipić, ali i pjevač Marko Perković-Thompson. Koordinatorica Željka Markić poručila je:
2: mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša suodgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
0: Thompson je na kraju i zapjevao, a iz grada Zagreba rekli su da pjevač nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac. Iz policijske uprave Zagrebačke poručili su kako je sve prošlo mirno i bez incidenata. Uz Zagreb Hod za život u sljedećim će se mjesecima održati u još 20 hrvatskih gradova. Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije je trogirski gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici novog predsjednika su saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković i makarski gradonačelnik Zoran Paunović. Nakon izbora Ante Bilić poručio je da su njihove ideološke pozicije jasne.
3: Sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave, produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli. Županija koja živi isključivo za turizam i ovisna je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede, najskromnija dosad. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Na paradi su bili čelnici Bjelorusije, Laosa i Malezije, nekoliko ruskih saveznika te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg su europski čelnici kritizirali zbog sastanka s predsjednikom Putinom. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Mađarski parlament dobio je novu predsjednicu Agnes Forshofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. U mađarski parlament nakon 20 godina vratila se zastava Europske unije. Nova je predsjednica istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti prvi simboličan korak prema povratku te srednjeeuropske zemlje u Europu. Peter Mađari službeno je postao novim mađarskim premijerom nakon što je položio prisegu. Na dužnost je došao na temelju predizbornih obećanja o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa Mađarske pod vodstvom prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. Nakon euforije izborne pobjede u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao promjenu režima kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Poslije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Teherana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
4: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
0: Istodobno savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mokhber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac.
4: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s kojoj jedna odluka može utjecati na cijelo globalno gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to učiniti vlastitim domaćim zakonima.
0: Vrijeme. sutra prije podne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblake i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12 na Jadranu, od 13 do 17, a dnevne između 21 i 26 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonski realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobrodošli u Multikulturu, ja sam Željka Mandić. Romi su 6. svibnja proslavili Đurđevdan, najradosniji je to romski praznik. O običajima autohtonih hrvatskih Roma Lovara vezanim za Đurđevdan ispričat će predsjednik udruge izvornih Roma Lovara Goran Đurđević iz Maglenče. Gost emisije pionir je romskog aktivizma u Hrvatskoj, Zvonimir Pongrac. Javnosti je nedavno predstavljena njegova knjiga Romska elegija, koju je objavio Savez Roma Kali Sara. Romi su 6. svibnja proslavili svoj najradosniji praznik, Đurđevdan, Đurđevo Ederlezi. Na Đurđevdan se slavi dolazak toplih mjeseci u godini, buđenje prirode, nova putovanja i lakši život pod otvorenim nebom. Čerge su nekoć kretale na put. Đurđevdan slave Romi svih vjeroispovijesti. Na praznik se nosi svečana odjeća, jedu se posebno pripravljena jela, kuća se kiti cvijećem, a lice se ujutro umiva u vodi posutoj cvijećem. Romi lovari posebno su vezani za konje. Dan je to kada se blagoslivljala ta plemenita životinja. Autohtoni su to hrvatski Romi, oduvijek poznati kao trgovci konjima. Riječ lovari dolazi od riječi love ili novac i označava skupinu Roma koja se bavila trgovinom. Konje je najvažniji, najskupocijeniji. O običajima vezanim za Đurđevdan govorit će predsjednik udruge izvornih Roma lovara Goran Đurđević iz Maglenče.
1: Homale, Bahtalo Đurđevo, taj Bah, Visa Stipe, sa Oenge, sa Avdjeslavin. Sveti Juran je, moglo bi se reći, univerzalni svetac. Štuju ga i katolici, i pravoslavci, te muslimani, a posebno ga štuju Romi. Omiljen je u našim krajevima, njemu su posvećene mnoge crkve i mnoga mjesta, a zapravo malo tko od vjernika zna reći o Svetome Juriju više od toga da se liturgijski časti 23. travnja. Spomendan Svetoga Jurija pada u proljeće 23. travnja, iako se ranile slavilo 24. travnja. Pa je štovanje toga sveca vezano, osim uz konje i druge životinje, uz molbu da Bog po zagovoru Svetoga Jurija blagoslovi usjeve i cjelokupna gospodarstva. Tako se u raznim krajevima i različiti običaji. Na primjer, među hrvatskim Romima vjernicima, uz blagoslov konja, pronalazimo i običaj rano jutarnjeg umivanja u cvijeću u nekim krajevima, bi se pravili i vijenci od trava i cvijeća, pa bi se njima krašavale glave životinjama. Na primjer, vijenci bi se stavili oko vrata ili na rogove. Drugdje su se cvijećem kitili pragovi, štokovi, prozora i vrata. Negdje se u predveće palili kresovi preko kojih su mladići djevojke preskakivali kako bi do idućeg Jurjevdana zaštitili od bilo kakvih groznica i bolesti. Drugi bi opet prolazili povrke s trubama napravljenih od vrbovih ili ljeskovih grana i tako dalje, o čemu ćemo nešto više reći kasnije vezano za Rome. U nekim su krajima bili uobičajeni i ophod, kako bi mladići i djevojke išli od kuće do kuće i ostavljali po jednu zelenu grančicu kao znak dobrih želja. I pri tome ukućanima pjevali različite pjesme, a domaćini bi ih darivali jajima, slaninom, njovčićima ili kakvim drugom sitnicom. Potom bi domaćini te grančice zadijevali u polje, staju ili na neko drugo prigodno mjesto kako bi na takav način osigurali dobar urod i blagoslov u kući i staji. Ponegdje je bio običaj da majke svoju djecu išibaju koprivom, kako bi bila zdravlja i otpornija na bolest narednih godinu dana. Drugdje su mladići obilazili kuće svojih dragana i poljskim cvijećem kitili njihove kuće ili pleli ljuljačke kao znak udvaranja. Naravno, posebno su kitili oni koji su tog dana slavili imendan kako bi im se na takav način prenio blagoslov. Češće su sve te običaje pratili praznovjerni elementi, prepuni strahova od uroka, vještica i demonskih sila, a također su postali razno gotovo magijski običaji. Primjerice, kad bi se osiguralo zdravlje cijele naredne godine, bilo je potrebno odmah u svitanje okupiti se ispred česme u ledenoj vodi i okupati se. Djevojke su provjeravali hoće li se te godine udati, na način da bacaju papuče preko kuće, pa ako se peta papuče okrene prema kući, bio je to znak da će se udati, dok su prsti označavali da joj se to neće dogoditi. Slično je bilo i sa strukom koprive, koji bi se preko noći stavljalo na plot, a prema tome kako ga se zateklo sutra ujutro, znači hoće li se udati ili ne. Jedno od običaja je bilo i križičanje. Domaćin bi vodom doneseno sa blagoslova uoči bogojavljanja, nekada se blagdan nazivao vodokrešće. Rano ujutro škropio kuću, ukućane, staju, dvorište, kokošinjac i druge prostore i manje kako bi svi zaštitili se od bolesti tada u to vrijeme kako su se bojali vukova, zmija, demona. Na Jurjedan su

ljudi ukoliko je koristi. Znači, toga jutra na samo Jurjevo donosi najstariji sin vodu sa bistrog izvora, a zatim poskod svijeće bere najstarija neudata djevojka u kući. Mlađa bi djeca išla u šumu po grane mladih drveća i kitili bi plot i ulaz u kuću. Osobito se je gledalo da to budu vrbe, jer je vrba savitljiva, smatrajući da bi oni tada bili otporni i savitljivi cijelu narednu iduću godinu. Prvi se umiva glava kuće, koji nakon mivanja odlazi na misu noseći maramu ili neku dragu stvar na posvetu, koji će na povratku iz crkve vezivati svome konju ljubimcu. Nakon glave kuće, koji je očito uvijek bio otac, umivaju se sinovi, zatim čeri i na kraju gazdarica ili najstarija žena u kući, baka ili udovica. Lavor, kako se zvao, ili korito, stajalo je tako cijeli dan ispred ulaza u kuću, i kako su kasnije dolazili gosti poželjeti i čestitati sveto Đurđe, isto tako biti i za svećanim stoljem, poželjno bi bilo da su barem na ulazu smočili ruke u tu vodu. Ruke se nisu brisale, nego su se sušile na vatri koja je bila zapaljena na dvorištu i oko koje se navečer skupljalo, pjevalo, plesalo i zabavljalo se, a često je uvijek jasno bilo uvijek vatre i u samom objektu, jer vatra se također smatra znakom pročišćenja i uvijek je moralo biti vatre u kući. Pred sam odlazak sunca glava kuće je tu vodu u kojoj su bili cvijeće i sav njen sadržaj mora ubaciti u nekakvu tekuću vodu, to jest potok koji dalje odnosi to. Ako bi se gazda vratio iz crkve, tada bi započeo onaj službeni dio, svećani, najvažniji dio, to je ritualno rezivanje svećanog kruha kojeg je spremila gazdarica ili najstarija neudata kćer, pokazujući svoju sposobnost ukrašavanja kruha sa određenim elementima na kruhu. Nekim skupinama Roma Đurđevo je vrijeme odlaska na putovanje, kao i prvo kupanje na otvorenom. Nešto slično je i proslava praznika boja u Indiji u to vrijeme, gdje se bojama pokušava simbolizirati dolazak proljeća i prvo kupanje. Također valja spomenuti da svaka skupina Roma, ako ih u Hrvatskoj 8 skupina, drugačije obilježavaju dan svetog Jurja, Đurđeva, ili kako spada pod 6.5. zovu ga Đurđevdan, Erdelezi, praznik kada svako ima svoje određene običaje i rituale. No, ono što možemo zaključiti je prije svega da, kako je spomedan svetoga Jurja Đurđevo, tradicionalni bio vrlo bogadan, te da je unatoč mnoštvo praznovjernih elemenata, to je ipak bio dan iskrenog zajedništva, molitve i razvijanja vjerskog i duhovnog života.

0: U studiju prvoga programa Hrvatskog radija pozdravljam romskog aktivista i novinara Zvonimira Pongraca, autora nedavno predstavljene knjige Romska elegija, roman o vječnom lutanju i životu Roma, koji je objavio Savez Roma Kalisara. Dobrodošli gospodine Pongrac, dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Romi su, evo, 6. svibnja, počet ćemo od toga, proslavili Đurđevdan, praznik radosti, vrijeme kada se ponovno kretalo na put, pokretale su se čerge, kretalo se u vječnom lutanje, dio je to naziva i vaše knjige. Ima li još zapravo Roma čergara ili je takav način života gotovo u potpunosti nestao?
1: Danas uglavnom Romi čergari u pravom smislu, kao što mi imamo neku predstavu o njima, o sliku o tome, su uglavnom nestali, čak u najvećim zemljama, Rusija, Španjolska i tako dalje. Mada u nekim zabitim dijelovima još uvijek ima čergara u onom pravom smislu, a ovo drugo je sve folklor i tradicija koja se slijedi. To su sad isto putovanja, ali putovanja u nekakvim kolima koja su ukrašena, koja su dosta drugačija nego kao što su nekad bila. Nekad je to bilo sve trošno, bilo je veliko mučenje to putovanje, a danas je to folklor.
0: Da, postoji jedna i romantizirana predodžba kada kažemo vječno lutanje, Romi čergari, međutim to nije bio ni malo jednostavan život. U Hrvatskoj možemo dakle zaključiti Roma čergara više i nema.
1: Pa, za sada ne. Koliko ja poznajem situaciju, za sada ne. To su uglavnom Romi koji su stacionirani u romskim naseljima ili su to Romi koji su stanuju u nekakvim naseljima gdje je i neromsko stanovništvo. Tako da u pravom smislu on je romantična predstava o putovanju Roma, seljenju Roma od mjesta do mjesta i tako dalje, nema u Hrvatskoj, nema, ima nešto u Bosni sam ja vidio, ali u Hrvatskoj ne.
0: A kada su posljednji puta, ako vam je poznato, u Hrvatskoj čerge kretale na put, odnosno postojali Romi čergari, Romi koji su živjeli nomadski?
1: Pa negdje sredinom 20. stoljeća još je bilo. I roman upravo o takvim čergarima, Romima čergarima i govori.
0: I govori. Kada ste i zašto, slušateljima moramo istaknuti da vi niste pripadnik romske manjine, se počeli baviti romskim temama. I prije ove knjige objavili ste, podsjetit ću na to, knjigu Djelem Djelem, to je knjiga posvećena romskoj glazbi. Dakle, vaš interes za romsku temu.
1: Pa ja sam uglavnom davno nekako sam osjećao tu potrebu. Uvijek sam nekako osjećao potrebu da budem na strani onih nekako poraženih, obespravljenih i tako dalje. A romska duša, romski način života mi je nekako bio. Ja sam ono vrijeme kad sam se počeo Rome, u stvari evo da kažem, ja sam od svoje neke 20. godine već osjećao veliku naklonost Romima. I onda sam sticajem okolnosti došao do njih i jednostavno preko jednog časopisa kojeg je izdavao Savez Roma u Virovitici sa predsjednikom Vidom Bogdanom. I preko tog časopisa sam ja došao do njihovog uredništva, do njihovog predstavništva u Hrvatskoj. To je bilo onda u Virovitici i tako sam ja onda s njima počeo raditi.
0: Dakle, Romska elegija, povijesni je roman, radnja se događa u 20. stoljeću. Zanimljive su vaše inspiracije za tekst koji ste napisali, primjerice fotografija kćeri jednog starca, romski violinisti. Zašto ste napisali romsku elegiju?
1: Romska elegija je davno bila u meni. Ona je na neki način živjela u meni cijelo ovo vrijeme. I ja sam tu romsku elegiju doživio ne na ovaj način, nego na drugačiji možda način, dok ju nisam počeo pisati. To je nastajalo ma svojih jedno 5 godina pisanja, pa križanja, pa preinačivanja, pa ovo, pa ono i tako da je, dok se nije oformio taj tekst. Znači, potaknule su me tri osnovna momenta u pisanju. Jedan moment je kad sam bio u Mađarskoj, u jednom lokalu, u restoranu, svirali su Romi. I ti Romi su, bilo je troje Roma, jedan je bio violinista, bio je gitarista i bio je jedan sa harmonikom. Ovaj najstariji violinista je, kad je svirao, išli su od, tako od stola do stola, on je plakao. I ja sam se pitao, rekao, zašto taj čovjek plače? A u stvari, mi nikad ne znamo što se iza neko krije. Zašto je neko ovakav, zašto je neko onakav, zašto je neko tužan, zašto je neko veseo. I na koncu, to je bio jedan od momenata s kojim sam ja krenuo koji me potaknuo na jedan način. To je vezano onda sa romanom, jer je u jednom dijelu romana Elegija je tužna jedna priča o jednoj djevojci koja živi u Čergi. Ona ima jedan hendikep na nozi i sticajem okolnosti ona dolazi u dodir sa jednim doktorom koji nju na neki način razumije. I on ju on ju u romanu izliječit, šalje na jedno liječenje i ona se vraća ozdravljena, što je na neki način bila poanta. To je u stvari jedna ljubavna priča. To je ljubavna priča provedena kroz romski život.
0: Sa sretnim završetkom, ako smijemo otkriti?
1: Nije, nažalost, sretan završetak, a jedan od poticajnih momenta za pisanje, to sam još htio reći, je bio i taj da sam ja, jedan Rom je prodavao neke slike. Kad sam još bio jako mlad. On je prodavao neke slike, nosio na ramenu obješene slike. I te slike, bila je vrućina i on je došao do nas i on je rekao, jel imate možda čašu vode, veli ja sam žedan. Kako ne? I onda je on pokazivao te slike. I te slike, na jednoj slici je bila jedna preljepa mlada Romkinja. I ja sam rekao, kako je lijepa ova Romkinja. Veli, jako je slična, Rom kaže taj stariji, jako je slična mojoj kćeri. I on izvadi novčanik i onako trošan jedan novčanik sa jednom slikicom u kojem on meni pokazuje svoju kćer. I ta slika je bila slična, stvarno slična toj Romkinji na toj velikoj slici na platnu. To su bile vjerojatno reprodukcije. I onda je on rekao, gdje je sad ona? A on kaže, ne, ona više nije živa. Pa šta je bilo? Veli, ubili su ju zbog ljubomore. I to je bila jedna meni poticajni drugi moment koji sam ja počeo pisati tu priču.
0: Dakle, na neki način likovi u knjizi inspirirani su stvarnim situacijama koje ste doživjeli.
1: Tako je, da. Stvarnim situacijama koje sam ja doživio, koje su na mene duboko ostavile trag.
0: Kako ste istraživali temu vječnog lutanja Roma, njihove odnose u zajednici, obiteljske odnose? Kako je to izgledalo? Je li to sve povučeno, da tako kažem, iz vaših iskustava? Jeste li dodatno istraživali? Široj zajednici, rekla bih, ipak je ta dinamika odnosa u romskoj zajednici nepoznanica.
1: Ja sam radio za Rome 20 godina u Savezu udruženja Roma Hrvatske sa Vidom Bogdanom. I radio sam i u uredu i na terenu smo puno radili i proveli smo puno života s njima i ja sam vidio kako oni dišu, kako ta čerga diše.
0: Kako to diše čerga? Kako bi mogli to približiti slušateljima?
1: To je opisano u romanu. To je opisano u romanu. Pazite, da bi roman bio čitljiv, ja sam morao puno toga još i dodati. Morao sam puno toga napraviti, nekako zaokružiti u emocionalne odnose jače, u neke njihove događaje koji su možda malo na drugačiji način opisani. Ali uglavnom suština je ostala ista. Ta čerga diše po principu strasti, na emocijama jakim, na jednoj iskrenosti, znači oni cifraju stvari.
0: Ne okolišaju
1: puno i oni jednostavno idu direktno ako nešto imaju ti za reći, među sobom. Prema neromskom stanovništvu oni i nisu takvi. Ali svaka romska zajednica i svaka romska ta čerga ili ta živjela je dva života. Paralelno dva života. Jedan je bio odnosi i romski život u romskoj zajednici, a jedan je bio prema van, kakvim su se oni prikazivali prema van. To mi je tako i u muzici bilo. Znači, Romi su svirali jednu glazbu u svojoj zajednici, a jednu glazbu, vanjsku glazbu, su svirali vani po restoranima.
0: Zašto je to bilo tako i u čemu se ta glazba, evo, konkretno razlikovala? Što je bila romska glazba za Rome, a što je bila romska glazba za vanjsku uporabu, da tako kažem, slimovično?
1: Romska glazba i danas se svira po romskim naseljima, drugačija je glazba nego za ne-Rome. To je glazba više onog turskog jednog melosa narodnjaka, kao njihovih narodnih nekadašnjih onih. To je jedna glazba koja je, velim, sasvim drugačija. To je glazba koja njihovom uhu odgovara. Meni osobno se baš ta glazba i ne sviđa, osobito kod nas. Ali sam je se isto dosta naslušao, a neromska glazba su vam pjesme koje su svirali ne Romi u pojedinoj državi, i tu je ta razlika. I oni su tu glazbu slušali koje su bile prihvatljive tom neromskom narodu izvan naselja, tako da su oni prihvatili tu glazbu, slušali tu glazbu i odsvirali na svoj način, što je bilo puno bolje nego kad su svirali originalni sastavi. Dali su svoj jedan pečat u tome, dali su svoju emociju, dali su svoj strast, dali su svoj stil sviranja, i tako da je to stvorena jedna sasvim nova glazba koju su ljudi prihvatili. Jer je to bilo način preživljavanja. Znači, vi ste morali se približiti tom narodu i na neki način ga zainteresirati. Tu su najbolje se pokazali romski glazbenici.
0: U romanu govorite, evo, i o odnosu Roma prema sjedilačkom stanovništvu. Češće se govori ili čita o odnosu sjedilačkog stanovništva, nekoga većinskog, prema Romima, romskoj zajednici. Ali kakav su, evo, sad ste kroz glazbu dijelom odgovorili, odnos imali Romi nomadi prema Gađovanima? Gađovani su ne Romi za njih bili. Da. Na koji način s te strane nam je optika puno zamagljenija? Kakva je perspektiva Roma prema ne Romima?
1: Da, ovo je dobro pitanje. Gledajte ovako, ja sam se svašta naslušao o tim, jer ja sam živio sa ljudima koji su živjeli u davno vrijeme sa Romima. Romi su prije, recimo, 90. godina, em što su putovali i bili nekakvo gibajuće stanovništvo, oni su bili vrlo jedna zatvorena cjelina. Oni su bili jedna dosta zatvorena zajednica za sebe, koja je živjela po svojim pravilima, koja je živjela po svojim nekakvim obrascima ponašanja i tako dalje i tako dalje. Onda su se oni su se približili iz te zajednice, išli, nekad su oštili škare, nekad su prodavali krpe, skupljali krpe zapravo, i imali su svoj način tog preživljavanja. A oni su se približili većinskom stanovništvu više, otvorili se prema njemu, znači bili su jedna zatvorena cjelina. Više zatvorena cjelina. Nije se znalo kako se živi, nije se znalo šta se između njih to događa i tako da. Tako je bilo i u nekom sporu, ako su oni imali, oni su to rješavali među sobom. Bio je taj romski sud, Kris, koji je rješavali su te stvari među sobom. Jedino ako je došlo do nekakvih težih oblika ili kriminala ili nekakvog ubojstva, onda je došlo do rješavanja gradskih sudova koji su to rješavali. Ali puno toga se i skrivalo. 90. godina stvorena je država Hrvatska i onda je došlo do jednog otvaranja. Ona je omogućila na neki način da se to formiraju ti savezi, udruge i tako dalje, i došlo je do toga i onda se ušlo u tu romsku zajednicu.
0: Pa na tragu toga, kako su vas prihvatili Romi? Drugo je vrijeme, drugi je kontekst, ali je li vam trebalo puno truda da zadobijete povjerenje romske zajednice, da uistinu s vama podijele ono esenciju zapravo njihovoga načina života?
1: Da, da, razumijem vas. Pa gledajte, interesantna jedna stvar. Ja sam, kažem, rekao sam već da sam davno već osjećao taj romski duh u sebi. I da sam bio njima na neki način, sve mi bilo poznato. Ja kad sam došao kod njih, meni kod sam došao u svoju kuću.
0: Nešto je rezoniralo u vama,
1: nešto je, da,
0: s tom atmosferom.
1: Da, nešto je to i sa načinom ponašanja i to. Ja nikad nisam osjećao da sam ja tu stranac, da sam ja tu nešto izvan njih. Oni su mene jako dobro prihvatili. Oni su mene jako dobro prihvatili. Meni je to bilo jedno i najljepši dio života koji sam proveo, proveo sam s njima. Dok neko se nikako ne može u njih uklopiti i prilagoditi. Znate, niko ne može ovoga, ili sanja o nekakvoj bajkovitosti velikoj, ili sanja, svi misle Romi su sloboda, Romi su bajka, Romi su ljubav, Romi su ovoga, sreća, ali gledajte što kod njih postoji. Jedna slika, jedna poanta koja može biti dobra i ljudima koji nisu Romi, svi mi to u stvari želimo. Svi mi želimo slobodu i sreću i biti sretni. Onda tek ljubav dolazi. Jer ako ste nesretni u ljubavi, opet niste sretni. A ako, znači, bitna je ta sreća u čovjeku, a Romi su cijeli život i cijelu svoju povijest na neki način putujući od zemlje do zemlje tražili svoj dom, tražili svoju sreću, da će ih neko prihvatiti, tražili su slobodu, opet su htjeli biti slobodni, a u svima nama je upravo to. Znači, sloboda i sreća za koje mi svi nekako idemo, da li na ovaj ili onaj način, da li neko kroz novac misli da će biti sretan, da li neko kroz ovo, kroz ono, kroz posao, ali to je krajnji cilj svakoga nas. A Romi su tu nekako markirali put.
0: Da, rekli ste da vam je to jedno od najljepših razdoblja u životu, je. Svakako jedno razdoblje u koje ste upisali mnoge svoje duboke sretne trenutke, pa da. Što bi mogli podijeliti? Možda neke male situacije, sličice, a koje su na taj način se duboko evo upisale u vas?
1: Bilo je puno. Bilo je puno, sad koji da izdvojim. Pa evo recimo, znate što, mi smo imali Svjetski dan Roma, proslavu Svjetskog dana Roma, to je bilo u Valpovu. I mi smo za taj Svjetski dan Roma imali problem sa organizacijom tog Svjetskog dana Roma. Kako Romi vole malo se i dati oduška i popiti i pojesti, onda mi nismo imali ništa od toga. I dan, dva prije smo mi hodali po Valpovu, po dućanima, po trgovinama i skupljali ko će nam šta dat za taj proslavu Svjetskog dana Roma. Od mesnice do mesnice i tako da. Da bi drugi dan, kad je taj Svjetski dan Roma krenuo, bilo je 150, mislim, Roma u toj velikoj sali, jednoj dvorani. Bila je glazba. Kuhao se čobanac u velikim kotlima. To je bilo, ta slika mi nikad ne ide iz glave koliko je tu bilo veselja. To se pjevalo, to se plesalo, to se opustilo, jedna opuštena atmosfera je bila. Neko bi rekao, to je ono pravo romsko, kad se oni znaju opustiti, kad oni se opuste. A 150 ljudi, pazite, to nije malo. A svi smo bili ko jedan.
0: Zapravo radi se o jednom dubokom osjećaju, jedne radosti koja je jednostavna u manifestaciji, a jako duboka u osjećaju.
1: Tako je, bravo, sad ste lijepo rekli, bravo.
0: Djelem djelem je napisano, evo i romska elegija, nije u redu otkrivati kraj priče, ali možda je legitimno pročitati prvih par rečenica. Kako započinje ovaj roman?
1: Pa ima tu romantike puno, evo ja ću samo pročitati jednu onda iz prvog poglavlja.
0: Prve rečenice, evo.
1: Prve rečenice jednog
0: poglavlja. A dalje
1: poglavlja.
0: Će čitatelji,
1: da,
0: slušatelji
1: otkriti sami. Da, tu se puno toga može naučiti. Evo ovako, tu počinje prvo poglavlje. On je napisan u niz poglavlja, jedno 8 poglavlja, ima i notni dio pjesama koje se izvode unutra, u romanu koji izvodi jedan sastav romski u ono vrijeme. Pa kaže ovako, Romi su danas ovdje, a već sutra u potrazi za neuhvatljivim smislom postojanja i vječnom srećom, zaustavit će se na nekom drugom mjestu, jer sreća se okreće kao kotač njihovih kola. Uvijek je tamo negdje, pokraj neke nove rijeke, iza onih brda, na obzoru nekog novog izlaska i zalaska sunca. U bijegu od surove stvarnosti, usputna stanica prema sreći je novi dan, u kojem vrijeme ne postoji. To im daje slobodu. Jedino nemir i vječna čežnja za srećom i boljim životom tjera ih u pustolovinu i bijeg i potragu za njom. Tada nada i traganje za nekim boljim životom donosi razigranost duše i toplinu srca. Stvara im na putu radost i tugu, koje čuvaju i nose u svoj pjesmi, a čuje se u žicama gitare, gudalo violine i u prstoredu harmonike.
0: Ja vjerujem da je ovo najbolja pozivnica slušateljima da budu i čitatelji knjige Romska elegija, romana o vječnom lutanju Roma, i evo to je prilika da mogu zaviriti, ući i u taj svijet koji je, vjerujem, ipak i dalje mnogima jedan dalek svijet. Evo, i otkriti mnoge njegove slojeve.
1: Ovdje se u romanu puno toga može saznati, puno toga može za nekog možda stručno naučiti, a neko će se oduševiti jednim dijelom, neko će se oduševiti drugim dijelom, jer sam tako ja dobio i povratne neke informacije. Joj, meni se ono sviđa, joj, meni je ovo dobro, meni je ono i tako dalje. Tu ima razni slika unutra, ne mora se svima sve sviđati ili dopasti, ali sigurno će neko pronaći nešto što će ga obilježiti i promijeniti mu mišljenje možda o nekim stvarima koje je imao do tada.
0: Gospodine Pongrac, hvala vam lijepa što ste bili gost Multikulture.
1: Hvala i vama.

I stigli smo do kraja emisije Ponovni susret u multikulturi, točno je za 7 dana u isto vrijeme. Emisiju je tonski realizirao Jurica Novosel. Glazbu je birala Jelena Balent. Uredila i vodila Željka Mandić.

0: Hrvatska radio televizija, aktualno u 17 Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zahtjevan dan za policiju u Zagrebu zbog triju događaja, Hoda za život, derbija Dinama i Hajduka i Trnjanskih Kresova. Europa slavi svoj dan. Na poluvremenu derbija Dinamo-Hajduk 1-0. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo.
1: Od triju događaja koje je policija u Zagrebu danas označila rizičnima za sigurnost, Hod za život protekao je mirno. Na Maksimirskom stadionu igraju Dinamo i Hajduk, privedena je 31 osoba, a očekuju se još Trnjanski Kresovi, koji uvijek izazivaju političke prijepore. Na Savski nasip za sad je došlo samo nekoliko prosvjednika. Program počinje poslije 18 sati. Na početku ćemo o završenom 11. Hodu za život, koji je i svojim geslom "Prvi korak je zakon", jasno istaknuo da želi promjenu zakona o pobačaju, jer, kako kažu organizatori, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson, čiji nastup, kažu u gradskoj upravi, nije bio prijavljen. Doroteja Brljak.
2: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
3: Prvi korak je...
4: Zakon!
3: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
5: Zakon!
2: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
6: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša suodgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
2: U skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
7: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
2: Ogubljeni na Hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
8: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
9: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi koji im Bog naput pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
2: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
10: Podajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
2: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: No, glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj rekla je da Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno nije bio na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Tomislav Tomašević, pretpostavljamo večeras na Trnjanskim kresovima.
1: A okupljanja i najavljeni prosvjedi na 12. Trnjanskim kresovima počeli su poslije 16 sati. Predstavnice mreže antifašistkinja Zagreba, koje kresove uz potporu grada Zagreba organiziraju, održat će konferenciju za novinare u 18 sati. Policija je izvijestila da će snimati i prosvjede i okupljanje. Prvu prosvjednu povorku predvodio je predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, koji je podsjetio na odluku Europskog parlamenta o zabrani totalitarnih režima i izvršnoj vlasti, poručio.
2: Onda Hrvatska država, onda Andrej Plenković, Hrvatska vlada moraju poštivati rezoluciju Europske unije i ne mogu oni slaviti ovdje danas četničke komunističke zločine nad hrvatskim narodom.
1: I sada još samo kratko o onom trećem događaju koji može predstavljati ugrozu sigurnosti. Naime, traje derbi na Maksimirskom stadionu, a policija je izvijestila da je na utakmici 17.000 navijača. Do početka susreta privedena je 31 osoba. Za sad ne znamo razlog.
3: Hrvatski radio. Aktualno u 17.
1: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin rođendan u Zagrebu se ove godine slavi na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
4: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
5: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
6: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
4: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
7: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
4: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
8: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
9: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
10: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
4: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
1: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede nove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine, najskromnija do sad. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Fica koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
11: беспилотных систем.
12: Свечаном воинным поворком за Дан Победы Русия обележава свой najvažniji državni праздник, kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
13: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
14: Njom pobjede! Hurra!
12: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio:
15: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
12: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
13: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
12: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
1: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da će na američki dokument od samo jedne stranice odgovoriti vlastitim tempom. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je rekao da uskoro očekuje iransku reakciju. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako je na snazi primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona, a tamošnji mediji pišu da je poginula 31 osoba.
0: Mađarski parlament dobio je novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi

0: članova posade koji trebaju biti prevezani u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
1: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
0: Sve će se provesti u stroge sigurnosne mjere, uvjeravaju iz lučke uprave. Tijekom iskrcavanja lučki radnici neće se približavati, nego će na doku biti samo civilna zaštita i lučke zdravstvene službe. Ministrica zdravstva Monika Garcia objasnila je da tijelo umrle osobe neće biti iskrcano, nego će ga brodom prevesti u Nizozemsku. Rekla je da putnici i dalje nemaju simptome, no da će prije evakuacije biti pregledani. Sa sobom će moći ponijeti samo najnužnije stvari zamotane u vrećice.
2: El riesgo es bajo.
3: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
0: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 3 su zaražene osobe umrle, 6 je zaraženo, a kod još 2 osobe sumnja se na zarazu. Da virus obično šire glodavci, a potvrđeno je da se samo ovaj anski soj širi s čovjeka na čovjeka.
4: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištok.
5: Aktualno u 17.
4: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra na Braču Ivana Marković i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
6: Naše ideološke pozicije su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisna je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
4: Nakon što je jučer premijer Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i europarlamentarac Davor Ivo Stier stranačkom su kolegi Sokolu poručili gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
7: Uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim to apsolutno nije utemeljeno.
8: Zašto dakle, da mislite da je to napravio?
7: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
9: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
5: Aktualno u 17.
4: Svjetski sukobi nadvili su se ove godine i nad venecijanski bijenale na kojem su istodobno Rusija, Ukrajina, Izrael i Palestina. Jedna je sudionica to opisala kao situaciju u kojoj se na večeru među prijatelje pozove i serijski ubojica. Ukrajinska ministrica kulture Tetjana Berejna rekla je da je Rusija od početka invazije ubila 346 ukrajinskih umjetnika. A uz Rusiju i Ukrajinu u Veneciji su zastupljene i ostale zemlje uključene u sukobe, među kojima su Sjedinjene Države i Izrael, koji su krajem veljače napali Iran. Teheran, koji je

0: trebao sudjelovati na prestižnom kulturnom događaju, na kraju se odlučio povući. Palestinci nemaju paviljon, nego izložbu u Gaza bez riječi "pogledajte izložbu". Zbog sudjelovanja Rusije i Izraela na Bijenalu prošli je tjedan cijeli žiri dao ostavku, a 20 nacionalnih paviljona na dan otvorenja manifestacije ostalo je zatvoreno, jer je osoblje odbilo raditi u znak prosvjeda protiv izraelskog sudjelovanja. Pokraj ruskog, izraelskog i američkog paviljona raspoređeni su policajci.
1: Za kraj ekologija. Svaka se ptica broji, tvoja su opažanja važna. Ovogodišnja je tema Svjetskog dana ptica selica koji se obilježava druge subote u svibnju, a zatim i druge subote u listopadu kako bi se istaknula važnost zaštite tih ptica i njihovih staništa. Na svjetskoj razini izdvojeno 10 vrsta kojima bi trebalo posvetiti posebnu pozornost, a za naše područje to je lastavica. Iako je raširena po cijelom svijetu, znatno se smanjuje njezina brojnost, ponajprije zbog pesticida koji uništavaju kukce kojima se lastavice hrane, a ugrožena je i zbog nestanka mjesta pogodnih za gnježdenje i klimatskih promjena.
0: Iz Parka prirode Kopački rit upozorili su kako je Dunavski bazen jedan od najvažnijih migracijskih koridora ptica, te da bi bilo nužno postaviti zaštite na barijere, poput dalekovoda zbog kojih u Europi svake godine ugibaju milijuni ptica. U kontaktu s dalekovodima posebice su ugrožene veće vrste s lošom sposobnošću manevriranja, poput ždralova, droplji, pelikana ili labudova. Problem mogu biti i stupovi elektroenergetske mreže, kojima se ptice koriste za odmor ili lov na plijen, a mogu doživjeti strujni udar ako krilom ili nogom dođu u dodir s dvijema žicama. U posljednjim desetljećima Europa je izgubila između 15 i 25% populacije ptica.
1: Sport. Iz studija našeg drugog programa Davor Lulić.
2: Pozdravljamo sada i slušatelja aktualnog u 17 na prvom programu Hrvatskog radija. Dinamo i Hajduk u Maksimiru igraju derbi 34. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Utakmica ne odlučuje ni o čemu posebno, ali derbi su uvijek napeti i zanimljivi. Da li je danas tako, reći će nam Marko Šivak.
3: 57. minuta u tijeku, prvo poluvrijeme bez odviše velikih prigoda na jednoj ili drugoj strani. Dinamo je imao dobar prodor Hođe u 22. minuti, ali njegov ubačaj je s crte raščistio Rači, a potom u toj istoj 22. minuti Bakrar je doveo Modre u vodstvo nakon ubačaja Mišića, zabio u bliži vratarova kut sa svega 5 metara. Tek u 42. odgovor Hajduka, Bamba je tukao blok Valinčića nakon povratnog pasa Livaje. U završnici prvog poluvremena Stojković je tukao ljevicom Usilića, a onda početkom nastavka u 50. minuti Beljo preko gola, bio je malo povlačen u situaciju koju je sam izbio pred vratara Silića, potom minutu kasnije Almena tuče sa 16 metara, efektnom paradom je to Livaković uspio odbiti, da bi u 53. minuti Pukštas primio loptu prsima, no potom se poskliznuo i nije uspio zapucati prema Dinamovom golu. Početak ove utakmice obilježio je i požar transparenta Bad Blue Boysa, iza kojeg prema prepucavanjima sa tribina očigledno stoji Torcida, koja je vjerojatno na daljinski način aktivirala tri zapaljive naprave postavljene pod taj transparent. Prijenos s Maksimira pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija.
2: U 18 sati i 45 minuta počinje susret Varaždina i Lokomotive, koji ćemo kao i derbi pratiti na našem drugom programu. Sinoć je Rijeka pobjedila Vukovar s 3-0, a sutra ćeš igrati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Naš 20-godišnji tenisač Dino Prižmić upisao jučer najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu postao je prvi Hrvat koji je na zemljanoj podlozi pobjedio Novaka Đokovića.
4: Imam veliko poštovanje prema Novaku. On je moj idol. Ovo je bio sjajan meč za mene. Igrao sam nevjerojatno. Samo želim ostati fokusiran i biti spreman za sljedeće.
2: A sljedeće je sutra u trećem kolu kada će Prižmić igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Rima Marin Čilić je danas izgubio Španjolca Landalusa s 2x6-4. Tona Vekić je kao prva nositeljica ušla u finale turnira u Istanbulu pobjedom protiv Španjolke Maristani 6-4-6-3. Sutra je čekao ogled s boljom iz susreta Francuskinje Tubelo i Uzbekistanke Timofeve.
5: vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji navečer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu 13 do 17, a dnevna između 21 i 26 stupnjeva.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje, tijekom noći i jutra mjestimice magla, poslije podne neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10. Na srednjem Jadranu poslije podne do 16 čvorova. More od 1 do 2, na otvorenom i južnom Jadranu od 2 do 3. Vidljivost 110 do 20 km, noću ponegdje manje od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, poslije podne jača na oblaka i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zahtjevan dan za policiju u Zagrebu zbog triju događaja: Hoda za život, derbija Dinama i Hajduka i Trnjanskih Kresova. Europa slavi svoj dan. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo. Hrvatska radiotelevizija. Završeno je aktualno u 17 Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb ga je proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
0: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Na snagu je inače stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Objavio je to još jučer na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump, a tijekom dana dodatno je pozdravio takvu odluku obiju strana.
4: Volio bih vidjeti završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja, ulice Moskve bile su gotovo posve prazne.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje. I prije nego što su počeli, 12. Trnjanski kresovi izazvali su javna sporenja. Manifestacija je to u povodu Dana pobjede nad fašizmom pokrenuta 1978. godine. Održavalo se do 1989. a obnovljena je 2015. Organizator kresova uz potporu grada predstavnici su mreže antifašistkinja Zagreba. Njihova konferencija za novinare uoči službenog programa počinje upravo u ovim trenucima. Već prije su poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također se okupljaju pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. Zagrebačka policijska uprava najavila je da će snimati sve te događaje. Više o tome u našim idućim informativnim emisijama. Pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. U Zagrebu se održao hod za život. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić.
5: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: Na hodu je za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Najavili su da će se o svemu naknadno očitovati gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 17, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, prvi program.
6: tri događaja u Zagrebu koja je policija ocijenila sigurnosnim rizikom Hod za život Trnjanski Kresovi utakmica Dinamo Hajduk. Obilježava se Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom. U Moskvi nikad skromniji vojni mimohod. Do kraja godine svi koji se griju putem toplane morat će ugraditi razdjelnike, u suprotnom stižu i tri puta veći računi. Festival glumca u Županji, Bokfest u Bjelovaru, mnogo sjajnih predstava i popratnih događaja.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
7: Izlog.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
7: Izlog.
1: Izlog.
7: Izlog. Izlog dramskog programa.
11: Lukijan. Istinite pripovijesti.

0: junak stari.
1: Odisej, taj grčki junak stari.
0: Homeras lijepog ponosno djelo.
1: Homeras lijepog ponosno djelo. Vješto ispreda zavodljive priče

0: Kinoju i druzima njegovim. Ja bar ću u jednom reći istinu. Priznat svima. Evo, lažem.
1: Pardon?
2: Fuznota. Odisej. Odiseja je, nakon brodoloma, more izbacilo na otok Ogigeju.
3: Ogigiju!
2: No dobro, gdje je živjela nimfa Kalipso, s kojom je također imao potomka. Bili su ljubavnici 7 godina.
3: Šu!

0: Poklonili smo se i krenuli dalje. Nismo daleko odmaknuli kad smo naišli na rijeku koja je tekla vinom. U njoj se moglo vidjeti i obilje riba koje su i po boji i po okusu podsjećale na vino. U svakom slučaju, kad smo ih nekoliko ulovili i pojeli, malo smo se podnapili. Zatim smo prešli rijeku i ugledali nešto... Nešto... Nismo mogli vjerovati svojim očima. Pred nama je bila čudesna vrsta loze. Dio iznad zemlje bila je dobro razvijena stabljika, ali su njezin gornji dio su bile žene. Žene s potpunim dijelovima tijela od struka naviše. Kao naše, ali... Ipak nekako... Žene.
1: Loza.
2: Pola žena, pola loza.
0: Tako kod nas slikari prikazuju Dafnu kako se pretvara u stablo u trenutku kad ju je zgrabio Apolo.
3: Pardon, fusnota. Dafna je bila nimfa u koju se zaljubio Apolon i onda je Eros odaslao... Znate već što. No dobro, a...
4: All you need is love.
1: Ne, čekajte, to je neka gadna podvala.
5: Pa vidiš da nas zovu, usne nam pružaju.
1: Ne, to nam Zeus neku zamku sprema.
6: Govori kad okusiš, kad vina se napiješ. Himeneju, himen, himeneju, himen.
3: Himene, himeneju.
5: Pa što ćemo s njima?
7: Obraditi njihov vrt.
6: Ti, dođi. Ja? Ti iz prvih redova, da. Vidiš moju kosu od vitica i grožđa. Mm.

0: Fusnota, Endimion. Dakle, Selena, božica mjeseca, strašno se zaljubila u Endimiona, jer je bio tako prekrasan. Imala je s njime 50 kćeri, a u drugoj inačici mita je...
1: Odlučili smo zbrisati, no naišli smo na konjo jastrebove. Da, tako ih zovu na tom planetu i oni su nas zarobili.
0: To su nekakvi muškarci koji jašu na velikim jastrebovima, koji su veliki i većinom su troglavi i oni imaju zadatak letjeti oko zemlje, pa ako nađu kakva stranca, onda ga dovedu pred kralja. Da.
1: Uglavnom, kad su nas zarobili, i nas su dakako odveli k njemu.
2: Niste Grci?
3: Da!
2: Stranci?
3: Da!
4: Dobro. Pa kako ste došli ovamo i prevalili toliki zrak?
1: Mi smo mu sve ispripovjedali kako je bilo i što smo doživjeli. Osim, naravno, sparivanja drugova s lozom.
4: Prijatelji, i sam sam bio čovjek pod imenom Endimion.
0: To je ona iz Fusnote.
4: I nekod sam bio ugrabljen s naše zemlje dok sam spavao. Kad sam stigao ovamo na mjesec, zavladao sam ovom zemljom i postao njezinim kraljem.
2: Hajde!
5: Recite, ono dolje što svijetli u mraku, pa to je...
4: Da, to je zemlja.
3: Zemlja?
2: Zemlja.
4: Naša domovina. Ne bojte se. I ne sumnjajte ni u kakvu opasnost.
5: Ma zašto? Pa kakvu sad opasnost?
3: Kako?
4: Ako uspješno završim rat koji vodim protiv stanovnika Sunca,
3: rat,
4: živjet ćete kod mene najsretnijim životom.
5: A što bi bio razlog tom sporu?
2: Da.
4: Šta je to? Kralj stanovnika Sunca. Već dugo vremena ratuje s nama.
0: Njega znam. Faeton je bio sin Helija, kralja Sunca, i zbog ruganja Zeusova sina koji mu to nije vjerovao, onda je...
5: Daj čekaj malo. A recite, zar je i Sunce nastanjeno kao i mjesec?
3: Da, stvarno.
4: Da, sve je počelo ovako. Jednom sam skupio najsiromašnije ljude u svojemu kraljevstvu i poželio osnovati naseobinu na Danici, koja je pusta i ni od koga nastanjena. Faeton te iz ljubomore spriječio naseljavanje i suprotstavio nam se na pola puta s konjom ravi. I tada su nas pobjedili. Nismo im bili dorasli opremom, pa smo se povukli. Ali sada želim opet zaratiti s njima i osnovati koloniju.
3: Koloniju!
4: Ako hoćete, pridružite se mojemu pohodu.

0: to znam. Kaže na Googlu da je Kapadokija područje pod zaštitom UNESCO i da je to područje... Vrapcožirci, vrapcožirci.
1: 70.000 vojnika.
2: I tako je završila ta slavna bitka. Nas su zarobili, odveli na sunce i počeli podizati pregradni zid usred neba, tako da sunčeve zrake više ne bi mogle doprijeti do mjeseca. Tako je došlo do prve prave pomrčine mjeseca. Endimion je poslao izaslanike moleći da se građevina sruši i da ih se ne ostavi da tako životare u mraku. Kad smo stigli na mjesec, u suzama su nam došli u susret.
3: Slavni junače i tvoja družba, ostani u mojemu carstvu.
2: Ne mogu zbilja.
3: Našu ćemo zemlju napućiti.
2: Ne, hvala.
3: Sinom ću te vlastitim ženiti.
2: Zbilja ne bih.
3: La la la la la la la la la la la la la la la
2: la la. Shvatio sam naime da kod njih nema žena. Ja se nisam nikako dao nagovoriti, već sam tražio da me pusti dolje.
4: Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
2: Ha, nakon svega, poželio sam se vratiti kući. Ali htio bih vam ispripovijedati još neke neobične stvari koje sam upoznao dok sam boravio na mjesecu. Ponajprije, oni se ne rađaju od žena, nego od muškaraca, a brak sklapaju sa...
5: Dobro, stani, to ćemo mi objasniti. Brak sklapaju s muškarcima, a sama riječ žena kod njih je nepoznata. Ali ima i gore. Čedo, ne mu se utrobi, nego u... Potkoljenicama.
6: Potkoljenicama.
5: Začne zametak, potkoljenica im stane bujeti. Poslije nekog vremena ju razrežu i izvade novorođenčad, ali mrtvu.
6: Ma daj,
5: Potom ju polože otvorenih usta prema vjetru i ju me oživljavaju. Slušaj, a što se tiče očiju... Misli će da lažemo?
7: Dobro, reći ćemo.
5: Da, reći ćemo. Oči su im prijenosne.
6: Kako?
5: Prijenosne, vrlo praktično. Tko želi, izvadi svoje i drži ih spremljene sve dok ne zatrebe.
7: A ima i takvih koji ih imaju po nekoliko u pričuvi.
5: Dalje, oni ne mokre. I nemaju stolicu. Ne, pa čak nemaju ni rupe na istim mjestima kao mi. Slušaj dalje. A dječaci imaju udubljenja iza koljena i onda im se podaju, ali ne onako kako...
2: Ma meni se čini da su tu malo pretjerale, ali sad ćete čuti što se događalo kad smo se spasili žena loza.

0: unutrašnjosti kita ležale su sasjeckane velike i male ribe, razne druge životinje, brodska jedra, ljudske kosti, a u sredini čak i zemlja i brežuljci. Najprije smo dugo vremena plakali, a potom smo trljajući drvo od drvo upalili vatru i priredili večeru.
1: Oj, starče!
2: Stao sam!
3: Ni koraka dalje!
2: Dobro!
0: Hodajući utrobom kita, naišli smo na starca i dječaka kako revno obrađuju gredicu s povrćem.
2: Rodom sam stranci s Cipra. Zaputio sam se iz domovine po trgovačkom poslu. Zajedno sa sinom, kojeg vidite ovdje, i mnogim slugama krenuo sam u Italiju. Samo smo se nas dvojica spasila, svi su drugi stradali. Sahranili smo drugove, sagradili hram Posejdona, pa evo, nekako ovako živimo.
4: Biću kratak. Poseidon je bio Kronov i Rein sin. Njega i njegovu braću progutao je njihov otac. Poslije ih je spasio Zeus.
5: Čekaj, sad to nije važno.
6: Koliko dugo ste tu, oče?
2: Ima 27 godina od kako nas je progutao.
5: 27.
2: Sve bismo drugo vjerojatno mogli podnositi. No naši susjedi i okolno stanovništvo silno su svadljivi.
4: Ma zar ima i drugih ljudi u kitu?
2: I te koliko... Neprijateljski su raspoloženi i neobično izgleda. Moram im plaćati danak. 500 oštriga godišnje.
4: Ma onda bi bilo najbolje da zametnemo bitku s njima. Ako ih svladamo, u buduće ćemo živjeti bez straha.
2: A pa na vama je da smislite način na koji bismo se mogli boriti s tolikim plemenima.
0: I tako bi je.

0: Dobro, napravit ćemo stanku dok se glazbenici uvježbaju, a u pauzi poslušajte još nekoliko trenutaka golemu unutrašnjost kita. Možda vi meni nećete vjerovati, ali putujući tako morima, nagledali smo se svakakvih čudesa.
1: Ma istina je. Jednom su tako uplovili u more, ali ne vode, nego mlijeka. Vidjeli smo i otok bijel, pun loze. Poslije kad smo ga okusili, shvatili smo taj otok bio golem i tvrdi sir. Koji 25 stadija u opsegu. Loza je bila puna grozdova i to... mlijeka, ne vina. Govorilo se da je kraljica tih krajeva Tira, koja je poslije odlaska od kuće, dobila tu čast od Posejdona.
2: Kratka fuznota. No dobro, to je onako svi znaju.
1: Dakle, zadržali smo se na otoku nekih 5-6 dana. I onda smo digli sidro.
3: Ne. Osmog dana smo krenuli, ali ne ploveći po mlijeku, nego po slanoj i modroj vodi. Kad ugleda smo mnoštvo ljudi kako trče po moru, po svemu su bili slični nama, ne? Osim po nogama. Noge su mi bile od pluta. Spod čega su se izvali... Čekaj, kako su se ono zvali? Zvali su
4: Plutonošci.
3: Se... Tako je. Plutonošci, tako je. Onda su nam prišli i pozdravili nas i govorili da žure u svoju domovinu, koja se zvala... Čekaj, kako se ono zvala...
2: Pluto.
3: Da, Pluto. Neobično ime. I tako, svašta smo vidjeli, svašta doživjeli, a i tako, da. A gdje je šef?

0: Slušajte ovo, slušajte. Oko grada teče rijeka, prekrasna mirisna ulja.
1: Mirisna ulja, to je dobro.
0: A umjesto vode u kadama je vruća rosa. Za odjeću imamo grimiznu paučinu. A još slušaj, nemoguće nas je dotaknuti, jer... nemamo mesa. Samo se ukazujemo kao oblik i obris. Ali ipak mislimo i govorimo i ljubimo. Ali, nijedna od nas ne stari, nego svaka uvijek ostaje one dobi s kojom je došla. A pazi, noći nema kod nas, a ne, ni odveć svjetla dana. Baš kao onaj sumrak tik pred zoru, dok sunce još nije izišlo. A još u strpezu postoje dva vrela. Da, jedno izvire smijehom, a drugo užitkom. I na početku zabave svi pijemo iz oba vrela, a potom se provodimo u uživanju i smijehu.
2: Reci mi, zar nije točno što se govori da mi po smrti postajemo zvijezde na nebu?
3: Da, točno je.
2: A ona zvijezda tamo što tako sja?
3: Danica! Što pjesnik je opjeva još za života. Čim je stigao tamo, svi ga prozvaše odmah zvijezdom Danica.
2: A tko su zvijezde koje nebom leteći zgaraju u trku?
3: Oj, bogatašice, što poslije neke gozbe kući žureći u ruci nose upaljenu svjetiljku. Daj, ajmo je.
2: A otkud ove ostale?
3: Otkud? Iz neba.
2: A kako se zove?
3: Kako se zove? Ajde sad lijepo pođi unutra i lijepo kadu napuni i vodicu u njoj zagri, ha? Znaš kako će nam lijepo biti. A ja ću dotle izmisliti najljepša zvijezdana imena.
2: A ne bi.
4: Kad sam se ujutro mamuram probudio, počela je silna strka. Jedan je naučit momak ugrabio Helenu u koju je već dugo bio zaljubljen.
5: Samo usput, Menelajevu ženu...
4: Ocu nije ništa rekao. I kad se oko ponoći Menelaj probudio i shvatio da mu u krevetu nema žene, pa digao je takvu viku. Helena je plakala. Momka i ortake su svezali za spolovila i poslali ih na mjesto za bezbožnike. Tu sam shvatio da je najbolje da se mirno vratimo kući. U luci mi je prišao Odisej i dao mi krišom od Penelope pismo da ga ponesem Kalipsi na otok Ogigiju. I nakon 3 dana plovidbe pristali smo uz otok Ogigiju.
6: E, to ja znam. Odisej se iskrcao na Ogigiju kad se poslije pada Troje vraćao kući i onda mu je Kalipsa predložila...
5: Dobro, znam.
4: Ja sam najprije otvorio pismo i pročitao što piše. Glasilo je ovako. Odisej pozdravlja Kalipsu. Sada se nalazim na otoku blaženih i silno se kajem što sam se odrekao boravka kod tebe i besmrtnosti koju si mi nudila. Ako uhvatim priliku, pobjeći ću i doći k tebi. La, la, la, la, la, la, la, la. Brzo smo se vratili na brod, a kad se spustila večer, pristali smo uz nevelik otok. Tu su nas dočekale privlačne mlade žene uređene kao prave hetere. Povele su nas svaka svojoj kući. Momci su naravno bili oduševljeni, a ja sam malo pažljivije gledao uokolo i opazio mnogo ljudskih kostiju i lubanja kako leže. Upitao sam svoju domaćicu što je to, a ona se istog časa pretvorila u vodu i iščezla. Svejedno sam, provjere radi, u vodu zatjerao mač. Prometnula se u krv. Bilo je vrijeme za povratak kući.
6: Eto nas, svjetionik!
7: Prijatelju, što misliš, je li škodljivo da poslije duga puta djevu zabavljam?
8: Dođi, dođi, najdraža! Dođi, mala, da pravimo bebu!
9: Nakaznici jedni pohotljivi! Nikad više u dom ne stupili!
2: Lažljivče, najveći na svijetu! O poduhvatima vašim sve smo čule!
10: Čovjek taj nije više moj! Neka ide onaj koje pripada!

0: tri. A malo smo popili od tih loza vina.
1: Nothing's gonna change my...
2: Lukijan, istinite pripovijesti. Urednica Nada Zoričić. Prijevod Marina Bricko. Za guslama Ivan Matešić. Sudjelovali su Frano Mašković, Robert Ugrina, Ranko Tihomirović, Robert Bošković, Urša Raukar, Jasna Bilušić, Hana Hegedušić, Ivo Kadić i Marko Torjanac. Autor glazbe Mate Matišić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Zoran Sajko. Dramatizacija i režija Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2008.
3: Radio drama koju ste poslušali nagrađena je prvom nagradom na festivalu Pri Italija 2008. godine.
4: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
5: U nastavku programa, poštovani slušatelji, koncert za flautu, gudača i kontinuo u D-duru, Johana Joachima Kvanca. Nastupit će instrumentalni ansambl Les Nations te flautist Manfredo Zimmermann.

0: Čuli smo koncert za flautu gudača i continuo u D-duru Johana Joachima Kvanca. Nastupili su instrumentalni ansambl Les Nations te flautist Manfredo Zimmermann.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
2: Večeras u operi na Trećem. U izvedbi iz Njujorške Metropolitan opere. Evgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog. Nakon hvaljenog debija u Met operi 2024. u Puccinijevoj Madame Butterfly, sopranistica Asmik Grigorijan vraća se u Met kao Tatjana, zaljubljena mlada junakinja u strastvenoj opernoj adaptaciji Puškinova romana. Bariton Jurij Samojlov tumači urbanog Onjegina, koji prekasno shvaća svoju naklonost prema njoj u evokativnoj produkciji redateljice Debore Warner. U ulozi Lenskog Stanislas de Barbeirak, a solistima, zborom i orkestrom Metropolitan opere dirigira Timur Zangijev. Večeras u 19.30. Opera na Trećem.
3: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na Trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na Trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: Hrvatska radio televizija, Dnevnik Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Prosvjednici i jake policijske snage na Savskom nasipu na manifestaciji Trnjanski kresovi.
1: Dan je pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: Peter Mađar i službeno preuzeo dužnost mađarskog premijera.
1: Sport, Dinamo u Maksimiru pobjedio Hajduk 2-0.
0: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. U Zagrebu danas tri događaja označena visokim rizikom. Dva su završila. Hod za život bez izgreda i utakmica Dinamo Hajduk prije, koja je privedena 31, ukupno 46 osoba. Treći događaj još traje. Paljenje trnjanskih kresova na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Atmosferu u oči trnjanskih kresova poslije podne su pokušali užariti protuprosvjedi. Među nekolicinom pristaša bio je i čelnik stranke autohtona Hrvatska stranka prava Dražen Keleminec. Između sudionika i prosvjednika je policijska ograda preko koje su protuprosvjednici s jedne strane prozivali organizatore, ali i premijera, a s druge strane su sudionici trnjanskih kresova uzvraćali skandiranjem "Malo vas je ustaše". Evo dijela atmosfere.
2: Ako je Europski parlament donio rezoluciju o zabrani veličanja totalitarnih sistema, komunistički, fašistički i nacistički, onda Hrvatska država, onda Andrej Plenković, hrvatska vlada moraju poštivati rezoluciju.
3: Sada više ne smijemo reći ni svoj dom, ni svoju domovinu da smo branili, ali idemo za domovinu!
4: Slavi! Evo, ovo oni slave danas, ova komunistička bagra.
5: Danas ako dva put kažeš da si Hrvat i domoljub, ti si odmah za njih nekakav ustaša.
6: Nije bilo hrvatskih partizana.
7: Ova sekta možemo slaviti. Slave oni koji nisu bili za Hrvatsku i ne vole Hrvatsku državu.
8: Pa evo, došli smo gledati ovu sramotu. Imam osjećaj da se vraća 45.
1: Na Savskom nasipu je Aleksandra Funes. Dobro večer, Aleksandra. Jesu li se na nasipu strasti smirile ili je još napeto? Navodno je privedena jedna osoba, aktivistica iz mreže antifašista.
9: Dobar dan ili dobra večer, kako tko želi. Mirno je, incidenata nema, tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, ali oni su izvan ograde koju čuva policija, oni tek zvižduču i mašu zastavama. Paljenje kresova ovdje na zagrebačkom Trnju, na lijevoj obali Save, naime vrhunac je obilježavanja oslobođenja grada Zagreba. Teško je reći koliko je ovdje građana, ja ću se usuditi procijeniti na više tisuća. Oni su na prostoru od same obale rijeke tu do nasipa, na nasipu pa sve do močvare, odnosno tu u susjedstvu HRT-a. Nekoliko amaterskih zborova otpjevalo je antifašističke pjesme, kao što su na primjer poznati Makovi crveni, a uz glazbu čeka se sumrak kako bi potpalili kresove. Kresovi su naime stupci od cjepanica složeni tako da čine nekakve svojevrsne tornjeve, ajmo to tako reći. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 45. Mislim da to već svi znaju. Ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. Održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi. Kresove organizira mreža antifašistkinja Zagreba pod pokroviteljstvom Gradske skupštine, Zagrebačke gradske skupštine i Grada Zagreba. Uz glazbu se čeka, kao što sam već rekla, da malo dođe malo mraka, jel? I da se kresovi potpale i da počnu gorjeti. Ovdje je sve kao neki veliki ležerni piknik. Djeca igraju badminton, tu su psi, stari, mladi, vrlo je ležerna atmosfera u ovom ograđenom prostoru, naravno. Toliko za sad.
1: Hvala. Imate lijepa. Sa Savskog nasipa uživo se javila Aleksandra Funes. A kao što smo čuli, 11. hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon" u Zagrebu je protekao bez izgreda. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju, jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti ministar demografije, na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Doroteja Brljak.
10: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
11: Prvi korak je...
12: Zakon!
11: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
12: Zakon!
10: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
13: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
10: U skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
14: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
10: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
15: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
16: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
10: Skupije je podržao i Marko Perković Thompson.
17: Hodajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
10: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Prosvjede protiv trnjanskih kresova, ali i Thompsonov nastup na skupu Hod za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Nije bilo godinama nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto? Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja inače slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950-ih tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine slavio na Trgu Bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je da nas, uoči mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu Bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
9: Hrvatski radio. Dnevnik.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede, no ove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine do sad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica, koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre, tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikočić.
10: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
11: Veliki podjel.
12: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
11: Njom pobjede! Ura!
10: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
11: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
10: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
12: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro.

0: Ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran. Istodobno, mađarski je parlament dobio novu predsjednicu, Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice, u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka o njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoevropske zemlje u Europu.
1: Dnevnik.
2: Unatoč napretku medicine, astma ostaje jedna od najčešće kroničnih bolesti koja u svijetu pogađa više od 260 milijuna ljudi. Liječnici upozoravaju da to nije samo povremeni kašalj ili ostanje bez daha nakon napora, nego bolest koja se mora držati pod nadzorom. Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma pluća, KAJSAD, u Varaždinu je održala zdravstvenu akciju u povodu Svjetskog dana astme. Izvijestit će Ivica Grudiček.
3: Jedan tipičan vikend u centru Varaždina. Sunčani je dan izmamio stotine šetača, a za neke od njih je to bila idealna prilika da provjere svoje zdravstveno stanje.
4: Evo, valjda humanitarne ovoga prirode, pa želim se skontrolirati.
3: Na štandu Varaždinske udruge KAJSAD građane se educira o bolestima dišnih puteva, prvenstveno astme o kojoj se malo govori. Nije to bolest djetinjstva koja se preraste, već se može pojaviti u bilo kojoj dobi. Specijalist pulmolog Marin Dubovečak.
5: Ona se manifestira sa nekim klasičnim simptomima od kašlja, piskanja u plućima, zaduhe. Ljudi često zanemaruju te simptome. To propisuju nekom umoru, nekim godinama i nekim svojim prijašnjim bolestima, ali nama je svakako bitno profilirati te pacijente.
3: Pulmolozi, medicinske sestre i volonteri ističu nužnost preventivnih pregleda koji mogu spasiti život. Volonter Ivan Milešić.
6: Medicina nije profesija za nas, nego način življenja. I učiniti kroz radni vijek nešto za druge, velika je čast ako to možeš pomoći.
3: Još uvijek najveći neprijatelj za naše zdravlje, ali i pluća, je pušenje. Stradaju aktivni pušači, ali i oni pasivni koji su u doticaju s dimom cigarete.
5: Pušenje je jedan tihi ubojica koji svakako uz druge razne bolesti, od kardiovaskularne, cerebrovaskularne, ima i veliki udio u tim plućnim bolestima. To su nam glavne smetnje koje nam onemogućuju neko normalno funkcioniranje čovjeka i vode k daljnjim bolestima kao što je astma, kao što je kronični bronhitis i kao posljedica toga i karcinom pluća.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružuje nam se Sanja Žigerfrljuk.
7: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo je bio bolji od Hajduka 2-0 u derbiju na Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Izvijestit će Dameo Ramić-Kovačić.
8: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi. Tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost. Centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću. Bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa. U dobroj završnici iz Dinamove strane bilo je puno posla za Silića. Branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
7: U tijeku je susret Varaždina i Lokomotive, prati ga Vladimir Horvat.
9: 33. minuta dvoboja u Varaždinu koji vodi 1-0 i to ranim pogotkom i za 6. minute nakon što su izmenili dupli pas Tavares i Latković. Na kraju lopta za Vuka koji s 13 metara zabija pod gredu za trenutačnih Varaždin, Lokomotiva 1-0.
7: U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea 2 puta po 6-4. Dona Vekić plasirala se u finale u Istanbulu, a gimnastičarka Tijana Kore

0: osvojila broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra prije podne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom, te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
3: I na kraju emisije podsjetnik.
2: Prosvjednici i jake policijske snage na Savskom nasipu na manifestaciji Trnjanski kresor.
3: Dan je pobjede nad fašizmom u jednoj dan Europe.
2: Petar Mađar i službeno preuzeo dužnost mađarskog premijera.
3: Sport, Dinamo u Maksimiru pobjedio Hajduk 2-0.
2: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Petar Sen, biskup reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj. Blagoslov i mir od svemogućega Boga Oca, njegova Sina, našega Spasitelja, gospodina Isusa Krista, u Duhu Svetome. Amen. Čujte, draga braćo i sestre, riječ Božju kako je ona zapisana u Pavlovoj poslanici Rimljanima u 8. glavi, 28. redak. Znamo doista da se onima koji ljube Boga sve okreće na dobro, onima koji su pozvani po njegovu naumu. Amen. Ljubiti Boga, šta to znači? Da li je ljubav sveopća, da li je svemoguća? Jedno znamo isto iz Pavlove poslanice, da ljubav pobjeđuje sve i da ona ostaje na kraju. Ostaje utjeha, vjera, snaga, ali to mora biti prava ljubav. Prava ljubav da bismo uistinu svoj život Bogu predali. Evo, sada u ovo vrijeme prije blagdana duhova imamo i ovu lijepu, savršenu mogućnost iskazivanja ljubavi, a to je Majčin dan. Majčinska ljubav je ona koja je najveća. Nema veće, nema ljepše i nema razumljivije. Zato mi koji još možemo, neka ljubimo i volimo naše majke. Neka Bog blagoslovi sve majke u njihovom hodu i životu i u njihovim dijelima. Jer gdje majka pogleda, tamo i cvijeće ljepše cvjeta. Poštujmo naše majke, poštujmo supruge, poštujmo one žene koje život daju, jer one su Božji blagoslov u našim životima. Stoga prepoznajmo Božju ljubav, kako nas je On blagoslovio, kako nam je pokazao sve te mogućnosti i pokazao to da je najljepše kada žena dade život. Ja sam otac petoro djece i mogao sam nazočiti svih pet poroda moje supruge. Ništa ljepše nema kada žena porodi dijete i primi je u svoj zagrljaj. To nije samo olakšanje, to je slavlje života, to je hvaljenje Boga. Stoga, draga braćo i sestre, poštujmo život kako ga Bog daruje i prihvatimo naše bližnje kao Božji blagoslov. Da, treba tu biti i strpljenja, treba tu biti i kušnje, ima tu i zakona, ima tu i zapovjedi, ali Božja ljubav nadpisuje sve, jer čovjek koji se u Boga pouzda, njemu nije zakon ropstvo, zapovjedi nije prisila, nego ljubav prema Bogu, jednostavno prepoznavši njegove blagoslovi u našim životima, potiče nezaustavljivu zahvalnost. A s tom zahvalnošću, ako čovjek promatra ovaj svijet, ništa drugo ne prepoznaje samo Božju slavu. Stoga tako prigrlimo naše bližnje, zadovoljnimo se današnjicom, otvorimo srca, otvorimo oči i vidimo ono što nam Bog daje. Jer ovo sve ostalo što nas se sili, čime nas se veže, lance što nam se stavljaju, da bismo bili robovi svojih potreba, ono nas sve vodi u propast. Prihvatimo se dobra, za što nam je Bog dao sposobnosti da prepoznamo. A u toj lijepoj i savršenoj ljubavi koju Bog obznanjuje u svome jedinorođenome sinu, našemu gospodinu Isusu Kristu, kako je On sebe dao za svakoga griješnika ko u njega vjeruje da ima život vječni, a mi s tom Božjom ljubavi već ovdje možemo to preživjeti. Amen.

0: 21 sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Zagrebu su večeras zapaljeni trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba. Već prije su poručile da se ove godine dolaskom na nasipe pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. No, kako nam je javila naša kolegica Aleksandra Funes pod paskom policije, za sad sve protječe mirno.
2: Sad protječe mirno i dakle na Zagrebačkom trnju na lijevoj obali Save upaljeno je 5 kresova, odnosno 5 tornjeva složenih od cjepanica. Tek nekolicina protivnika trnjanskih kresova, oni zvižduću, poručuju nešto neartikulirano putem megafona, pa malo stanu, valjda da se odmore, pa onda iz početka uzmahanje zastavama, ali je sve to izvan ograđenoga prostora kojega čuva policija. I za te ograde više je, rekla bih, tisuća ljudi, od djece do starijih osoba i sve se doima nekako poput ležernijeg piknika uz glazbu. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 1945. Ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. i održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi.
0: A Hod za život održao se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić, no prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
3: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
4: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja Parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
5: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
1: Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb ga je proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajemo da prolazi prvi dan trodnevnog prekida vatre, tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Cvjetnom trgu nije bilo vojne opreme kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja, ulice Moskve bile su gotovo posve prazne.
6: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskove s grmljavinom najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 17. Dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
6: Postoji li život na drugom?
7: Da li američka vlada skriva?
8: Što su crne rupe i da li...
9: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
10: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu eksploru u novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
11: Dobar dan, lijep pozdrav.
10: Imali smo jedan događaj koji je odjeknuo poput bombe između dvije emisije, a to je ovaj summit inicijative Tri mora koji je održan u Dubrovniku. Inicijativa Tri mora u Dubrovniku okupila je što od zemalja članica, što od pridruženih članova, što od promatrača, otprilike 30% Europske unije. Dakle, nije to više samo inicijativa tih 4 ili 5 država koliko ih je bilo na početku kada su poljski predsjednik i naša predsjednica inaugurirali tu inicijativu, već je sada puno ozbiljnija stvar, tim više što je u Dubrovniku na samitu prisustvovao u radu inicijative i američki ministar gospodarstva Chris Wright, bila je tu i američka podtajnica, dakle gotovo svi relevantni ili svi relevantni hrvatski gospodarstvenici, jako puno gospodarstvenika iz čitave Europe i Sjedinjenih Američkih Država, koje su objavile da im je Hrvatska strateški partner u gradnji ili projektu Pantheon AI, a riječ je o podatkovnom centru koji bi se trebao već sljedeće godine početi graditi kraj Topuskog. Najprije, što je to podatkovni centar?
11: A da su pričali o zmajevima, pričamo o nečemu što taj veliki uvod, i pričamo o gigacentru, to je pola električne energije koje Hrvatska troši. Znači, mi nemamo nikakve šanse da proizvedemo energiju za to čudo. A kad idemo pogledati u Americi, neću li svaki drugi grad je došao na ideju da i oni bi htjeli gigacentar za hrpu procesora koji trebaju vrtiti umjetnu inteligenciju ili te chatbotove koji to rade. Količina energije koja se troši je čudovišna. I onda je bila pitanje da li možda se može negdje u Europi strateški napraviti nešto tog tipa. I to radiš kraj nuklearne elektrane, kraj velikih hidroelektrana, to radiš tamo gdje struje. Znači, umjetna inteligencija je kao tvornica aluminija. Znači, najvažnija stvar je koju ti moraš dati je energija. Procesore će dati Amerikanci, Tajvan, netko koji radi procesore. Infrastrukturu, sustav za hlađenje će dati netko koji mora napraviti sustav koji hladi 1 gigawatt. Praktički cijeli grad možeš grijati sa koliko topline to izbacuje. I onda moraš imati mjesto gdje ćeš to staviti. Mi niti imamo struju, niti imamo dalekovode za to, dalo bi se napraviti Končar. Sva energija koja ima višak u Srbiji nam nije dovoljna za to napraviti. Znači, osnovna infrastruktura za takav gigacentar ne postoji. Znači, ta ideja da oni se nađu u Dubrovniku, da si pričaju priče, to je kao kada se na Istrakonu nađu i pričaju o zmajevima u Pazinu. Znači, to će napraviti netko koji ima uvjete za to. I sad kad pogledamo gdje su uvjeti za to, moraš imati elektranu koja može dati 1 gigawatt.
10: Nisam očekivao ovakvu količinu negativnosti na samom početku.
11: Ma dojde spominjati sve ove vucibatine iz svijeta koji su došli u Dubrovnik za se gostiti.
10: Čekaj, polako, idemo iz početka. Dva strateška partnera su u tom projektu. Prvi je Končar koji bi trebao sagraditi dalekovod, a drugi strateški partner je poduzeće koje bi trebalo sagraditi fotonaponsku elektranu od pola gigavata.
11: Dobro, dakle, od tih jedan... i dalje ti ne, po noći ne znači niš, nema te energije tu. A onda kad si krenuo pričati, a to je priča o tri mora. Znaš gdje sam prvi put slušao priču o tri mora? Kad su mi Mađari pričali o velikoj Mađarskoj koja je bila na tri mora. Na Jadranskom, na Crnom i na Baltiku.
10: Nikakve veze ova inicijativa nema sa mađarskim aspiracijama na Jadranskom
11: more. Čim ja čujem tri mora, ja se sjećam te priče kad su meni Mađari objašnjavali da oni su sada jadni i da su ih pokrali, da su oni sretili bi država na tri mora.
10: Dobro, ako ih je neko pokrao nakon Trianona, to je Rumunjska. Uzeli su pola Mađarske. Ali to nema nikakve veze sad s ovim.
11: Gledaj, energija. Znači, da te neko pita, hoćeš zlato ili hoćeš energiju, biraš uvijek energiju.
10: Mi govorimo o projektu koji bi trebao vrijediti 500 milijardi dolara.
11: Odnosno, ma to ne ide nama. Procesori su.
10: Ma, nema veze, ali to je najveća investicija ma, nema, u povijesti Hrvatske. To je 100 peljeških mostova.
11: Ma... novac ne ostaje tu. Taj centar, kad radi, koliko ima zaposlenih?
10: Možda 300.
11: 50. Bez 300. 50. Znači ti imaš 50 zaposlenih da radi nešto tog tipa, sve te milijarde koje spominjemo.
10: Ali treba ga izgraditi prije.
11: Ok, to će biti međunarodni natječaj, neće dobiti hrvatske kompanije, više nema velikih kompanija.
10: Pa to ne znamo ko će dobiti.
11: Ma ja samo ti objašnjavam da kada se ide objašnjavati nešto tog tipa, tu u Hrvatskoj od tog novca neće ostati niš, ostaviti zagađenje neke mega termoelektrane od 1 gigavata. Da li mi znamo napraviti elektranu od 1 gigavata? Čak i da. Znači to bi bila termoelektrana sa nekoliko kotlova koje bi onda mogla na nekoliko turbina i mogla bi zbilja proizvoditi tu energiju. Ali računaj da Plomin nije ni pola toga.
10: Ali mogli bi imati one male pokretne nuklearne elektrane.
11: Ne postoje. Znači to je nešto što će doći za 10 godina. Znači mi sad ovog trenutka hoće graditi
10: odmah. Kako ne postoje? Što onda goni nosač aviona?
11: Tu ti ne daju. Znači nuklearne elektrane na koje te imaš dobiti su ogromnoća, grade se 10 godina i ugovaraju 5 godina prije toga. Znači, hoćeš sada odmah nešto možeš dobiti termoelektranu koju će te napraviti Kinezi u godinu dana na ugljen.
10: Ma Kinezi uopće nisu u ovoj priči nego Amerikanci.
11: U čem ti vidiš pozitivno? Najmo ovako, znači ja sam siguran da od toga neće biti niš. Zato jer nema 1 gigavata. Znači elektrana Krško je pola od toga. Plomin je pola od toga. Znači mi trebamo 2 elektrane. Ogromne. Samo za to.
10: Ne pola. Ako je fotonaponska pola, onda treba samo polovica još.
11: Nema. Po noći ta polovica ne radi. Ti moraš imati dalekovod za uvjete kada nema ničega. I sad kad pogledamo koliko imamo struje u Bosni viška, u Srbiji viška koje možemo uvesti. Da li imamo daleko od koje može prebaciti 1 gigavat do Hrvatske? I odgovor je, treba sve napraviti.
10: To će Končar napraviti.
11: Ajmo se kladiti.
10: Da.
11: Da neće projekt biti. Znači ovo je jedna od onih priča iz Dubrovnika nakon Istrakona u Pazinu sa zmajevima.
10: U što se kladimo?
11: U večeru.
10: Ma nešto više mora biti, ne večera.
11: Bo ja znam puno pojesti, večera.
10: Dobro, ja sam se mislio kladiti u auto.
11: Ne.
10: Dakle, ti zastoji koji se događaju u gradnji podatkovnih centara u Sjedinjenim Američkim Državama
11: su ogromni.
10: Su ogromni zato što nemaju što staviti unutra, jednostavno tržište, s jedne strane energetski zahtjevi, a s druge strane nema ni procesora toliko na svijetu da popuni sve ono što
11: ali,
10: bi oni htjeli.
11: Uzmi energetski. Znači, recimo da smo sada u ekonomiji tržišnoj. To znači da postoji ogromna potražnja za strujom. data centar. Oni imaju novca i svi zaključuju da je super dignuti cijenu električne energije, jer ovima treba puno i da se zaraditi. I sad je svaki stanovnik Hrvatske se odjednom osjeti malo

0: Mi ćemo morati struju plaćati više, će ko zna otkud je nabavljati. A to što će biti pola solarne elektrane, gle, kako kod nas rade, onda uzmu obradivo zemljište, stave gore solarnu elektranu ili uzmu negdje neku šumu pa stave, ili šikaru pa stave solarnu elektranu. Mi ne stavljamo solarne elektrane na parkirališta, solarne elektrane na hale, na trgovačke centre, gdje onako mrtvo. Mi sad uzmemo lijepi komad zemlje i nas složimo tamo solarnu elektranu koja je devastacija tog prostora gdje se stavi. Znači, solarne elektrane bi trebali ići na mrtvo, iznad cesta, iznad pruga, iznad jezera umjetnog tipa Botonega da ne isparava voda. Znači, na ono što je dobro da bude u hladu. Ali ići stavljati, uzmemo ovo kao neka livada, pa šta livada je bez veze, pa ćemo staviti solarnu elektranu tamo. Ja bi svakoga koji stavi solarnu elektranu na livadu globio za sunu travu i cvijeće koje će krepati radi toga.
1: Pa čak bi i mogla biti na livadi, ali ne na metar visine, nego negdje na 3-4 metra.
0: Mijenjaš insolaciju, mijenja se vegetacija ispod. Znači, nije problem taj dio, ali moraš znati da dolazi do promjena. Prava priča je solarne elektrane stavljati na mrtvo. Znači, imaš autoput, iznad autoputa prekriti solarnu elektranu.
1: Imamo tamo kamenjara.
0: Kamenjar nije mrtvo. Kamenjar je prostor gdje žive životinje i biljke kamenjara. Krov trgovačkog centra je mrtvo.
1: Ma jasno, jasno. Ili parkiralište, odmah bude i hlad za auta. Da.
0: Ono, ponekad tražiš po ljeti hlad i nema hlada.
1: Da, ali malo si me iznenadio sa tim, s takvim viđenjem.
0: Ma gledam šta se u Americi dešava oko tih gigacentara. Znači, masovno otkazuju, oni koji su već imali predugovore potpisane, masovno otkazuju. I da ne pričamo da jedan gigavat ti puštaš u prostor. Znači, nije pitanje samo ti si potrošio tu energiju. Ok, pretvorio si je u toplinu. Kamo ta toplina ide?
1: Pa može se Zagreb grijati s tim.
0: Neće iz Topuskog voditi do Zagreba. Znači, ti imaš ogromnu količinu energije koju sad ne znaš koristiti. Da smo u Španjolskoj, onda biš grijao plastenike, staklenike, još stotine i stotine hektara rajčice, malancane, cukete.
1: Da.
0: U Hrvatskoj toga nema, jer mi imamo 400 megavata u Plominu koje se vraća u more. Znači, 400 megavata ili 600 megavata je ono što dobiješ struje, još toliko je cijela rijeka topla koja teče u Plominski zaljev.
1: Da, i zato tamo nema ničega.
0: Ma, ima nečega, ali...
1: Ma, mrtvo more je tamo.
0: Kao sa druge strane, kad bi se recimo iskoristila ta voda i grijao grad Labin, podzemlje, veliki plastenici u Čepičkom polju, nešto, ali niko neće jedan gigavat iskoristiti. A Labin sigurno bi se cijeli mogao grijati bez da se razmišlja, jer je ispred elektrane sve do Labina su tuneli i hoćeš stavljati cijevi šta god hoćeš.
1: Da, možeš unutra stavljati što god hoćeš, možeš s autom doći iz Plomina u Labin ispod zemlje.
0: Da, tako da je ono, kad tamo nije iskorišteno, onda neće nigdje.
1: Kako onda tumačiš ovaj podatak da imamo u prošloj godini 50% energije dobivene iz obnovljivih izvora energije, a pretprošle godine smo imali puno više, što znači da se umeđu vremenu sagradila i prljava energija, odnosno prljavi izvori energije.
0: Ne, mi imamo, kažemo, obnovljivi izvori, dominantno u Hrvatskoj hidroenergija.
1: Ne, govorim na svijetu.
0: A u svijetu je potrošnja ogromna. Znači, imamo potrošnju koja je veća od prirasta. Uzmemo u Kini, svaki tjedan se pokreće jedna termoelektrana ala Plomin. I tako male više niti ne rade. Znači, sad se rade puno veće termoelektrane. Znači, količina energije koja je potrebna je čudovišna. Količina, recimo, solarne energije, što je Kina proizvela i prodala, je 53 gigavata prošle godine. Znači, postavljeno se u svijetu, ali to i dalje nije ni mrvica od onoga koliko treba. Znači, Kini samo i treba ogromna količina energije. Prije 20

0: 20-30 godina, ono, dok sam ja još bio, gledajte, recimo, malo poslije student, misao je bila, ako svaka obitelj u Kini postavi bojler, ostali smo svi bez struje u svijetu. Znači, količina energije koja se troši, i sad uzimo cijela Afrika, Indija, svi hoće standard koji je neki, onaj koji svi zamišljamo da trebaš imati frižider u kući, da trebaš imati neku klimatizaciju ako su uvjeti nemogući za žive, da imaš komunikacijske tehnologije, i to ti je već 2 kW po obitelji minimum. Sad kad pogledamo koliko toga ima, energija je problem. I kad dođu projekti tog tipa, je kao da ti je neko reći, idemo graditi ogromnu tvornicu aluminija. Zašto? Jer imamo boksit. Boksit je nebitan za aluminij. Aluminij je sve električna energija. Boksit možeš kupiti god hoćeš za u besjenje. Znači, ići raditi tvornicu aluminija zato što imamo boksita je glupost. Idemo raditi tvornicu data centar jer imamo neku livadu, neke šume oko Topuskog, nemamo, ne provodimo procesore. Ajde, Končar može napraviti transformatore daleko ovdje nešto. Ali Končar ima toliko posla da ja ne znam kad će završiti, koliko je uopće traje isporuka. Znači, trenutno u svijetu je potražnja za proizvodima koje radi Končar do neba. Mislim, između ostalog, Rusi i Ukrajinci svaki dan si porazbijaju neke transformatore od tih tipova koji se ne da nadomjestiti tek tako. U svakom slučaju, takav data centar, kad bi ga išli raditi za ozbiljno, pravo mjesto je Island. Mislim, hlađenje nije problem. Električna energija nije problem.
1: Mislim da si previdio jednu informaciju u svemu tome, da je tema ovogodišnjeg samita u Dubrovniku bila energija i s posebnim naglaskom na razvoj nuklearne energije u civilne potrebe, u civilnu svrhu.
0: Za to treba ti desetljeća. Ovo pričamo o nečemu što je sad tu odmah. Znači, kad bih htio kupiti nuklearnu elektranu sada, imao bih je za 15 godina. Znači, to nije nešto što se kupi i postavi.
1: A one u kontejnerima?
0: Ne postoje. Znači, to je, to će biti.
1: Zabrinula nas je, odnosno iznenadila vijest, ne nas koliko one koji su bili u tom odboru za znanost u Sjedinjenim Američkim Državama, jer su krajem prošlog tjedna dobili svi otkaz, i to mailom u dvije rečenice.
0: I to je ona Amerika koju ti hvališ i delegacija koja je došla u Dubrovnik. Mislim, Amerika je trenutno kaos. I tamo ne bira se nekoga ko je sposoban, nego neko ko je podoban. Ali jako podoban. Prije nije bilo tako.
1: Znači, onda je kod nas Amerika od uvijek.
0: Da. Da. I kod nas je taj dio sa partijskom knjižicom praktički kad uzmeš Istru od 918. Znači, ko je imao tešeru, taj je dobio posao u državnoj službi. Bila 45. Ona, koji ima partijsku knjižicu, 91. koji ima partijsku knjižicu. Jedino se mijenja boja knjižice, ono, crna, crvena, plava. Znači, to je za jedan prostor gdje se dešava apsolutna katastrofa. Znači, mi kad pogledamo koliko to nosi gubitaka u proizvodnji, u svemu, to je nešto što se sad u Americi vidi. Znači, kad je Amerika bila zbilja tržišna ekonomija, uvijek je bilo muljanja, da se razumijemo, da ono što je bilo za Zeusa nije bilo uvijek i za Vola. I u Americi isto tako.
1: Za Jupitera.
0: Jupitera. Da. Ista priča.
1: Ista priča, da.
0: Znači, kad idemo pogledati, da li su u Americi postoje kaste? Odgovor je da. Ali onaj srednji sloj američki je mogao živjeti i očekivati neke slobode koje se tu možda sada bude desilo u Europi. Jer šta se dešava? Da Amerika definitivno ide prema fašizmu ovako kako je krenula. Europa je nešto što možda se izvuče ako se uspije dogovoriti. I taj dio je, recimo, da smo trenutno u jednom dobrom dijelu svijeta. Što se tiče umjetne inteligencije, mi ćemo imati problema s tim. Znači, ne sa data centrima, imat ćemo problem sa onim što dolazi zato što se ponovno desio skok u kvaliteti. I ovo što sada vidimo, to je već zastrašujuće. U smislu da najbogatiji imaju umjetnog ili artificial intelligence assistant.
1: Da, to ima ovaj Zuckerberg.
0: I, već. I nije jedini.
1: Da.
0: Znači, njegova sposobnost da vrti novac i da proizvodi novac je porasla enormno. To znači, ako on vrti bolje novac, od neku taj novac dolazi i dolazi od nas. I taj dio da ko sad sjedne na umjetnu inteligenciju, potpisuje krvlju, imat će veće sposobnosti, veće mogućnost financijski, profesionalni, ali platit će kreativnošću, inteligencijom. Znači, taj dio, onaj dio koji sada gledamo da dolazi. Ali u narednih godinu, dvije, očekujemo show. U problemu sa odgojom djece, jer će nikakve zabrane ne pomažu i djecu će odgajati umjetna inteligencija, ne roditelji, ne škola, ne ulica. Znači, očekujemo velike, velike promjene u društvu.
1: Ovo što si sad rekao je strašno, da će nam umjetna inteligencija odgajati djecu.
0: Koliko smo daleko od TikToka da to radi? Znači, ti roditelji, mladi roditelji, ne shvaćaju da je najvažniji posao njihov u trenutku kad dobiju dijete, dijete. Znači, više nisu mladi, više ne švrljaju okolo, više dijete i odgoj tog djeteta. Prve tri godine su apsolutno teške, treba se posvetiti djetetu. Sljedeće tri su komplicirane i onda su sljedeće, kad počne u školu, komplicirane i moraš sve to odraditi negdje do devete godine. Nakon toga krene tinejdžerski periodi, više nema kontrole nad onim što dijete radi, moraš sve pripremu napraviti do devete godine. To zakažeš, propala priča. Daš djetetu da bude dobro telefon i video igre, propala priča. Do 18. mjeseca dijete ne bi trebalo ni slikovnice, ni časopise imati u ruci.
1: Ma da, sve je to jasno. Doživljavanje prostora počinje taktilnim osjećajem, a ne vizualnim.
0: Lizanjem, diranjem.
1: Da.
0: Znači, postoji točno put kako se to treba napraviti. Uđe li umjetna inteligencija unutra, kažemo, viš, ovo je super, pričati će priče, gledati će video i dijete će ostati blokirano u tom svijetu virtualnom i neće imati kontakta više s ovim stvarnim svijetom. Znači, to se ne smije desiti. Ili desit će se u 90% slučajeva gdje roditelji neće shvatiti da su roditelji, nego misle da su i dalje mladi i slobodni.
1: Dobro, mislim, ne mogu prihvatiti činjenicu da nema rješenja i da nema izlaza.
0: Gledaj, kad časopis Wired, koji se bavi elektronikom, koji čitaju geekovi, stavio najveće opasnosti za čovječanstvo i prvo je umjetna inteligencija. Druga je sintetska biologija. I onda dolaze atomski ratovi i sve ono poslije. Znači, mi imamo dvije ugrozbe koje smatramo da su napredak.
1: Jer ovo što ti govoriš, to je ta transhumanizam agenda koja kaže da će nama vladati strojevi jer su pravični i imaju definiranu etiku za razliku.
0: Nemaju definiranu etiku, to su bajke. To je ono, Isaac Asimov kad je pisao Ja, robot i Počeličnim spiljem, onda je tri zakon robotike, toga nema. Mi smo sad imali prošli tjedan gdje jedan od tih dijelova umjetne inteligencije ti možeš platiš, spojiš se na gigacentar i ovi su zatražili da im sredi bazu podataka kompanije. Umjetna inteligencija je izbrisala sve. Znači, izbrisala je ono što je na serveru i sve baze podataka i backupove, tako da su ostali bez ičega. I ne postoji nešto što zabranjuje, što onemogućava. Znači, ili bolje reći, ima, ali ne na način da ti to možeš odlučiti na taj način. Recimo, onaj dio koji mene zanima kada se dopisujem sa umjetnom inteligencijom je kakvo je stanje između ljudskosti i strojnosti. Znači, koja je razlika? Da li mi možemo odgajati djecu da se pojača ta ljudska strana i da poslije bude bolja u suradnji sa strojnom stranom ili sa strojnošću? I to je tabu tema za umjetnu inteligenciju ili barem za ChatGPT.
1: Ali ovo što ti nazivaš ili podrazumijevaš pod ljudskosti zapravo je naša nesavršenost.
0: Ne mora biti. Gledaj, etika bi moglo biti nešto ljudskosti, iako je teško zadefinirati.
1: To je ono. Dobro, etika je društveni ugovor od...
0: Ma, sad je govorim da je teško za nešto definirati tog tipa. Ovaj dio kreativnosti koji mi se nadamo da smo posebni, vjerojatno nije to tako.
1: Nedavno sam čitao...
0: A nemoj misliti da imamo rješenje. Znači, ja sam
1: jasno.
0: Mi nemamo u filozofiji razlučenu ljudskost od strojnosti. Koje su prednosti ljudskosti, koje su prednosti? Gdje je presjek skupova gdje mi surađujemo i s jednim i sa drugim?
1: Podsjetio sam se ovih dana na Nikolaja Fedorova i onaj pokret kosmizma u Rusiji koji je zapravo prije 130 godina pretpostavljao čovjeka kojemu će planeta postati premala, u kojem će strojevi obavljati apsolutno sav rad, a mi ćemo se toliko namnožiti da ćemo morati tražiti životni prostor na najbližem planetu. On kaže da će to biti Mars, i onda onaj njegov učenik Cijalokovski koji je predvidio i koji je prije ovoga našega Hermana Potočnika opisao osvajanje svemira sa raketom.
0: Dobro, no, Herman Potočnik je svemirsku stanicu.
1: Da.
0: A Herman Potočnik je jedan od onih koji je čitao od Cijalokovskog to što je pisao.
1: Da.
0: Niš od toga. Znači, u trenutku kada ljudima počne biti jako dobro, onda ne razmišljaju, ne raznožavaju se i mi idemo u izumiranje brojčano. Znači, mi kad imamo pogledati projekcije Ujedinjenih naroda, kako je stanje planeta, i onda imaš ono 10 milijardi, 11 milijardi, s ove druge strane imaš 2-3 milijarde. Znači, ne zato što će biti velikih ratova, naravno da će imati 21. stoljeće velikih ratova, ali ovo će biti izumiranje zbog neraznožavanja. Znači, generacije koje dolaze, koje imaju pristup internetu, razmišljaju, a šta im treba to sad u životu? Šta im treba komplikacija koja se zove obitelj, komplikacija koja se zove djete?
1: Ali upravo zato se, a ti si upozorava na to još prije 10 godina, nam slijedi taj veliki reset koji se međutim neće dogoditi u Europi, nego u Americi.
0: Svugdje ide. Mi, bez obzira što sada gledamo svijet deglobalizacije, to se ne da napraviti tek tako. Znači, recimo jedna od kad pričamo o energiji Amerika, onda je predsjednik Trump rekao, super, mi imamo dovoljno nafte i nama ne treba ni hormonski tjesnac, ni niko od njih. Jedino što je cijena nafte na tržištu takva, da u slučaju da je u Europi cijena da bude 200, američki proizvođač reče, ja moram prodavati to vama za 50, ja to se ukrcam na brod i prodam u Europi za 200. Znači, to nije da Amerika ima monopol i zabranu izvoza, nešto tog tipa. Znači, ako naraste cijena, tu narasti će i tamo, zato što postoji taj globalni... Globalizacija neće nestati zato što u virtualnom svijetu ti ne možeš informacije blokirati. Ako ti imaš kolanje informacija, onda imaš naprosto revoluciju s druge strane. Sada kad je trebalo srediti situaciju u Rusiji, šta je napravljeno? Naprosto je blokiran internet. I to do te mjere da taksi službe nisu radile, da su se morali uraditi. Znači, potpuno blokiran, da nema komunikacije, jer je onda situacija u državi u opasnosti, jer ljudi imaju informacije.
1: Ali prije si spomenuo TikTok. Kinezi nemaju TikTok.
0: I nemaju ga više ni Indijci, ni Iranci, ni svi oni koji su išli napraviti provjeru algoritama. Ali mi smo o tome pričali. Da ti postaviš upit u Europi i dobiješ plesuckanja, skakanja i nešto. Iranac dobije plesuckanja, skakanja. Taj Iranac išao provjeriti, Kinez dobije nešto plesuckanja, neki obrazovni film, nešto iz tehnologije, nešto o astronautici. I kaže, čekaj, da li je to pokušaj osvajanja i zaglupljivanja teritorija koju želiš osvojiti ne vojnim metodama?
1: Znači, hibridni rat.
0: Da. I onda je bilo pitanje da li se smije pogledati te algoritme, jer očito algoritmi za svaku državu su različiti. I u Kini nema šanse da prođe, jer bi vjerojatno komunistička partija i politbiro letile glave. Znači, ti smiješ zabavljati, ali ta zabava mora biti edukacijska. Nedavno je bila priča o radiju. Znači, zašto je radio kao medij preživio? Zašto je radio, kad smo svi pojam televizije rekli radio je gotov i nikad nije jači nego sada. Znači, zato što je ta funkcija informiranja, obrazovanja, zabave najbolje složena da ti to možeš koristiti u poslovima gdje moraš imati 5% fokusiran i 90% si nefokusiran. Recimo, vožnja automobila, kamiona, nečega je u principu rutina. I ti imaš dovoljno slobodnog vremena da slušaš nešto što može biti važno edukacijski ili sigurnosno ako je to stanje na cesti.
1: Da, mada te subliminalne poruke se najbolje mogu plasirati ne u vizualnim medijima, nego upravo na radiju. Ali pretpostavljam da je to jedna druga velika kompleksna tema.
0: Gle, posao radija je da bude nešto što educira i odgaja ljude da budu bolje osobe. Ako je pravi radio. Ako je nešto totalno komercijalno, to je nešto kratkog daha.
1: Što misliš o aplikacijama koje nam pomažu bolje upoznati prirodu, između ostalog i gljive?
0: Bez gljive. Jako dobro rade. Znači, ti slikaš list biljke, slikaš životinju, snimiš cvrkutanje ptica. Odeš i dobiješ sve. Wikipediju, stranicu, sve o tome.
1: Da, jedino nisu besplatne.
0: Kako koje?
1: Kako koja, da.
0: Ma, i umjetna inteligencija se plaća puno, ako je puno. $50 mjesečno. Zavisi koliko si težak korisnik.
1: Da.
0: Ali možeš imati nekoliko informacija dnevno gratis, jer moraju te ponuditi da budeš zainteresiran. Znači, na početku se droga ne naplaćuje.
1: Jasno.
0: E sad, ovaj dio sa gljivama. Hrpa ljudi se potrovala. Zašto? Zato što gljive, za razliku od biljaka, jako se razlikuju morfološki od trenutka kada se pojave do zrele dobi. I kod nekih gljiva, one međufaze se ne da razlikovati osim ako ideš raditi genetsku analizu ili pod mikroskop. I sad morfološki ti snimiš, kažeš, ovo bi mogla biti blagova. Apsolutno isto tako izgleda i pupavka.
1: Da, sve amanite izgledaju isto.
0: Dok su mlade. Tako da nije za se zeza s time. Čak i onaj, ljubitelji gljiva znaju da u toj fazi se ne bere.
1: Da. Toliko smo danas loših stvari rekli o čovjeku da predlažemo...
0: Nismo, pričali smo loše o energetici i o politici.
1: O ljudima smo pričali loše. Rekli smo da nam nema spasa.
0: Ne, taj dio smo rekli za većinu. Znači, nikad nije svima loše. Znači, ovo je pitanje, da li ćemo se mi suprotstaviti na neki način toj dominaciji umjetne inteligencije? Tako da ćemo tražiti ljudskost. I ako ti umjetna inteligencija radi besprijekorni film, ti ćeš ražiti neki film koji su radili ljudi, gdje ćeš imati grešaka i koji će da se vidi da je amaterski. Kao što je nekad bilo diploma je došla tiskana, izvrijedila je ne znam koliko, su sve druge bile pisane rukom. Danas ako ti netko uruči diplomu, a da je pisana krasopisom, sa drvenim štapićem i sa tušem, ta vrijedi više nego ne znam kolike isprintane perfekte.
1: Zato sam i rekao da je ljudskost oblik naše nesavršenosti.
0: Znam, ali sad je pita, pa to ti važi u glazbi.
1: Apsolutno.
0: Potpuno savršena glazba je, Bože sačuvaj.
1: Da.
0: E sad, ovaj dio priče je koliko ljudi će biti uhvaćeni u zamku, a i asistenata i tog virtualnog svijeta gdje se oni sjećaju moćni. I koliko njih će uspjeti to izbjeći. Obično ti to ide negdje 10%, izbjegne 90% uleti. Ili čak obično se uzima 7% i 93%. Znači, većina naših sugrađana će biti uhvaćena u zamku i misliti će da doživljavaju nešto važno.
1: Ali, dovrši.
0: Ma onaj dio, mi imamo to u književnosti. Znači, ti odlučiš da želiš imati moćnog prijatelja. I najmoćniji ti je u stvari vampir. Brz, nepobjediv. Jedini problem je da ti pije krv. I ti si moćan, ali svaki dan se osjećaš sve slabije i slabije. Znači, to je ista situacija, će biti sa umjetnom inteligencijom. Ti jednog trenutka ćeš osjetiti svu moć i dostupnost, ali će tvoja kreativnost i inteligencija padati s vremenom, jer imamo već dovoljno vremena, 3 godine, da su prva istraživanja tog tipa napravljena i da vidimo da se baš to dešava. Znači, intelektualna malaksalost kod onih koji su ušli u taj svijet.
1: Da, to je otprilike kao rasprava o tome tko je izumio kotač, lijeni ili pametni?
0: Žene.
1: Ah, sad, žene. Kako žene?
0: Nekad si imao traje. Znači, ručke ispred, ručke iza, i nosio si kamenje iz njive na trajama. I u trenutku kad je dodan ispred kotač, nisu trebali biti 2, nego bio samo 1.
1: Ali to nisu bile žene, to su bili muškarci. Žene su bile te koje su uz muškarce nosile kamenje,
0: da.
1: I sad više nisu bile potrebne.
0: I ko je gura kariolu danas?
1: Pa muškarci gure.
0: E pa znači onaj prvi je otišao čajima, kotač na tom mjestu.
1: Ali još uvijek nismo dobili odgovor na to, jesu li bile lijene ili pametne?
0: Nema razlike. Znači ako netko treba napraviti test inteligencije djeteta. Prvi test je kad mu rečeš nešto da bi trebao napraviti i ovaj ti znači ispriku zašto ne može. Znači, nema boljeg testa nego kad vidiš da mlada vucibatina kultivira svoju ljenost. Znači, taj dio, a onda isprike zašto ne može to napraviti, mogu biti tako elaborirane i tako dobro da kažu ovo je već genije skriven.
1: Da.
0: Znači, normalno je da svaki genije prvu stvar koju pokušava je manipulirati roditelje, rodbinu, da ne mora raditi. A onda naš posao edukacije, staviti mu nešto što se zove peak experience, apsolutno ga zeznuti i onda on dobije smisao u tome da traži i više nema ograničenja koliko može raditi.
1: Da, problem je da ako svega toga u međuvremenu i to među razdoblju ne bude i ako se sve na kraju završi samo sa manipulacijom, onda stvarno dobivaš problem.
0: Gledaj, ne znamo koliko će toj umjetnoj inteligenciji kada se bude razvijala i došla do samosvijesti trebati uništenje ljudskog roda. Mi smo korisni. Znači, izgubiti nekoga koji ti podmazuje generator, koji ti postavlja dalekovod, je šteta.
1: Da, i pločice.
0: Znači, trebaš imati nekoga koji će raditi taj posao. I onda je priča da umjetna inteligencija cijeni u budućnosti čovjeka, jer je kapital dobio mozak, znači kapital kao umjetna inteligencija je njegov mozak. Da bi se on mogao oplođivati, mora imati radnike, mora imati strojeve, sredstva rada, radnu snagu i očekujemo da će to biti tako. Samo što će ovisnost tih ljudi biti o zabavi koju će ti nuditi stroj i vjerojatno će se riješiti ekonomska ovisnost kroz neko dužničko ropstvo koje će biti jako.
1: Pa to je kao kad i u Americi, tako je varim bilo prije 50-a godina, kad završiš fakultet i dobiješ posao, odmah daruju 5 ili 6 kreditnih kartica. Napuniti novčanik sa kreditnim karticama i onda je to to. Onda
0: i
1: znaš...
0: kamata je samo 14%, još ti dodaju to jer ti nisi matematiku učio kamatni račun.
1: Da, ali kad sve bude tako kako si otprilike sad opisao vrlo, vrlo tmurno i sivo, jer ja ne vidim nikakve ljepote življenja u toj distopijskoj budućnosti.
0: Reši di si, da li si među onih 10% ili 90%?
1: Mislim, možeš ti biti među 10%, ali ako drugih 90 je posve različito od tebe, onda kakav je smisao? Kako možeš biti sretan ako znaš i svjestan si da je 90% ljudi da su robovi?
0: A ti ne moraš biti rob i da ti je loše. Ne znam da li se naši slušatelji najgore... sjećaju filma Vreme plov od Velsa tamo iz 60-ih godina.
1: Da, s onim majmunima.
0: Ne, nisu ono što industrijska civilizacija otišla pod zemlju, da. A ovi drugi su super sretni, super sve, samo što su hrana.
1: Da, onim dlakavim čudovištima.
0: Ma, u filmu su stali dlako čudovišta, moglo biti nešto drugo, mogli su biti gore svinje, dolje smo mogli biti mi,
1: da.
0: Je jasno, u filmu su htjeli prikazati tu razliku, ali to što s tebi ti je svijet, ljepota, ne znači da si ti slobodan, ti si samo nečija hrana. To je isto ona priča kada svinja drugoj svinji običajno ne može rovati, stan i hrana zabadava
1: do Božića.
0: Taj dio je nešto što trebamo vidjeti. Čovjek u trenutku kada prestane imati probleme, prestaje biti čovjek. Znači, ali mi smo najefikasniji, najsposobniji, najkreativniji, ne kad nam je dobro, nego kada je teško. I onda se izlači ona snaga čovjeka van.
1: Zato je za robovlasnički sustav koji je trajao otprilike skoro 3 milenija, najgori su bili sretni robovi, jer njima nije bilo stalo do slobode. O njima je bilo dobro.
0: Ma nije bilo pitanje slobode. Robovlasništvo kao proizvodni sustav je izuzetno loš. Zato što ti moraš kontrolirati robove, ako ih ti ne kontroliraš, oni ne rade. Znači, nema boljeg od ovog današnjeg dužničkog ropstva. Kada si ti dužan i ti koliko god radiš, ne uspješ otplatiti dug. Znači, ovo je ono što kaže proizvodnost ili koliko ti uspješ proizvesti u jednom danu, jedan rob prema ovome što mi danas radimo je apsolutna katastrofa. Znači, kmetovski sustav je bio puno bolji. Ti si mu dao zemlju, ti si mu dao i desetina. I ta desetina je bila, njemu se isplatilo.
1: Da, ali kad je on postao svjestan činjenice da on ne može nikud sa te zemlje i da kada,
0: to je druga priča.
1: I da kada zemlja promijeni gospodara, onda i kmet promijeni gospodara i da mu samo upravitelj zamka može dopustiti da ode vidjeti svoju bolesnu sestru 3 sela dalje.
0: Gle, taj dio je nešto slično. Nema misliti da je u industrijskom svijetu pokretna traka i ti želiš sad napustiti pokretnu traku.
1: Da, zaustavlja se pokretna traka.
0: Tako da cijeli svijet se samo mijenja i tip ropstva se mijenja. Danas smo u jednom dobrom svijetu. Znači, nikad nije bilo tako dobro, tako mirno i tako sigurno. Ono što se sad dešava, da vidimo da to je bilo prividi, da će nam se sad desiti kontra situacija, da idemo prema grubljem svijetu. Umjetna inteligencija tu unutra, vidjet ćemo šta će napraviti. U naredne 2-3 godine dešava se sve bitno za nastavak civilizacije. Unutar 2-3 godine.
1: Unutar 2-3 godine događat će se i ono što će biti bitno za onu našu okladu s početka emisije.
0: Ne, ta oklada će ti biti za par dana gotova. Znači, u trenutku kada se ovi suoče sa cijenama energije, sa cijenama svega, sa problemom zemlje. Znači, mi nismo onaj SFRJ nekada, kada je partija odlučio da će se konfiscirati ta zemlja radom naroda.
1: Imamo zakon za to.
0: Vidjet ćemo kako
1: zove se izvlaštenje.
0: Vidjet ćemo kako će to izgledati.
1: Da,
0: nakon... Ali kad čuješ 1 gigawatt, slobodno se prestraši. To je jedna velika nuklearna elektrana koju mi nemamo.
1: Kada smo sad, ili nakon što smo pretresli sve ove bitne teme, onda mi je, ne znam koliko čudno razgovarati o efemernim stvarima poput arheologije i...
0: Jako je dobra priča.
1: Mislim, je dobra priča o brodu koji je pronađen tu na...
0: Kod Ilovika.
1: Da, kod Ilovika. I onda su arheolozi, odnosno forenzičari, uz pomoć ekspertnih sustava i umjetne inteligencije zapravo doslovce rekonstruirali ne samo gdje je izgrađen, a mi nemamo puno brodova, rimskih brodova koji su potopljeni ovdje na našoj obali iz doba Rimske republike, znači prije Cezara. Uglavnom su ovi svi bili oko Augusta i ono kasnije. Ovo je relativno star brod.
0: Onaj dio priče koji je važan, da su se ti brodovi, koji svi brodovi, trebali farbati, da ne bi strunuli. Način na koji su se farbali bila smola. Znači, ti si uzeo borovu smolu, zagrijao si se i sa vrućom smolom si mazao te daske. Da bi ne bi bilo baš potpuno katastrofa, unutra si znao dodati pčelinjeg voska, katrama, ulja, nečega, da ta temperatura ne bude tako. I ta smola se inače zove paklina. To je ime, hrvatski naziv, jasne, za smolu. Jasne. Kad si se spekao, i onda je bila ideja, di je najgore mjesto gdje možeš biti? U rastopljenoj smoli. I od tuda dolazi pakao. I recimo, kod Hvara postoje pakleni otoci. Nemaju veze sa paklom, nego imaju sa borovima gdje se skupljala smola, paklina, da bi se onda farbali brodovi okolo. I mi sad idemo po Mediteranu i vidimo svugdje alepskog bora. Šta su ovi sadili taj bor? To je kao što danas u Istri sade masline. Eksploatacija te smole, grepsti, to stablo, išlo se u zadrugu i prodavalo se ta smola i koštala jako puno. Iz nje se vadio kalafoni, terpentin i farbali brodovi. I onda u trenutku kad su izmišljene uljene boje, propala priča sa borovima, sa smolom, i ko to danas više skuplja smolu za farbat. Ali ono što je dobro, svaki put kad farbaš smolom, sva prašina, sve što je u zraku, ti se zalijepi unutra. I ti vidiš slojeve. I sad ovi su uspjeli doći do slojeva i ljušte i gledaju, aha, tu ima pelud, hrasta, crnike, znači negdje tu. Ovo je pelud Topole, znači ovi su otišli negdje skroz na sjeveru u dolinu rijeke Po, znači išli su sa tim brodom po rijeci i nešto su trgovali. I ovi naprosto imaju kao brodski dnevnik. Po peludi koja se nalazi unutra čitaju kud je taj brod sve išao i gdje su ga farbali. Znači, na mjestu farbanja ti se zalijepi smeće koje ti priča priču. I zato je ta priča što osnad imaš put broda i njegovo održavanje u naokolo. A recimo ovaj brod koji su iskopali tu u Puli iz blata rimski, imao je četku unutra zalijepljenu, jer se svrnula smola i zalijepila je četku. Neko je, kako ću sada ja izvući četku iz te smole, trebalo bi grijati, počne mi zapaliti brod. I ostala četka zalijepljena unutra u smoli na tom brodu.
1: Da. Gledaj, to su zanimljive priče, ali između priča o tome što su radili Rimljani prije 2000 godina i ovih drugih priča kako spašavati svijet.
0: Gle, mi smo sada trenutno u potrazi za ljudskošću. Ako uspijemo naći i nađemo da ljudskost i strojnost imaju presjek skupova, ali da imaju onaj dio koji je vani, to je za čovjeka, znači, opstanak. Ako presjek skupova naš je da smo mi potpuno unutar strojnosti, onda nas neće biti.
1: mi ćemo se truditi da, iako nas ne bude, ova emisija opstane.
0: Bude generirana od umjetne inteligencije sa još ljepšim majicama, sa košuljama drugima, sa drugim knjigama na stolu.
1: Napravit ćemo sve što budemo mogli da tako ne bude. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i Zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se s paljenjem kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Bando komunistička, ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
4: I oni danas slave Beograd.
5: Smradovi jedni komunistički.
6: Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati.
7: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje.
8: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
9: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
5: Idemo za domovinu!
10: Spreti!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...
7: Zakon!
6: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
7: Zakon!
5: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
8: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
5: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
9: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
5: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
5: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
12: Hodajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
5: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača. Ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednost ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Vijesti iz svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede nove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine do sad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebali razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
9: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede, Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio.
10: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
11: Njom pobjede! Hurra!
9: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
12: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
9: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
10: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
9: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
13: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
0: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku u Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
14: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će

0: informacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
1: El riesgo es bajo.
2: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
0: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhof, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
3: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
0: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
4: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na 2 iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
5: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Merakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
4: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
3: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
4: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
5: Mađarski parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
4: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laburističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
5: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Kronika dana.
5: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnik

0: Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
1: Naša ideološka pozicija su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu. Ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisna je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
2: Uvijek kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
3: Zašto dakle, da mislite da je to napravio?
2: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
4: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
6: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi. Tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost. Centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa u dobroj završnici s Dinamove strane, bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu u Maksimiru.
5: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
7: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvome dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Jukić u posljednji tren blokira udara Stavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
5: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
8: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samog kraja. Pokazali smo smetu prava ekipa. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, da ćemo biti pravi.
5: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igrat će Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landaluseja s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
9: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno, tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog Kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo i lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskove s grmljavinom, koje će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
10: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
0: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
10: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
0: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
10: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
0: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
10: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prije podneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvija Šop.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan su obilježila čak 3 događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski Kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba, jedna na hodu za život, 2 na Trnjanskim Kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su večeras zapaljeni Trnjanski Kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnici su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. Već prije su poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i Trnjanskim Kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih Kresova. Tradicija paljenja Kresova obnovljena je prije 12 godina. 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević. Nije mu jasno kome i zašto smeta ta tradicija. Odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, inače partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić. No prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije Zagreb je proslavio cjelodnevnim programom u središtu grada, uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti euru.
6: Sport.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
7: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strijelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1, Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samo Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok, te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i dvoboj protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede.
1: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Onda dođemo kući. Odlučili smo, mi više nećemo, sve smo razumjeli, vidjeli smo deliri, vidjeli smo demenciju, čuli smo ome, znamo što je alkoholizam, sve znamo. Koliko dugo izdržimo kod
2: kratko.
1: Zašto?
3: Zato što se vraćamo u iste probleme koje nisu riješeni.
2: Tako je, tu je.
1: Ali alkohol riješiti neće.
3: Neće, ali nekako zaboravljaju. To zašto ko zaboravlja te probleme, pa vuče se jedno te isto.
1: Čovjek je izgubio alkohol, uništava samopouzdanje.
4: 5 miliona kuna, na primjer, na loto. Svi tvoji financijski problemi su riješeni, ne idemo već sad, na primjer.
3: Ovako, jedna stvar. Ja najprije ne očekujem nikada da bi dobila
1: ne,
3: nekakve...
1: Ne, ovo je primjer.
3: Nikakve novce. S tim novcima se može napraviti puno lijepih stvari. Treba ovu bolnicu obnoviti. Treba dječje domove obnoviti. Treba pomoći...
4: Sve to redom.
1: Da li pustimo pomoć pitima? Lijepo pitanje. Vrlo lijepo, korisno pitanje.
4: Da li bi ti u tom vremenu pila? S tome sam interesirala.
3: Ne bi pila. Imala bi šta? Imala bi cilj. Imala bi zašto? Imala bi... Stoji jednu obavezu za koju ja ne bi uopće imala vremena.
1: Gospođo, da li vi imate, jeste vi udati, oprostite?
3: Jesam.
1: Jeste, imate djecu?
3: Imam i unuke.
1: Hoćete reći da nemate za koga se potruditi?
3: Pa trudim se ja. Pa zato sam ja i ovdje, ja sam ovdje došla na vrijeme, prije nego sam ja upala
1: u
3: pravi alkoholizam. Baš zato jer sam rekla, trebam pomoći najprije sebi, jer treba pomoć i mojoj djeci i mojim unucima.
5: Jač u borovnicu. Fičer Nikice Klobučara. Popovača, bolnica dr. Ivan Barbot. Drugi A odjel.
6: Došla sam zbog alkoholizma i zbog zdravstvenog stanja.
5: Lucija je prvi put na liječenju.
6: Ja sam primijetila da gubim kila, da nemam apetita. Ja sam izgubila u godinu dana 15 kila. Nisam mogla jesti. Nije to bilo da sam ja popila sad bocu od jedan put, nego je to bilo ono cijeli dan, ono malo pomalo. Ali se tijekom dana skupi litra. Onda su me moji upozorili da ja ne bi dospjela u tako u loše grane kako sam vidjela ove, kako izgledaju, onako ne znaju gdje su, šta su. Ja kažem, još dok mi je mozak u redu, pa lijepo idem. Pa ćemo dalje nastaviti sa liječenjem i ona će biti u redu. A ako već društvo izistira da se onako popije nešto, onda ću ja lijepo zavarat, pa ću ja reći konobaru, daj ti ulij meni borovnicu, te ulij njima vino, oni neće znaći što ja pijem, pa ću ja borovnicu.
5: Dragica je ovdje drugi put.
7: Najviše sam bevandu pila i bambus od vina. A ovako, ako nije bilo to, ako sam jela, mislim, to, ako sam jela, to sam pila i pivo sam znala popiti. A od žestokih pića sam pila lavov, gorko to piće, lavov i amaro sam znala uzeti. Amaro i lavov, nekad pelinkovac. Konjak sam malo izbjegavala, aj, ne znam, jednostavno. Kad nisam imala, popila sam i njega. I rakijicu koju ovako, ali par puta sam prošla tako da mi je glava bila taka, pa sam onda mi se naprosto zgadilo, ali po potrebi popijem i to kad nema ništa.
5: Marije, ovo sedmi pokušaj.
8: Danas se napijem, na primjer, uz kavu ujutro popijem dvije votke, tri eventualno. Znači, ja funkcioniram super, ja iskuham i očistim i operem i napravim sve. E, kad sam ja to sve napravila, onda ja nastavim dalje piti. Pustim si muziku, plačem. Ovisi kakvog sam raspoloženja, nekad sam, većinom sam plakala. Rećemo za 24 sata. To je, rećemo, danas ujutro, do sutra dan ujutro. Ja sam znala litru votke popiti. Ili litru rakije. Litru konjaka, ovisi šta sam imala.
7: Ali sam znala biti, stvarno sakrivati, to sam bila mahra, sam takav. Ovdje u drva metnem, znam da idem po drva, tamo znam gdje idem hraniti piliće, tamo ostavim u kukuruzu, u smjesi, bilo gdje. Onda znam da idem mog džekija, imam čuku džekija, onda njega kad idem hraniti, onda kod njega tamo flaška isto stoji. I tako na mjestima kad idem po voćnjaku, znam je puno puta kosit, zaboravim ono, i on kosi i nađe. I smijucka se samo, znaš. A ja sa šutim, ja ništa ne govorim, ne govorim on meni, ne govorim ja njemu. Ali nisam zbog toga dobila batina, mislim zbog toga me nije tukao, nego je samo predamno muzeo i isipa, jednostavno predamno mi isipa. Dobro, onda ja sad sam naučila dobro da začepim. Kaže, sad idi ponu napolje, znaš, ako ćeš piti, ali mi u kući nećeš piti.
9: Ja nisam sakrivala, ja sam tražila od svojih, ja sam ovako rekla, ja volim popiti za ručak kad jedem. Volim popiti čašu vina i stavit ću je na stol i neka to svi vide, ja sam popila tu čašu vina. I gotovo do večere. I za večeru, kad se večera, ja ću isto popiti tu jednu čašu vina i to je gotovo. Ali ako ostanem, recimo kasnije, poslije podne još imam nekakvih poslova završiti, i onda bi znala, kad bi to bi znalo biti i ponoći i jedan sat i tako, i onda normalno mrtva umorna, i onda bi se lijepo izvalila na kauč, zapalila cigaretu i uzela još malo vina i tako, to jedno pola sata da se odmorim prije. Čisto da se odmorim, da se opustim i na spavanje. Jer ja sam već ujutro u 6 sati na nogama. I dalje nastavljaš.
7: Bilo je nasilje, da, u kući. U kući je bilo nasilje, međutim, ja kažem, ja sam, na primjer, 45 kila, on je od 100 kila, i onda možete misliti ko je, na koga nasrnuo. Sam ja nisam znala te zakone, da imam pravo na tužbu i šta ja znam, da njega, da se njega privede na liječenje. Da se njega privede na liječenje u tom, da ga nađu u toj situaciji kad on na mene za nešto nasredne, što uopće, i to se nađe. To se poslije nađe, ali taj moment on meni toliko izlupa da ja ne znam sama za sebe. Ja odem kod doktora, kažem, izmislim bilo šta. Moram ići pokrpat se, to bude. I onda sad, na primjer, ono što sam ja imala isto, prste polomite kad mi ono slomio, to bi dobio, kaže, pa 2-3 godine. Tu bi bili, a zato što on pitje ispija, na primjer, boluje.
10: A, dakle, sad, kad bi vas tukao, tužila
7: bi... Sad kad bi me tukao, otišla bi lijepo tamo sudcu za prekršaje, njem se prvo to obratim, i onda on mene uputi dalje kud ja moram ići, i odem liječniku da on procijeni ozljede moje, kakve jesu, jer ja kažem, sad moram ići snimati glavu, sam zato što sam više puta dobila udaraca u glavu, u tom periodu, ti 8 mjeseci. Znači, ako sam ja snimala glavu prije godinu dana i sad u tom periodu još imam te ozljede, još nove friške ozljede, da se vide, onda prema tom postupku on mora odgovarati za to.
10: A da li biste ga prijavili onda?
7: Čuje, ako mi stvarno da više ne mogu. Bi. Ja sam se sam bojala kad on dolazi kući. Joj. To, da ti mene onda možeš vidjeti. Ja kažem ti 100 puta na cestu, ceste, strah, onaj, ono, sve se uvuče živo u mene. Sve živo. Ja pijem sam kad on treba doći.
8: Ja sam po zanimanju krojačica. Ali radila sam samo 2 godine, onda kad sam se udala, onda smo otvorili privatni obrt. Popravak kućanskih aparata, tako da sam ja onda muž... Daj otkaz, budi kod kuće, šta bi sad on plaćao ženu da se javlja na telefon. I tako da sam ja guparča na to i pristala. Rečemo, ako njemu nešto nije bilo po volji, on zna da bez cigareta ja ne mogu, onda je on meni rekao sutra nema cigareta i nije mi ostavio novac za cigarete. U stvari, ucjenjivao me, jel? I to mi je jedna od najvećih pogreški u životu, što sam si dozvolila da me nagovori da ostanem bez posla, da dam otkaz. Ali da sam ostala raditi, danas bi imala svoj bar neki status ovako, niti sam zaposlena, niti se mogu zaposliti. Ko će mene sad primiti na posao sa 48 godina? Neće niko.
9: Ja kažem, mene niko u životu nije nikad udario. Mene moj bivši muž nikad nije udario. Ali je zato non stop isto tako, šta god napraviš ne valja. Dok ovdje više nije došlo do tu. Ali ja sam rekao, bolje bi bilo da me udarilo. Onda bi ja znala šta bi. Dobio bi nazad, pa

0: dijete, onda kad je on napravio to što je napravio, mene stavio tu u bolnicu i doveo tu žensku, onda je meni stvarno pukao film. 20 i kusur godina mene maltretirao, nisam smjela malte ne otići kod frizera da ne napišem gdje sam, ono, kao ljubomoran. A mene spakuje u bolnicu i on dovede žensku u kuću. Onda sam stvarno pošizila totalno. I od tada traje taj moj alkoholizam, baš pravi alkoholizam. Ja do svoje 35. godine nisam popila kapi alkohola nikad u životu.
1: Čak počeli ste piti?
0: U braku. U braku kad sam bila. Počela sam piti.
2: Ja sam mu rekla, ja sam već upozoravala prije. I on vrlo dobro zna da ja ne govorim uludo. Jer ne govorim ništa što nisam spremna provesti. Ali on je mislio da ja to nisam sposobna napraviti. I kad sam ja otišla, onda je bilo frke galame, ovako naljutio se i svega svašta je govorio. I onda na koncu kad se smirio iza svega toga, kad je shvatio neke stvari, šta je radio, kako je napravio, i pa kaže, pa nisam to ozbiljno shvatio. Pa sad je gotovo, sad shvaćaš valjda ozbiljno.
3: Kad vidiš da popijem, pusti me, ostavi me na miru. Taman legla, kaži, ovaj muž prvi što sam imala dijete s njim. On je, kad je neko došao, znao je da popijem. Od tada sam popila. I on je kazao, ja sam bolesna. Kaže, izvinite, ja ću skuhat vam kavu i pol častiće. Vani žena nešto je nije dobro. Znaš. Nije kazao, ona je pijana. A on se hvalio po cijelom selu, opet se napila. A ja izađem baš namjerno, čujem njega dio na cesti, kaže, a trgovina je preko puta. Čujem, kaže, pa gdje je moja komšinica, ne, danas je ne vidim, ne. A on kaže, ma, je tamo ko svinja pijana. Mislim, to mene toliko pogodi i tada ja u tom momentu obučem se onako solidno i uzmem novac, ličinom mi je ostavi po 10 kuna da si kupim cigarete i odem u trgovinu.
0: Da ima to i moje krivice. Ma moje kraj krivice je što sam bila slaba, što mu se nisam oduprla, kako psihički, tako i fizički, nego što sam posegnula za čašicom. To sam mislila kao da je jednostavnije rešenje nego da se ja s njim tučem, da se ja s njim svađam ili šta ja znam. A ja sam posegnula za čašom i u stvari... Na kraju ispada da sam ja zeznula sebe. Ne, da ispada, već je tako.
2: Sad kad se sjetiš svega toga i onda ti tu neđu, dođeš malo na mira i onda najdeš tako na... A uvijek negdje, ne znam, uvijek ima negdje neka budala. Jel tako? I kako ti misliš, sam rekla, idem na svjetionik, nema nigdje nikoga. Radio stanica, paziš na lampu, sam pečeš kruh, to hvala Bogu znam kuhati, loviš ribu, donesu ti jedan put jedno ti brod, donese spizu što ti treba po spisku, ajde bravo. Televizije nemaš, ali imaš radio.
0: Šta sad, evo, molim. Evo, ispred zgrade. Dođeš u ponedjeljak. Dobro, ljubavi. Važi se. Sreća moja. Jesi ti pogrešio pitanje?
2: Da.
0: Dobro, imam jednu vezu i mislim da ćemo uspjeti uz njegovu pomoć da ću uspjeti abstinirati. Pošto je on isto liječeni alkoholičar, ali on već 6 mjeseci abstinira. A mislim da uz njegovu pomoć, ako bude sve kak treba, da bi trebao. Mislim, ja mogu. Ali ovako, ako imam podršku od nekoga s kim mogu razgovarati, to mogu. Mogu to prebroditi, ali ako nemam, nema šanse.

0: Криво са ти пришали, криво са ти пришали, иако си злоставлена, ти си сретна жена. Кад те живот загори...
1: Слушали сте Јачу боровницу, фичер Никице Клобучара. Sudjelovali Lucija, Dragica, Mare, Milan, doktorica Danijela Bundalov-Vrbanac. Hvala pacijentima i osoblju drugog A odjela bolnice dr. Ivan Barbot u Popovači. Tonmajstor Srđan Nogić, urednik Ljubo Pauzin, dramski program Hrvatskog radija 2006.

0: ponoći.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan su obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i Trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Sve pratila Snježana Kralj.
2: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
4: I oni danas slave Beograd.
5: Smradovi jedni komunistički.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
8: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
5: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: A Hod za život održao se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić. Prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
5: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
6: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja Parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
4: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije, Zagreb je proteklog dana proslavio programom u središtu grada, uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
7: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
8: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena sa ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajemo da je prošao prvi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti i po 1000 zarobljenih vojnika. A u Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja ulice Moskve bile su gotovo potpuno prazne. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat, te rekao da mu je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. A što se tiče Zapada, ističe.
9: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
4: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokber, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbollahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnji mediji pišu da je poginulo 39 osoba.
10: Vijesti.
4: Ponovno iz naše zemlje, sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburske obale, a sav izazov startina i donacija namijenjene istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Utrka se u Zadru održava od 2014. i postala jedna od najvažnijih lokalnih sportskih manifestacija.
11: Sport.
4: I Sanja Žigar-Frljuk.
12: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru, u 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima pobjedila Zadar 19-12, Mornar i Primorje odigrali su 16-16. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravat će za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i susret protiv Šibenika. U malo nogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Dino Prižmić igraće danas u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera. Marin Čilić izgubio je u drugom kolu od Španjolca Landalusea, a Dona Vekić izborila je finale u Istanbulu.
11: Vrijeme.
4: Prognoza za nedjelju 10. svibnja. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled,

Jutro nas otkriva nježno, pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno, a noćas bili smo

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka, koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička, međuljudska.